0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך. אני מתגעגע אלייך. נשמה, כפרה, מאמי.

0: שלום לכם, חשד לרצח הלילה בבאר שבע. אישה כבת 40 נדקרה למוות בדירה בעיר. בעלה טלפן למשטרה ב-1:40 אחר חצות ואמר, רצחתי את אשתי. הוא נעצר בזירה. חובש מגן דוד אדום רפאל כהן תיאר.
1: מצאנו אישה שוכבת על הרצפה עם סימני דקירה רבים. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל חבישות, מצד תרופות, נמצא על ידי אמבולנס טיפול נמרץ במצב קשה לבית החולים.
0: האישה מתה מפצעיה כאמור בבית החולים. מדובר בחשד לרצח. עוד משודרת אירועי אלימות ברחבי הארץ. בצפון, אישה כבת 53 נפצעה קשה מירי לעבר בית במועצה המקומית טורען שבגליל התחתון. בראשון לציון נורו יריות לעבר בניין מגורים בעיר ללא נפגעים. בנס ציונה הושלך רימון רסס לבית פרטי, לא היו נפגעים בגוף. ובדרום הוא רימון הושלך לעבר תחנת הדלק דור אלון סמוך ללהבים, נזק נגרם אבל לא היו נפגעים. 12 הרוגים בסעודיה ויותר מ-300 פצועים במתקפה של החות'ים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. בין ההרוגים אזרח אמריקני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לפני שעות אחדות, זה אירוע נורא.
2: No, but I will be speaking to him and what happened in Saudi Arabia is not acceptable.
0: העיתונאית שואלת, האם שוחחת עם יורש העצר מוחמד בן סלמן? טראמפ משיב כשהוא ליד מטוסו, לא, אבל אדבר איתו. מה שקרה בסעודיה פשוט לא מקובל. מוקדם יותר אמש אמר טראמפ כי ישקול מחדש את החלטתו שלא להצטרף למתקפות על החות'ים בתימן, זאת לאחר האסון אתמול בשדה התעופה.
3: كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين من بينهم حالات حرجة حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات.
0: זו הודעת רשות שדות התעופה של סעודיה על מותם של 12 בני אדם, בהם כאמור אזרח אמריקני, ופציעתם של 309 במתקפה על נמל התעופה הבינלאומי המלך חלד אתמול בריאד. עדיין לא ברור מה הפעיל את האזעקות שנשמעו אמש בערב אל-ערמשה שבגליל המערבי. צהל עדכן כי תצפיתניות זיהו עצם בלתי מזוהה באוויר, סמוך לשמונה בערב. הבוקר תימשכנה הסריקות באזור, עד כה לא אותרו ממצאים חריגים ואין הנחיות מיוחדות לתושבים. 16 יום לבחירות לכנסת, יושב ראש מפלגת כחול לבן, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ מצהיר, ערוץ עד הסוף.
4: אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף. יש לפחות 6 מנדטים שרוצים להצביע לנו. ולכם אני אומר, אתם לא לבד, תצביעו ונציל את המדינה.
0: יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין הכריז אתמול כי הסיעה בכנסת תעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שאינה בראשות נתניהו. נפעל בכל דרך כדי לשלוח את הממשלה הפושעת הזו הביתה, אבל אנחנו לא צ'ק פתוח, גם לנו יש דרישות ומוכנים למסע ומתן, כתב ג'בארין ברשת X. כחמישית מהסטודנטים שיפתחו בשבוע הבא את שנת הלימודים תשפ"ז משרתים במילואים, כך עולה מנתוני המועצה הלאומית להשכלה גבוהה שמתפרסמים הבוקר. כ-351,000 סטודנטים יפתחו את השנה, עלייה של 2% ועשירית לעומת השנה שעברה. יושב ראש הוועדה לתכנון ותקצוב במל"ג, פרופסור עמי מויאל, אומר לבוקר טוב ישראל כי האתגר הגדול הבא הוא שילוב הבינה המלאכותית באקדמיה.
5: הטכנולוגיה כבר מסוגלת לבצע משימות שבעבר דרשו עבודה של המרצה או של הסטודנט. לכן עלינו ללמד שימוש מושכל בבינה מלאכותית תחת כללי אתיקה.
0: ליגת העל בכדורגל, לראשונה מוליכת הטבלה מכבי תל אביב מאבדת נקודות ראשונות העונה, היא סיימה רק בתיקו 0 עם סכנין, המאמן קני מילר מאוכזב.
6: When you have those games that you're given more hope and more hunger, that when you get that, it doesn't even need to be a big chance. You get a half chance and you punish the team, then it changes the whole complexion and the psychology within the game. We never done that tonight.
0: כן, סוג של ביקורת של המאמן על שחקניו. במשחק מהסוג הזה, כשיש יותר תקווה ורעב, צריך ממש חצי הזדמנות קטנה כדי להניש ולשנות את המשחק. לצערי, לא עשינו זאת הערב, כך קני מילר. לעומת מכבי, אלופת המדינה, הפועל באר שבע ניצחה 2-0 את טירוני טבריה, הפועל תל אביב ניצחה 3-1 את קריית שמונה, והפועל חיפה ניצחה 2-1 את מכבי פתח תקווה. מכבי נתניה והפועל פתח תקווה נפרדו בתיקו 1, אבל בדקות הסיום התברר שפתח תקווה, הפועל פתח תקווה, שיתפה 12 שחקנים על המגרש, צפויה לספוג הפסד טכני. במחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב הביסה 120-93 את הפועל גליל עליון. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
7: גלגלת בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
8: בחסות!
9: המציע לכם לזרום!
10: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם! בסניפים ובאתר, אייס.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: בתאור צגאי עשה לי את הבוקר.
11: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

ערב כחול עמוק, קרי את השיר שפותח לנו דווקא את הבוקר כאן מגלגלץ. 10 דקות אחרי 6 בבוקר, איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו, שלום. בוקר של יום ראשון, אנחנו פותחים שבוע. קודם כל, מקווה שהסופה שבר לכם בטוב, אתם יודעים, שנחתם, צברתם כוחות, והנה אנחנו כמובן כאן איתכם. אז גם אם עוד לא התעוררתם עד הסוף, או שהבוקר התחיל קצת הפוך, אני בטוחה שכמה שירים טובים לגמרי יכולים לשנות את המצב, אז תודה לשיון שירקאו שבחרה לנו אותם. אילון די, קניתי באולפן על דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו עם נועה קירל, שמצליחה כל פעם להפתיע מחדש כבר מעבר לעובדה שהיא זמרת שהיא כוכבת. מניחה שיצא לכם לראות את הסדרה שלה שמככבת עכשיו, כי פיזית למדה שפה חדשה, אני חושבת ששום דבר לא יכול לעצור אותה. זה בטוח, היא כבר הוכיחה לנו מספיק פעמים. אז אנחנו עם Love Song. נועה קירל, חדש. ככה זה הולך.

יוצאים לחצוצרות. 21 דקות אחרי 6 בבוקר כאן בגלגלץ. יש לנו דיווח אחד בשבילכם מהכבישים, שימו לב לזה. בכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה מענטות עד עירון. זה הכל. מכאן אנחנו עם דיוויד ברוזה, מסיגליות. מסיגליות.

סיגליות, דיוויד ברוזה, 627, אתם על גלגלץ. מכאן אנחנו ממשיכים עם שיר של רותם שפרן, נקרא לחפש אותי באחרים, חדש כאן אצלנו בגלגלץ. והשיר הזה יצר מעין טרנד קטן ברשתות החברתיות. יש בו משפט שאומר, את יפה כמו שזכרתי ואולי אפילו קצת יותר. ובטרנד הזה, בטיק טוק, מחלקים את המשפט הזה לשניים. את החלק הראשון, את יפה כמו שזכרתי, זה תמונה שלכם כתינוקות, ילדים, והתמונה הבאה במשפט הבא, ואולי אפילו קצת יותר, זה תמונה שלכם היום. והאמת שזה אתר באמת טרנד סופר מתוק, שבו רואים תינוקות שהופכים ממש לאנשים אנשים רגילים מן המניין. תינוקות הם תמיד הרבה יותר חמודים, אז אפילו הוא ממש התלהב מהטרנד הזה ומכל מי שהשתתף בו. והנה הוא שר את השיר.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.

דאון, אושר כהן, חדש שלו, אתם על גלגלי עד 6.43, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. בכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה כבד ממנהרות נילי עד עירון, בעקבות תאונה, שימו לב לזה, סעו בנחת חברים. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד חולון, ובירושלים, כביש בגין עמוס ממחלף יגאל ידין לבאים מכיוון צפון. ויש לנו עוד אחד אחרון לכינוח, כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד ראש העין מזרח, שימו לב גם בגלל תאונה. אז אנחנו מזכירים לכם לנסוע בזהירות חברים, אנחנו רק התחלנו את היום, בואו נפתח אותו על רגל ימין ובזהירות, ואנחנו כאן איתכם. מכאן ממטניקס, קטע מפריע.

בייבי, וואו, חדש של קרול ג'י, מביא אותנו לסוף התוכנית שלנו כאן בגלגלץ. בוקר טוב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו. תודה לשיון שירקבה שבחרה לנו את המוזיקה, אילון די על דיווחי התנועה, אלברט אל גבלי לביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו מדינה בדרך, עם אדר מרקס, עד אז, אנחנו עם רוני דלומי, קצת אחרת. שלכם יום טוב, שבוע טוב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
0: קלאסיקה זה גלגלץ. All we can be heroes
2: just for one day. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו ועולם שלם ביניהם.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: בחסות המציע לכם להתרענן, מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
6: את ברגוע, כמו שאומרים.
7: כן.
6: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: יואו, איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: שבע בגלי צהל. יתקוף או לא יתקוף, 12 הרוגים במתקפת החות'ים על נמל התעופה בריאד, טראמפ שוקל את צעדיו שוב.
10: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
9: פרשננו ג'קי חוגי יביא את העדכונים האחרונים מסעודיה. ביטחון מול רשת ביטחון? הרשימה המשותפת מצהירה כי תעניק רשת ביטחון לממשלה שתחליף את נתניהו. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תדווח, ונהיה עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. וגם, מהחזית לקמפוס, 351,000 סטודנטים יפתחו את שנת הלימודים. אחד מתוך חמישה הוא משרת במילואים. אלו התאמות יעשו עבורם, ואיך מתכוננים באקדמיה להתפתחויות בבינה המלאכותית?
11: עלינו ללמד שימוש מושכל בבינה מלאכותית תחת כללי אתיקה.
9: כתבנו לענייני חינוך עודי הצורף יביא את המספרים, ונהיה עם הפרופסור גור אלרועי, נשיא אוניברסיטת חיפה. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
9: בוקר טוב ישראל, הכותרות. חשד לרצח הלילה בבאר שבע, אישה כבת 40 נדקרה למוות בדירה בעיר, בעלה טלפן בעצמו ב-1:40 אחר חצות לערך למשטרה והודיע, רצחתי את אשתי, הוא נעצר בזירה. עוד אמש, שורת אירועי אלימות ברחבי הארץ. בצפון, אישה כבת 53 נפצעה קשה מירי לעבר בית בטורען. בראשון לציון נורו יריות לעבר בניין מגורים ללא נפגעים. בנס ציון הרימון רסס הושלך לעבר בית פרטי, נגרם נזק לרכוש ללא נפגעים. ובדרום רימון הושלך לעבר תחנת הדלק דור אלון סמוך ללהבים ללא נפגעים. 12 הרוגים ויותר מ-300 פצועים במתקפת החות'ים אמש על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מדובר באירוע נורא שאינו מתקבל על הדעת.
10: No, but I will be speaking to him, and what happened in Saudi Arabia is not acceptable.
9: האם שוחחת עם יורש העצר מוחמד בן סלמן? שואל את הכתבת, וטראמפ משיב לא, אבל אדבר איתו. מה שקרה בסעודיה פשוט לא מקובל. כאמור, מוקדם יותר הוא הודיע כי ישקול מחדש את החלטתו שלא להצטרף לתקיפות הסעודיות על החות'ים. עדיין לא ברור מה הפעיל את האזעקות שנשמעו אמש במרחב ערב אל-ערם שבגליל המערבי. צהל עדכן כי תצפיתניות זיהו עצם בלתי מזוהה באוויר סמוך לשמונה בערב. הכוחות ימשיכו הבוקר לסרוק באזור. עד כה לא הותרו ממצאים חריגים, ובכל מקרה אין הנחיות מיוחדות לתושבים. ליגת העל בכדורגל, המוליכה מכבי תל אביב נעצרה. היא איבדה נקודות לראשונה העונה כשסיימה בתיקו 0 עם בני סכנין. המאמן קני מילר מאוכזב משחקניו.
12: When you have those games that you're given more hope and more hunger, that when you get that, it doesn't even need to be a big chance, you get a half chance and you punish the team, then it changes the whole complexion and the psychology within the game. We never done that tonight.
9: במשחק מהסוג הזה, אם יש לך יותר תקווה, יותר רעב, אתה צריך אפילו לא הזדמנות אלא חצי הזדמנות קטנה כדי להניש ולשנות את המשחק. לצערי, לא עשינו זאת הלילה, כך מילר. האלופה, הפועל באר שבע, ניצחה 2-0 את עירוני טבריה, הפועל תל אביב ניצחה 3-1 את קריית שמונה, והפועל חיפה ניצחה 2-1 את מכבי פתח תקווה. הפועל פתח תקווה צפויה להפסד טכני, היא אמנם סיימה בתיקו 1 עם מכבי נתניה, אבל התברר שבדקות הסיום שיתפה 12 שחקנים על המגרש. במחזור הפתיחה של העונה בליגת העל בכדורסל, האלופה מכבי תל אביב הביסה 120-93 את הפועל גליל עליון, עכשיו גלגלצ והתחזית.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח.
9: כביש 6 דרומה עמוס ממנהרות נילי עד עירון בגלל תאונת דרכים. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד חולון. בירושלים כביש בגין עמוס במחלף יגאל ידין לבאים מכיוון צפון. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
13: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
14: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
15: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

זה חתיכת שיר לפתוח איתו את השבוע ואת היום ואת התוכנית. שלום, בוקר טוב לכם. אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, ואילון די מפיק, בני כבודי עורך את הדיווחים.

0: אתם על גלגלת, שלום, שבע ורבע.
1: שלום,
0: זאת אומרת, שלום, בני.
1: בוקר
0: טוב. זה לא השם שלך, שבע ורבע.
1: חודש טוב.
0: חודש טוב.
1: בחשבן, סוף סוף אני יודע את המשפט, כי זה בהתחלה, תמיד אני זוכר. לא, זוכרים את ההתחלה ואת הסוף. בחשבן ירד יורה, ועל גגי נפל? לא, רגע. בחשבן ירד יורה.
0: באת שאתה יודע.
1: ועל גגי ירד, לא, משהו כזה.
0: כן.
1: כן.
0: בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד. בחשוון.
1: ירד יורה.
0: ועל גגי רקד.
1: רקד, אתמול הוא רקד באלת, את ראית איזה שיטפונות היו אתמול באלת? וואי, מה עשו כולם? ברחו מהטיילת? מה עשו הדוכנים? מה עושים?
0: כאילו ליפול, אני הייתי בדובאי פעם אחת.
1: כן, זהו, ליפול על עיר כזו עם גשם.
0: והייתי בגשם, בדובאי. יש להם יום גשם בשנה, אני הייתי ביום הזה. אז זה ככה, זה כמו אלעד.
1: זה בדיוק. תביאו את הכסף.
0: ממש.
1: טוב, חברות, חברים, בוקר טוב, שיהיה לכם חודש טוב, שיהיה לכם שבוע טוב, שיהיה לכם סתיו. סתיו כזה, נכון?
0: כן, כן, זהו.
1: יותר קריר.
0: אני אגיד לך, אבל אני חושבת שזה לא יותר קריר.
1: אני רואה לבושה כבר ארוך כזה.
0: אנחנו יוצאים מוקדם הבית.
1: איזה בעשה שחושך.
0: זהו.
1: שאנחנו מוקמים, שאנחנו יוצאים.
0: אני חושבת שבגלל שהשמש זורחת כל כך מאוחר, אז כי תכף זה הימים שלה לפני שעון חורף.
1: כן.
0: אז אנחנו, אנשי הבוקר, מקבלים עוד, כאילו, לוקח זמן. אבל זה לא באמת קריר, היא פשוט עוד לא...
1: אם
0: לא
1: היה לי שקל, על כמות הפעמים ששמעתי על זה שלא הרגשתי טוב השבוע, זה בגלל חילופי העונות. הייתי היום, לא מגיע לשידור.
0: כן, אנחנו גם כל הזמן נדבר על זה ש...
1: חילופי העונות.
0: גם, כשאתה אומר שאתה לא מרגיש טוב, ומישהו אומר לך...
1: זה בגלל חילופי... כולם ככה, זה בגלל חילופי העונות.
0: כן, זה לא מעניין אותי.
1: כולם עכשיו ככה, נכון. ומה זה חילופי העונות?
0: ממש.
1: את איזה עונה להשיב יותר? את זו או את זו? מי אשמה יותר?
0: בחיי.
1: הסתיו או הקיץ?
0: טוב,
1: יאללה, עומס נועה כבד מאוד, כבד מאוד ממנהרות נילי עד מחלף עירון בגלל תאונת דרכים. אם אתם באים מצפון, לא להיכנס לשש במחלף אינטוט, תמשיכו ב-67 ל-2, ל-4, כי יש תאונת דרכים ממנהרות נילי לעירון. 5, עומס כבד למערב, משער שומרון עד ראש העין מזרח, בגלל תאונת דרכים. גם מי שמגיע מאריאל והסביבה, שימו לב לזה, זה לכיוון מערב. עומס כבד כבר ב-505, בשער שומרון עד המחסום, 505, אני אוהב להגיד את זה, הוואי 5-0. וירושלים בגין לדרום עמוס מאוד, מבן ציון עד גולדה מאיר, אנחנו נברר למה העומס הכבד הזה, גם הבוקר, אדם חיזמה ולהקתו, 30 דקות, ממחלף אדם עד המחסום, עוד עומס כבד מאשדוד, לכיוון מחלף יבנה, גם שם חצי שעה, עוד עומס כבד טייבה לכוכב יאיר, איילון צפון, אהובנו ממבוא איילון לשלום, בואו נראה מה קורה, תשמרו על עצמכם, יום טוב לכולם.
0: יום טוב, אנחנו נברך את הסטודנטים והסטודנטיות יותר מאוחר, הם ערים
1: מה,
0: עדיין?
1: מה קורה איתם, מה? מתחילים היום?
0: מתחילים היום, 350,000.
1: סימסטר.
0: סימסטר א'.
1: יואו.
0: לסימסטר א' עוד מגיעים, נכון?
1: בטח.
0: ליום הרכיב.
1: לכל מגיעים.
0: יאללה.
1: לכל מגיעים. זה כיף להגיע, ללמוד.
0: טיילור סוויפט. חדש.

זה יבוא בול עכשיו. אהה. Take on me.

0: שלום, כאן אביעד פרידמן, ראש מנהלת תנופה לצפון. אני שמח להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה בישראל, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל, החוזרת לגליל המערבי אחרי 3 שנים.
1: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של ראייה שטראוס.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, גמור.
4: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
5: זה לא סלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
4: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
5: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
6: לך, לך תשנה לאפ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא
1: מתחיק. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: tonight.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. ברי סחרוף עם שיר חדש, שיר מושלם. גם זה, גם החדש של אביתר בנאי. שתי מתנות קיבלנו, חבל על הזמן. אני בריפית עליהם, אחד זה, אחד זה. זה שיר חדש, ברי סחרוף. תגבירו.

0: סיאן ספייר, רותם על גלגלת. בקיצור, תשמע.
1: שלום, שלום.
0: אתמול היינו בלונה פארק.
1: אני יודע.
0: כיף, זהו, בני קנה לי כרטיסים, אני אחזיר לו כסף.
1: ברור שכן, אני מחכה לשמוע דבר, תאשר את הביט, זה עדיין לא צפצף לי.
0: לכל אחד יש חבר שקונה לו בחבר כרטיסים.
1: לא, יש מלא מועדונים, מה, זאת
0: טריפ שלי,
1: חבר שלי, מלא מועדונים.
0: זה לא הסיפור אבל.
1: כן.
0: המיקרופון שלי. צור, ילדים, תקשיבו רגע, אז הייתי בלונה פארק אתמול, וילדות גם יכולות להקשיב כמובן. וגם ההורים וגם צוותי החינוך, תשמעו קטע. אז היינו בלונה פארק, והיה מאוד מאוד מאוד כיף, ובערב היינו כמה חברות והילדים, והילדים רצו בין המתקנים, והיה מאוד שמח. ובערב המעליה סיפרה לי שהיא פגשה מישהו שהיה לו פטור מתור, והיא... שהוא היה ממש ממש ממש נחמד, הייתה לה חולצה כזאת עם ציור של פטל, של הפרי פטל, אז הוא אמר לה שזה פטל, ושהוא גם, הוא מאוד מאוד אוהב את הפרי הזה, ושזה פרי לפעמים הוא חמוץ, ולפעמים הוא מתוק, והם התחילו לדבר על פטל, ומה הם אוהבים, איך הם אוהבים לאכול פטל, הוא ועמליה. ועמליה זיהתה שהוא אדם עם מוגבלות, שיש לו תסמונת דאון, כי... כשאנחנו הולכות לבקר בעמותת שלווה ביחד, אז היא פגשה כבר המון אנשים שיש להם את התסמונת הזאת, תסמונת דאון, ואפשר לפעמים לזהות אותם לפי המראה החיצוני. והיה לה, הוא היה מה זה נחמד, והיא סיפרה לי כזה בהתרגשות שזה כיף שהיא פגשה אותו ודיברה איתו וזה. ואז שאלתי אותה בערב, כאילו דיברנו על של איזה כיף שאנחנו הולכות לעמותה ופוגשים, ופוגשות אנשים עם מוגבלות, וככה אנחנו מכירות עוד ועוד אנשים, ואולי אם היא לא הייתה מכירה את, את, ה, את התסמונת או את האנשים, אז אולי הייתה קצת נרתעת מהמראה שלו בתור הזה, בלונה פארק. ואז היא סיפרה והזכירה לי שגם בבית הספר אצלנו יש שתי כיתות תקשורת, ויש שם ילדים עם כל מיני מוגבלויות, והיא שיתפה שהיא הכי אוהבת ללכת לשם, לכיתה הזאת, אני יודעת את זה, גם לפגוש את המורות, גם לפגוש את התלמידים, ושזה מאוד משמח את התלמידים שהיא מגיעה. ורציתי להציע לכם ילדים היום, אני לא יודעת, לא בכל בית ספר יש כיתת תקשורת. אני מציעה לבדוק, לעמליה יש נגיד, זה תמיד בדרך לשיעור אומנות ומוזיקה וגננות, היא יכולה לעבור שם בדרך וזה. תבדקו, אם זה מתאים להם וזה לא מפריע וזה לא זה, ובהפסקות אפשר לקפוץ, לבקר, תכירו ילדים, זה שיש להם איזושהי מוגבלות, אז מה? יש, קודם כל אנחנו ילדים, קודם כל אנחנו אנשים, ואחרי זה עם מוגבלות ובלי מוגבלות. וזהו, אז היה לי חשוב כזה לספר.
1: את יודעת איפה מתחילה הבעיה, לא את כל המוגבלויות רואים.
0: בדיוק, עכשיו, זה הדבר השני.
1: ואז אני רואה הרבה מריבות, נגיד בתורים, לכל מיני דברים, שהאדם רגיל לכאורה, רואה אדם רגיל לכאורה כמו, הוא אומר, מה אתה?
0: למה אתה עוקף אותי? אז בואו רגע.
1: שם מתחילה הבעיה.
0: נקודה מצוינת, בואו נדבר שנייה על פטור מתור. בפטור מתור יש שני עניינים. דבר אחד, לא לכל פטור, לא כל פטור, רואים מה שנקרא, רואים אותו. זה לא בא עם זנב, וזה לא בא עם אוזניים, וזה לא בא עם כנפיים. כל אחד ומה שיש לו. לפעמים זה רגשי, ולפעמים זה כל מיני, כל מיני, הקשת כל כך, כל כך רחבה. בואו נעשה ככה. בואו נהיה לארג'ים עם הפטור מתור. שייכנסו ושיעברו. אבל אני רוצה גם לדבר על עוד צד. אני רוצה לדבר על עוד. בדיוק. בואו לא ננצל את הפטור מתור. ככה, יש איזה קטע, זה קורה גם במלונות, וזה קורה בכל מקום שאפשר להשתמש בפטור מתור. בבקשה מכם, זה שזכאי לפטור מתור, שרק אם אחד מהמשפחה יעלה ויעקוף, בסדר? מלווה אחד, אח אחד, לא כל המשפחה עוקפת בפטור מתור. זה לא פייר לשאר הילדים, שאר האנשים שעומדים בתור הרגיל. לא לנצל לרעה את הפטור שקיבלתם. קיבלתם אותו מסיבה מאוד מאוד מוצדקת כנראה, השתמשו בו בתבונה וברגישות גם לאחרים, כדי שלכולנו יהיה נעים יותר בתור.
1: כי בסופו של דבר זה פוגע באמת במי שצריך לקבל את זה.
0: במי שצריך, כי אז לא סבלנים אליו, ולא נכבדים אליו.
1: בואו נהיה טובים, בואו נהיה ביחד ובואו נמשיך
0: הלאה. זהו, אני רק אדייק, אני דיברתי על כיתת תקשורת שיש כל מיני מוגבלויות, כי אצלנו זה, יש כל מיני מוגבלויות שם, ולא רק תקשורת, אבל לא, כמובן דיברתי על כל החינוך המיוחד, אני, הנה, אז אני מסדרת את זה, כל החינוך המיוחד. לכו, תפגשו גם את המורות ואת הסייעות ואת הילדים ואת הילדות. יש כל מיני מוגבלויות, ואצלנו פשוט קוראים לזה כיתה תקשורת, אבל יש מלא סוגים.
1: במעבר חד נעבור למוגבלויות התנועתיות.
0: כן, בדיוק.
1: האספלטתיות.
0: בבקשה.
1: אוקיי,
0: אז ככה. שהלוואי והיה לנו פטור מתור.
1: ממש, הייתי נותן לכולם חופשי. 30 דקות שדי דמקר אל עכו מזרח, שימו לב לזה, זה עומס כבד שם, שומרת למסרי, גם כן 30 דקות, 60 לצפון, אפולה לעדשים. 45 דקות בחוף מחבצלת ליקום, פונתה תאונה בחמש משער שומרון עכשיו רק עד קסם, זה טוב, תודה רבה לאיתי שהתקן אותנו שפונתה תאונה בשש גם מעין תות לכיוון דרום, ועכשיו עמוס רק מבקה לחורשים. 35 דקות טי בכוכב יאיר, גם באשדוד חולות פונה מה שהיה, אז יש לכם עומס כמעט רצוף, ניצנים גן יבנה, אשדוד חולות, ואז גן רבי גבעת שמואל, בטח שעה וחצי כל הסיפור הזה. אלון צפון 50 דקות, שש לצפון מלפני שרים לבן שמן, גם בבגין פונתה תאונה שהייתה שם, אז עכשיו רק עמוס מבן ציון לליפתה, ובית אריה, בית אריה עמוס עד מחסום רנטיס. שימו לב לזה, באתי להגיד גלגלת מחלקת לכם, אבל זה לא צריך להיות פה אלון, אז זהו, טלפונים.
0: ככה, מיליון הודעות מגיעות לוואטסאפ, וזה מאוד נעים לנו שאתם משתפים, 052-90-2002, הנה, סתם אני שולפת הודעה אחת, הגיעו המון הודעות עכשיו. אני הגעתי למצב, זה כנראה אימא, אני הגעתי למצב שאני חוששת להוציא פטור מתור של הבת שלי, בגלל תגובות של אנשים. היא אוטיסטית, ומה שנקרא, אימא כותבת, מה שנקרא, לא רואים עליה. חבר'ה, פטור מפטור, זה צריך להיות קדוש. מישהו מוציא, נותנים לעבור, לא שואלים מה יש, לא שואלים למה, כלום, נותנים לעבור. ואנשים עם פטור מפטור, זה צריך להיות קדוש, לא להשתמש סתם, לא להעביר לאחים בריאים שלא צריכים, ואחים אהובים, אתם גם ככה כל כך הרבה מבקשים מכם, אז אני מבקש מכם עוד משהו, לא להשתמש בפטור מפטור של האחים והאחיות שלכם. תודה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הבוקר.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
2: גלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
1: כל יום והסיפור שלו.
5: אבא, סיפור, אני לא יכול לישון.
1: כל יום והעשור שלו.
5: סנדה.
1: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
6: בחסות, KSP המציע עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
7: בחסות פריסבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
9: מטפלת באמנות? אני?
10: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
11: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
12: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
13: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל לשעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. רצח האישה הלילה בבאר שבע. אישה כבת 40 נדקרה למוות בדירה בעיר בעת שבנה בן החמש במקום. היא פונתה לבית חולים סורוקה במצב קשה, שם נקבע מותה. בעלה דיווח למשטרה כי הוא רצח את אשתו והוא נעצר בזירה. השניים הורים לשלושה, כאמור בנה בן החמש שהה בדירה בעת הרצח. עוד אמש שורת אירועי אלימות ברחבי הארץ. בצפון אישה כבת 53 נפצעה קשה מירי לעבר בית בטורען. בראשון לציון נורו יריות לעבר בניין מגורים בעיר, לא היו נפגעים. בנס ציונה רימון רסס הושלח לעבר בית פרטי, לא היו נפגעים. ובדרום רימון הושלח לעבר תחנת הדלק סמוך ללהבים, תחנת דור אלון, נזק נגרם לזכוכיות במקום, גם שם לא היו נפגעים. 12 הרוגים ויותר מ-300 פצועים במתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בריאד, בירת סעודיה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל מחדש את החלטתו שלא להצטרף לתקיפות.
15: We're going to look at it. We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
14: ייתכן שנצטרף, אנחנו בוחנים את זה, רק אתה נודע לנו על התקיפה האחרונה, אנחנו נחליט, אנחנו פועלים מהר מאוד, כך טראמפ, שמאוחר יותר גילה כי לא שוחח עדיין עם יורש היצר של סעודיה. 16 יום לבחירות, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד מגבה את צחי ברוורמן בעקבות העדות של אבי גיל על זיוף הפרוטוקולים. לדברי אוחנה בריאיון לבוקר טוב ישראל, לברוורמן לא הייתה כוונת זדון, הוא שגה בתום לב, כך אוחנה. בהתייחסו לאופר וינטר ולדבריו שביבי יקפוץ לי, אמר אוחנה כי וינטר לא יעבור את אחוז החסימה.
3: הוא לא עובר את אחוז החסימה. אם טעיתי עכשיו, הוא עובר את אחוז החסימה, מי יודע לאיזה צד הוא הולך? בסוף יש אלמנט של רק לא ביבי. נכון, זה מה שייחד את כל הממשלה הקודמת, וזה מה שמקווה אייזנקוט להקים באמצעותו ממשלה.
14: מעמך ישראל נמסר בתגובה, אמיר אוחנה יכול להיות רגוע, אנו קוראים לכל מי שמרוצה מהרכב הממשלה הנוכחית ומארבע השנים האחרונות להצביע לקואליציה הקיימת. מי שלא מרוצה, יש לו רק מפלגה אחת חדשה בימין שבאה לשנות את המצב. עדיין לא ברור מה הפעיל את האזעקות שנשמעו אמש בערב אל-ערמשה שבגליל המערבי. בצהל עדכנו כי תצפיתניות זיהו עצם בלתי מזוהה באוויר סמוך לשמונה אמש. כוחות ממשיכים לסרוק באזור, עד כה לא הותרו ממצאים חריגים, ובכל מקרה אין הנחיות מיוחדות לתושבים. מוחמד דחלן תוקף את יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן בעקבות דחיית הבחירות לרשות. הוא נאחז בכיסא והפך את הרשות לנחלתו הפרטית, מסר דחלן. זהו פשע מובהק נגד עמנו ונגד הדמוקרטיה, כך מסר פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 351,000 סטודנטים פותחים את שנת הלימודים תו שינפי זין ב-57 מוסדות השכלה גבוהה, כך עולה מנתוני המועצה להשכלה גבוהה שמתפרסמים הבוקר. כחמישית מהסטודנטים משרתי מילואים. פרופסור גור אלרועי, נשיא אוניברסיטת חיפה, אמר בבוקר טוב ישראל כי נמשכות ההתאמות לסייע לסטודנטים המשרתים.
16: גייסנו למעלה ממיליון וחצי דולר מענקים לחיילי מילואים שיכולו להתרכז יותר בלימודים ופחות בעבודה, הקלטות של שיעורים, פגישות אישיות עם מרצים כאשר סטודנט חוזר ממילואים ופספס שיעורים.
14: עדכוני תנועה מאולפן גלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, בכביש 85 יש עומס תנועה מג'די דמקר עד עקו מזרח, כביש 60 עמוס מאפולה עד צומת עדשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מחבצלת עד יקום, כביש 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם, כביש 4 צפונה עמוס ממחלף אשדוד לכיוון מחלף חולות, אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, גאה צפונה עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. עכשיו התחזית.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
14: הטמפרטורות היום רגילות לעונה וחם. קיים ייתכנו שיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ונועם נקש.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: בחסות! המציע לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים! בסניפים ובאתר. אייס.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
3: מדינה בדרך. הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלת, שלום, בוקר טוב, 8:10. אילון די, פעם אחרונה מפיק פה באולפן, זה מעצבן. תעשה עוד בוקר השבוע, הוא משתחרר. מעצבן. טוב, נדבר על זה אחרי זה. בני כבודי עורך את הדיווחים. אלברט אל גרב לי טכנולוגיה. למה אתה לא נשאר כמו אלברט? תראה, כבר 80 שנה יושב פה. מה הבעיה, אילון? תן קצת. איתמר בן אריה עורך את המוזיקה. ישי סוויסה, חי באולפן גלגלץ. בוא תגיד שלום.

0: Yes.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שזה היה גרוע.
1: כן?

0: בונה, הבאתי לך מתנה. שכחתי. רגע, אני אגיד לך מהתיק שלי.
1: מדברת אליי?
0: כן, הבאתי לך מתנה.
1: מה? מאיפה? מחוץ לארץ?
0: יותר טוב.
1: וואו. קופסה. מבית הנשיא.
0: כן.
1: מה זה? סבון של בית הנשיא?
0: יותר טוב. תפתח. תראו, מתנה.
1: וואו. מה זה?
0: שוקולד.
1: שוקולד עם סמל של מדינת ישראל?
0: כן.
1: מבית הנשיא?
0: כן.
1: יש דבר כזה?
0: הבאתי לך.
1: לא חשבתי, יש דבר.
0: הכי טעים בעולם.
1: מה, ונותנים את זה לאנשים מתי?
0: לא, קיבלתי במתנה.
1: איזה קטע.
0: והעברתי לך. אתה יודע למה?
1: מי חשב לעשות?
0: זה מקסים.
1: קוביית שוקולד.
0: מקסים, עם סמל המדינה.
1: עם סמל המדינה.
0: נכון, מהמם. תקשיב רגע. אז רציתי להגיד לך שזכיתי להנחות את טקס... יואו, נורא מתרגשת לספר לך את זה. אות הגבורה האזרחית של הנשיא.
1: אני קראתי על הטקס הזה.
0: לגיבורים של פליי דובאי.
1: רגע, יש לי שאלה.
0: כן.
1: האם הגיבור של פליי דובאי, זה אותו אחד שישב פה איתי, טכנאי?
0: כן!
1: האם אח שלי ירין מנס? זה הוא? אני לא מאמין לה.
0: תקשיבו, אתם לא מבינים.
1: אז אחד הגיבורים הוא יוצא
0: גל... למה אני מספרת את זה?
1: הוא גלצני.
0: אחד מגיבורי פליי דובאי, קוראים לו צביקה מנס. אשתו היא הכי גיבורה במטוס, טלי.
1: הוא אבו טכנאי בגלגלה, ואח שלו אחרי זה בא ירין.
0: חכה, היה גם כן טכנאי.
1: הוא גם היה טכנאי. ידעתי שזהו, אבל לא רציתי לדבר.
0: גם אני.
1: הוא נראה אחרת.
0: בקיצור, אחד מה... נכון, יש את טלי, שהיא זו ששמעה, והיא אמרה לבעלה שזה ייכנס וזה. אז טלי וצביקה מנס, הם שניים מהגיבורים של פליי דובאי. וצביקה מנס, הוא היה טכנאי כמו אלברט.
1: כן.
0: הוא היה טכנאי פה בגלץ.
1: רק בצד ימין.
0: כן, שם. ומה זה שמחתי לפגוש אותו? עכשיו, אני אסביר לך. הוא הרי קשר את הטייס עם האוזניות. נכון?
1: כן, אני
0: מכיר. איפה הוא למד את זה?
1: פה בגלי צהל, במחסן.
0: פה, שים לנו קורסים, שלא יגידו ג'ובניקים.
1: נכון, אצל אבינו. בטח.
0: אמרתי לו, את האמת? זה בזכות גלי צהל. אמרתי לו, צביקה, צביקה, את האמת זה בזכות גלי, הוא אומר לי, רק בזכות גלי צהל.
1: איזה יופי. אתם רואים, אנחנו מייצרים גיבורים.
0: אוי, זה מקסים.
1: איזה גיבורים.
0: משהו.
1: יא
0: בבא. אני אגיד לך מה עשו, הקרינו סרט כזה של כל מה שהיה כזה, ערכו סרט נורא יפה וזה, ואמרתי, היה מישהו, זה לא שלי, מישהו כתב את זה בפייסבוק, שנטפליקס צריכה לעשות מנוי על ישראל.
1: פשוט, לשים מצלמות בכל הארץ,
0: ולשווק את זה, תאמינו, כמות הגיבורים שיש לנו פה.
1: לייב פום ישראל, 24 hours.
0: ומאוד יפה, בית הנשיא חילק אותות גבורה לגיבורים של פליי דובאי הישראלים, וגם לטייס ההודי, שהוא שוכב פצוע בבית החולים, וגם הוא קיבל אות גבורה אזרחית, וזה מאוד מרגש.
1: כן, הוא גיבור בפני עצמו.
0: בטח, וזהו.
1: טוב, בואו נדבר על דברים פחות מעניינים.
0: אז זהו, אני רק רוצה שתדעו שאם חס ושלום, כן, שלא נצטרך בכלל לעמוד בסיטואציה הזאת, אבל אם מחאשר, אז תדעו שבני ואני גם יודעים לקשור עם אוזניות אנשים.
1: אני פחות.
0: היינו בקורס.
1: כן.
0: זהו, איזה מגניב היה לראות אותה, לא מבין.
1: טוב, נראה חיפה 27 דקות, 70 תמרה אבליים, 66 מגידו משמר העמק, החוף, חבצלת יקום, 45 דקות, מעצבן. שימו לב לפקק כמעט רצוף, ניצנים גן יבנה 25 דקות, אחרי זה אשדות חולות עוד 25 דקות, אחרי זה גן רבי גבעת שמואל 40 דקות. אז 50 ועוד 40 זה 90. 90 דקות מניצנים עד גבעת שמואל. 90 דקות מניצנים עד גבעת שמואל. שעה באיילון צפון ממבוא איילון לשלום, שעה ורבע אפילו, שיש לצפון מלפני נשרים לבן שמן. זה מה שנאמר שחריג, איילון דרום גם כן אני רואה, מגלילות מזרח, אפילו קצת לפני עד השלום, וגם כביש 5. חזר להיות עמוס משער שומרון עד קסם. סו בסבלנות, סו בזהירות. מקווה מאוד שיהיה לכם יום שמח.
0: אמן, צורות טובות.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, ואנחנו מדינה בדרך. כביש החוף לדרום, עמוס מחבצלת ועד יקום, 40 דקות. אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד גן יבנה, 17 דקות. 4 לצפון, עמוס ממחלף אשדוד לכיוון מחלף חולות, 25 דקות. גאה לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, 50 דקות. איילון צפון, עמוס מאוד, במבוא איילון, עד השלום,
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
6: סליחה. אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
8: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אתם על גלגלת, בני כבודי.
1: שלום, שלום, בוקר אור, מה קורה?
0: בסדר.
1: פותחים שבוע. מה יהיה, גשם? מה אומרים?
0: מה אומרים? אני לא עוקבת השבוע.
1: לא יודע, אלת ראיתי אתמול גשם.
0: כן, ובמה בשאר הארץ? וקינאתי
1: קצת, ולא יודע מה בשאר הארץ. בינתיים חם, אני מדליק מזגן כל הזמן, לא יודע מה איתך, אצלי עוד הלוק על קור.
0: יש אוויר.
1: באמת?
0: כן.
1: כבר אוויר קר?
0: התחיל.
1: טוב, לא יודע, אנחנו עדיין...
0: לאט לאט.
1: אנחנו באזור המלאכותי. טוב, חברות, חברים, בואו תראו מה קורה בנערי החיפה, עמוס מרגבה, דרומה, עד בוסטן הגליל, בגלל תאונת דרכים. חבל, חבל, חבל מאוד להתחיל את השבוע ככה. 70 נשארנו עם תמרה אבליים, יש לנו חוף לדרום, חבצלת ירקום, יורדים ל-35 דקות. אילון דרום, מי שיבחר בו אחרי זה, שיבת הכוכבים לשלום, 27 דקות, 4, 7, 1, 1. שעריה לבר אילן, יש לנו אשדוד לחולות, נרגענו קצת, אבל עדיין יש שם עומס, אחרי זה, או לא אחרי זה, המקביל של זה, 42 עמוס מאוד מבני דרום ליבנה, גן רבי גבעת שמואל, 45 דקות, איילון צפון, שעה ו-10 דקות, שימי לב לזה, שש לצפון, מקצת אחרי סורק עד בן שמן, 32 דקות, וזהו מה שאתם צריכים לדעת. תגידי.
0: בבקשה.
1: נכון, השילוב של מזוודה, גלגלים של מזוודה והאבנים משתלבות, זה אחד הרעשים הנוראים שיכולים להיות. הלכתי...
0: איך, זהו, אלברט אומר לי באוזניות, מאיפה זה בא לו?
1: לא,
0: אני... מתה לדעת איך הגעת לזה.
1: כי כשחזרתי עכשיו מחוץ לארץ, מזגרב לארץ, אז היה לי, גרתי במין כיכר כזה, אז לא היו מכוניות שם. אז הייתי צריך ללכת 400 מטר למונית, כאילו, והיה לי... גם את המזוודה וגם את הטרולי, והלכתי ב-11 בלילה, והאבנים המשתלבות. אוי ואבוי,
0: וכולם... רע של דיילים.
1: כולם מסתכלו, לא מזוודה אחת, שתי מזוודות.
0: קרגו.
1: למה אי אפשר לעשות את הגלגלים, לא יודע, מגומי או ממשהו כזה, או לא יודע מה...
0: אני יודע שהם עמידים יותר.
1: אבל לא רק במשתלבות, גם במדרכות רגילות, גם כשגעתי פה בשדה
0: הדרום. אבל איך ידעו שאתה... אתה טס.
1: שאתה, נכון. האמת, בכל מדרכה, גיל. טק, טק, טק, טק, טק.
0: זה קטע, כי כולם יודעים על איזה רעש אתה מדבר עכשיו.
1: כולם יודעים, וזה מטריד, אני אומר לך, כולם הסתכלו עליך. לא הייתי עם אחת, הייתי עם שניים.
0: לא בגלל זה הסתכלו עליך, מה?
1: מה, בגלל מה?
0: עוד סיבות, תסתכל
1: עליך. עם גבר מבוגר, עם שתי מזוודות.
0: גבר מבוגר.
1: שתי מזוודות. טוב, יפה, אז זהו.
0: טוב.
1: זהו, סיימתי את הדיווחים, נכון?
0: טוב, רוצה שיר?

0: בחסות KSP, המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: שלום, כאן רונן מרדי, ראש העיר נהריה. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
3: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מייסודה של רעיה שטראוס.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: שלום.
6: כן, מי זה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: לא מאמין שאת מתקשרת. אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
5: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
6: מטורף. בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס. בספר תורה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח הלילה בבאר שבע. אישה כבת 40 נדקרה למוות בדירה בעיר בזמן שבנה, בן החמש, שהה במקום. על פי החשד, לאחר שדקר את אשתו, התקשר הגבר למשטרה והזעיק את השוטרים. הוא נעצר בזירה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי למשטרה לא דווחו אירועי אלימות קודמים במשפחה. תיקי האלפים, ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי לצפות בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט. כתבתנו לענייני משפט מעין עדן מציינת כי עדות מנדלבליט צפויה להימשך מספר ימים ולהסתיים בסוף השבוע הבא. בסעודיה, 12 הרוגים ויותר מ-300 פצועים במתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי הוא שוקל מחדש את החלטתו שלא להצטרף לתקיפות נגד החות'ים.
12: No, but I will be speaking to him and what happened in Saudi Arabia is not acceptable.
11: ייתכן שנצטרף, אנחנו בוחנים את זה. נודע לנו רק עכשיו על התקיפה האחרונה. נקבל החלטה, אנחנו פועלים מהר מאוד. כך טראמפ שאמר כי עוד לא שוחח עם יורש העצר הסעודי בן סלמן לאחר התקיפה. בבית החולים קפלה נקבע מותו של תושב יבנה בשנות ה-20 לחייו שנפצע אמש מפליטת כדור בבית בעיר. מהחקירה הראשונית של המשטרה עולה כי מדובר בנשק השייך לבן משפחה באופן חוקי. נסיבות האירוע נחקרות. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן תוקף את ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ומאשים כי הוא נאחז בכיסא והפך את הרשות לנחלתו הפרטית. זאת בתגובה להחלטת אבו מאזן לדחות לשנה הבאה את הבחירות לפרלמנט הפלסטיני שהיו אמורות להתקיים בעוד חודש וחצי. זהו פשע מובהק נגד עמנו ונגד הדמוקרטיה, אמר דחלן, והוסיף כי הפחד של אבו מאזן מפני תבוסה גרם לדחיית הבחירות וביקש מן הקהילה הבינלאומית להפסיק את התמיכה ברשות. כ-351,000 סטודנטים יפתחו את שנת הלימודים תשפ"ז בעוד שבוע ב-57 מוסדות השכלה גבוהה. כך עולה מנתוני המועצה להשכלה גבוהה שמתפרסמים הבוקר. כחמישית מהסטודנטים משרתי מילואים. פרופסור גור אלרועי, נשיא אוניברסיטת חיפה, אמר בבוקר טוב ישראל, ביצענו התאמות כדי לסייע לסטודנטים משרתי המילואים.
13: גייסנו למעלה $1.5 מיליון מענקים לחיילי מילואים שיכולו להתרכז יותר בלימודים ופחות בעבודה, הקלטות של שיעורים, פגישות אישיות עם מרצים כאשר סטודנט חוזר ממילואים ופספס שיעורים.
11: ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, גשמים מקומיים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות רון קוטלר, צביקה אליהו ומוטי זאדה.
14: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
15: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
17: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
8: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אני אספר לכם שאיתמר בן אריה עורך את המוזיקה, והוא מחליף את דנה יצחק, את אמא דנה יצחק, שילדה בשעה טובה, ילדה מתוקה מתוקה, תינוקת מתוקה מתוקה, שמה מאיה, לה ולזוהר. אני מאוד מתרגשת איתך אהובתי, ואיתך זוהר כמובן. מזל טוב מכולנו, מכל צוות מדינה בדרך, מכל משפחת גלגלץ. אנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד. בשבעה באוקטובר, יום רביעי האחרון, ממש בשבע וכמה דקות, קיבלתי הודעה מדנה, דרי, אני מתחילה לידה, אני לא אהיה זמינה, וכל השידור הזה שגם ככה, כל היום הזה היה כל כך זה, הייתי בתפילות עליכם, ואני כל כך מתרגשת. ואז בערב, בשמונה בערב, קיבלתי הודעה מדנה. עשיתי את זה. בלי אפידורלי, ילדה הזאת היא מדהימה. עשיתי את זה, אדר, בשבעה באוקטובר. הבאתי חיים לעולם בתאריך הנורא הזה. דנה, את כל כך ריגשת אותי. אני כל כך אוהבת אותך. לב גדול שלנו. אני מאחלת לכם שתגדלו בשמחה, שתגדלו בנחת, שתהיו מאושרים ושמחים. אנחנו אוהבים אתכם כולם. ובדרך כלל דנה בוחרת את השירים, אבל הפעם זוהר בחר את השיר. אבא זוהר. אני אוהבת אתכם, משפחה מתוקה. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. מכל הלב. דנה יצחק, אמא.

0: אז מזל טוב לדנה יצחק שהפכה לאימא. ובאמת כל כך כל כך כל כך רגשה אותי. בני, אולי תבוא רגע עכשיו, אתה תספיק? בוא עכשיו, כי זה כל כך המשפט הזה שהיא כתבה לי, היא ילדה בשבעה באוקטובר, ולכתוב לי בערב אדר, הבאתי חיים בתאריך הנורא הזה, אז מדהימה, אני אוהבת אותך, מזל טוב. בני, אתה רוצה גם להגיד מזל טוב?
1: דנה, יא
0: אללה. עוד לא חזרו הביתה אפילו.
1: איזה מרגש, אני קיבלתי את ההודעה מככה, דרך ההנהלה וזה. לא הייתי מוכן לזה, למרות שאני רואה אותך כל יום עם הבטן. לא, בקירה, אני רואה אותך כל יום עם הבטן, פתאום
0: היא
1: הפתיעה אותי כאילו ש... כי זה דנה, אני זוכר אותך חיילת אתמול.
0: כן.
1: היום, מחר.
0: אמא דנה.
1: יא, מהיר את הבת, נכון?
0: כן, מאיה.
1: די. כבר, את יודעת...
0: יש לנו מאיה.
1: את יודעת את השם כבר?
0: כן.
1: מאיה. הדבורה מאיה.
0: מתוקה.
1: איזה יופי.
0: כאילו תחשוב כמה דנה מתוקה, אז יש...
1: היי, שתגדלו אותה בנחת.
0: וזוהר, כל פעם שוכחת... וזוהר. וזוהר שלנו, ולא נחליף אותו. אבא זוהר.
1: נכון. איזה כיף.
0: מתוקים.
1: חיים, חיים, זה תמיד טוב. טוב, למה קראת לי בעצם עכשיו?
0: כי את עושה עכשיו את הדיווחים.
1: הבנתי, רשבתי בשביל לאחל את דן. טוב, אני לא ארוך, אבל בסדר. 65 לצפון, נמוס מצומת כדורי, עד צומת אילניה, 66 ממשמר העמק למגידו זה לדרום, החוף חבצלת ליקום נשארנו, אילון דרום שיבת הכוכבים לשלום, 471 איתנו, ירושלים תל אביב פתאום ככה התארך, כפר חבד לקיבוץ גלויות, 6 לצפון ממשיך להיות עמוס מאוד מנשרים לבן שמן, גן רבי לגבעת שמואל, אילון צפון, אילון צפון שעה ממבוא אילון לשלום, ומה עוד נאמר? שבירושלים, בגין לדרום, עמוס מבן ציון, עד למנהרת ליפתא. ראית כדורגל אתמול? היה
0: קצת.
1: שלושת הקבוצות, במקביל, כולל ליגה אנגלית, כולל ליגה ספרדית. אני לא אוהב את זה. את יודעת, זה כמו... אני לא יודע אם את יודעת, בתור אוהב כדורגל, לא יודע אם הסף הוא כזה. זה כמו שירים ושערים שאתה עושה לעצמך.
0: ברור,
1: מזבזב
0: לי את כל הערוצים.
1: אתמול היה גם את מכבי, גם את באר שבע, גם את הפועל, גם מנצ'סטר יונייטד, גם ברצלונה, גם ריאל מדריד, גם אתלטיקו מדריד.
0: הוא גם אומר לי,
1: ואני כל...
0: אוי, מאמי, יש עוד כדורגל.
1: ועכשיו,
0: אוי, יש עוד. זה לא נגמר.
1: זה לא נגמר. עכשיו, הם מטריעים לך שיש גול, אבל אני 5 דקות פה, עובר דקה לפה. 2 דקות פה, 5 דקות שם.
0: אז אנחנו, אז הוא שם מכבי תל אביב, בני סכנין, שיחקו, לא?
1: כן, אבל...
0: אז עמלי אומרת לו, היה בבית, עמלי אומרת לו, למה אתה רואה את זה? את מי אתה מעודד? אתה אוהב את ביתר, אז את מי אתה מעודד?
1: אני מנחס.
0: אומר לה, אני מעודד את הטקו.
1: יפה. אני מעודד את הנחס.
0: היה דקה 90, והוא היה בטירוף, אז היא אומרת לו, אבל מי אתה? אז היא אומר לה, אני מעודד את הטקו, אני צחקתי בני.
1: כן, הביתריסטים אתמול היה להם ממש הרבה נחס לשלוח, כאילו, כי גם הפועל שיחקה וניצחה, גם באר שבע ניצחה, מכבי זה.
0: זה הרבה עבודה
1: שיש את שלושת המשחקים בבת אחת.
0: כן, לנכס קבוצות, אתה יודע כמה עבודה זה לנכס קבוצות?
1: ממש, עוד 3 בבת אחת.
0: כן, הוא היה עסוק אתמול.
1: ואם אתה אוהד את ברצלונה, אז יש לך את הליגה הספרדית, אתה צריך לשלוח גם לחול קצת נחס. הוא ריאל. אז ריאל ניצחה אתמול בקושי, וברצלונה הייתה מעולה.
0: זה תחביב זה.
1: כן, אבל חזרה, אתה יודע מה מעצבן אותי?
0: מה עכשיו?
1: כאילו, את יודעת שהכדורגל והכדורסל וזה לא משוחק בארץ, זה ממש מטריד אותי, את יודעת, אני רואה את המשחקים של הנבחרת שלנו, משחקים מול קבוצות, כן. זה
0: לא
1: יודע מה המצב המדינה.

0: דיני, אני לא יודע מי מטפל בזה, אני לא יודע, זה כואב לי נורא, שאני רואה את הפועל בר שבע, שלא נותנים לאוהדים שלה, נגיד, להגיע לאיזה עיר באיזה מקום, כי היא מערכת במקום הזה. או שנגיד, מכבי תל אביב בכדורסל, או הפועל תל אביב בכדורסל ביורוליג, אני רואה אותם במגרשים ריקים באירופה, משחקים, משחקים ביתיים, אפילו כשהם שניהם, בינם לבין עצמם. מה קורה פה? מי צריך לטפל בזה? למה לא מחזירים לנו את זה? למה לא...
1: על מי זה? מי על,
0: אני לא... נבחרת, התאחדות, ממשלה, אום, אמריקה, מישהו. די, כאילו, באמת, זה מכאיב בלב לשמוע לראות את הדבר הזה. קבוצות ישראליות משחקות בבית, פתאום באיזשהו בוקרשט, או באיזה עיר קטנה בבודפשט, לא יודע מה, באיזה חור... וזה הבית שלנו, כאילו. די, בוא נלך קדימה. כואב. כואב.
1: גם זה.

בלקן ביטבוקס. My baby, ועכשיו, Rhythm is a dancer.

טוב, עכשיו זה כאילו זה שיר שמרפרר ששולח אותנו לצפייה במולן רוז', זה הרי כמובן מולן רוז', לידי מרמלאז', ואדלה שהיא זמרת סלובקית, היא סופר ביג עכשיו וזה, יש לה שיר חדש על ניקול קידמן, זה נקרא ניקול קידמן. וואלה, תגידו מה אתם חושבים על השיר הזה, זה חלק יפה, אבל היא מה שנקרא, היה כבר בין.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: וואי, לא שמתי לב שמאוחר, סליחה. 66 הוא עמוס עם מחלף העמק עד צומת מגידו. 6 לדרום, משמר העמק. מחלף העמק. 66 עמוס עם משמר העמק. הלוואי שעשו שם מחלף בדיוק. עד צומת מגידו, 6 לדרום, עמוס עם כיוון נחשונים עד בן שמן. 65 לצפון, עמוס מצומת כדורי, עד צומת אילניה. ו-44 עמוס מצומת הקרח עד צומת צריפין. בונה, זה לא... אולי זה לא טעות שהיא, אולי זה כבר בתכנונים, איפה אתה יודע?
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז זה יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: שלום.
5: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
4: מה?
6: אני לא נושמת.
5: אני לא נושמת איתך.
6: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
5: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
6: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ.

0: מדיין שרים אגב.
1: את יודעת מה השיר הזה הזכיר לי? אתמול היה ברצף בחברת גבלים שאני מנוי בה. אהבה בשחקים, ולאחריו בקרוס ריקוד מושחת. כאילו אין יותר...
0: תדע לך שאם לא היו עונים לך, אם לא היו עונים לך, זה ממשיך לקרלס וויספר.
1: שאלה מה שלי, שלא המשכתי לראות מה ש...
0: קרלס וויספר.
1: ממש ככה, וואי. איזה מתקתק זה היה, אבל זה נחמד.
0: ומה, הורידו לך, מה היה?
1: לא, ראיתי, כאילו.
0: על מה התקשרת? על מה התקשרת לחברת הכבלים?
1: לא, לא התקשרתי להם, אני אומר ברצף.
0: היה ברצף הזה, חשבתי שבצלילי המתנה.
1: כן, אמרתי לך, אני קצת לא, לא, לא, לא, סרטים, החברה.
0: הסרטים היו.
1: הסרטים היו אחד אחרי השני.
0: ואני עונה לך כאילו השירים של...
1: יש להם עכשיו כאילו בזה אהבה. ערוץ של סרטי אהבה, כאילו, יש דרמה, אהבה, אקשן, זה, זה. אז שם היה את אהבה בשחקים, ואחרי זה ריקוד מושחת. יש שם בסגנונות האלה, אישה יפה.
0: יא, כיף.
1: כן, החברה הטובה שלי, כל מיני סרטים.
0: אז אולי אני אבוא לישון אצלך.
1: מה, תזכירי את החברת כבלים, זה יהיה גם לך.
0: למה, אני אבוא לך, נעשה מסיבת
1: פיג'מה. זה לא רק אצלי, זה לכל מיני.
0: לא, אצלך אני רוצה לראות. סליחה, אני אביא פופקורן.
1: באמת? ונראה את פטריק סוויזי בריקוד מושחת.
0: הוא עדיין
1: נראה ככה. לא חסר. לא, בדיוק.
0: חסרה.
1: אם היה אחר, אז כן. אבל כן, כן, כן.
0: הוא עדיין נראה ככה למעלה, תאמין.
1: בדיוק, וטום קרוז, כמה חתיך. איך הוא ככה גם עכשיו?
0: איך הוא ככה?
1: מה קורה איתו היום?
0: איך הוא ככה? לא, הוא מחפוף.
1: בואי נדבר על שלושה, על ג'ורג' קלוני.
0: קלוני.
1: על בעלה של אנג'לינה ג'ולי, איך קוראים לו? נו,
0: ברד פיט
1: ועל טום קרוז. אני רואה אותם גם כאילו
0: אתה יודע מי הכי לא משתנה אבל ולוקח את כל מה שאתה אומר?
1: ודברים כאלה.
0: כל מה שאתה אומר.
1: מי?
0: לפי דעתי הוא לא איש, זה AI. זה קיאנו ריבס.
1: קיאנו ריבס, וקצת אני רואה את ההתבגרות אצלו.
0: איך רואים אצלו כלום? נראה כמו מובד שעבר.
1: אני מסתכל על טום קרוז עכשיו מגיע לכל מיני מקומות. מה אתה? אתה אמיתי? אולי הוא לא אמיתי בכלל? או, הוא קצת יש לו שיער לבן, זה שעושה את הפרסומות לקפה, ג'ורג' קלוני.
0: קלוני.
1: ג'ורג' קלוני, כאילו. אבל השלישי עם ברד פיט, ממה אתם עשויים? לא יודע, מה זה הכסף?
0: מה? זה הבוטוקס. זה לא בכסף, זה לא בכסף.
1: מה, בוטוקס טוב את אומרת?
0: בוטוקס טוב.
1: יש בוטוקס לא טוב. עם אחריות. עם 10 שנים אחריות. באמת, אבל, יא אללה, זה לא יאמן.
0: בני, גם אתה, אבל, תדע לך.
1: בלי בוטוקס.
0: בלי בוטוקס?
1: בלי בוטוקס.
0: זה יקר. נראה טוב.
1: כן, הכי זול. הכי זול ובלי בוטוקס.
0: טוב.
1: כן. טוב, אז זהו, אז זה מה שראיתי.
0: אתה באמת, גם 20 שנה אנחנו מכירים, 25 שנה כמעט.
1: כן.
0: כל אותו דבר.
1: אני מפחד מהדברים האלה.
0: מה, ממחתים? אני אוהבת.
1: כל הבוטוקס, כאילו, לא יודע. א', לא צריך לעשות עוד ועוד, כמו שמתמכרים, ואז ברגע שאתה עושה פעם אחת, אתה צריך להוציא עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף. אתה לא רוצה להתחיל בכלל את הדבר.
0: קודם כל, כל אחד יעשה מה שבא לו, כן? זה ברור, נו. כל מה שעושה לו טוב. אני אוהבת שאנשים אומרים לי, את לא צריכה בוטוקס. חבר'ה, אתם לא ראיתם אותי בלי.
1: נכון.
0: אתם לא רוצים גם.
1: פה קבור, מה שלא קבור, הבנתי, נכון.
0: לא צריכה, אתה לא מכיר אותי בלי.
1: נכון, בדיוק. חכה שתראה אותי בלי.
0: חכה, חכה כמה חודשים.
1: כן.
0: ניפגש, ואז תגיד לי.
1: כן, בוטוקס זה הדבר עכשיו, כאילו, זה מה ש...
0: זה מה עכשיו זה נהיה, זה 200 שנה כבר.
1: באמת?
0: כן.
1: ומה, זה נעלם, זה חוזר, מה? למה זה לא, למה לא מצאו משהו שנשאר ככה?
0: מצאו, יש מתיחות וכאלה.
1: זה כבר, בשלב המתיחות, אוי ואבוי, יואו. לא, לא אוי ואבוי.
0: עוד נגיע.
1: נגיע, כן, בדיוק. זאת אומרת, זה מגיע, אם לא תגיע אליו, זה מגיע אליך.
0: לא, זה באמת, אני חושבת על זה עוד הרבה, אני למשל החלטתי השבוע שאני מורידה את הלק בציפורניים.
1: לגמרי?
0: כאילו כן, תמיד אני גם ככה עם טבעי, אבל החלטתי שזה נגיד אני מבטרת.
1: מה?
0: אני כל מיני אומרת, אני חושבת על זה. למה דברת על זה ברדיו?
1: ולהיות כאילו, להיות עם הצבע שלך של הציפורניים?
0: כן, ואיך זה לקרוא לעצמי.
1: מה אנחנו הבנים עושים כל החיים?
0: נכון.
1: נראה לי. למה שמים לק? אני שואל. אני שואל למה שמים לק?
0: מי זה משנה?
1: אני בחיים לא הסתכלתי למישהו על האצבעות. וכאילו, או למישהי, ואמרתי, יוי, זה לק יש לה,
0: איזה לק יש.
1: כל כך לא מעניין אותי, כאילו כל ההתעסקות הזו בלק, היא נראית לי מיותרת, גם לק ברגליים. מי מסתכל על...
0: אוי, זה נורא יפה.
1: מי מסתכל על האצבע של הרגל? מי רואה לך את האצבע של הרגל?
0: טוב, סיינו.
1: הדפשה של האוטו.
0: הדפשה של האוטו.
1: לא, באמת, ששמים על הרגליים, שמים לק לזה.
0: אני אגיד לך, יש פעמים שאני מקווה, כאילו, אני אמורה לסמוך שיש לנו התוכנית הכי מואזנת ברדיו, ומיליון מאזינים, וזה. כרגע, אני ממש מקווה שאף אחד לא שמע את כל הארבע דקות האחרונות.
1: לא יודע. וגם מקוותי, 9:54.
0: אתם בעבודה, נכון? אתם לא איתנו כבר.
1: אתם ספונים בעבודה. במחשב, הקצביץ' הראשון. כן, כן, כן.
0: חבר'ה, בוא נסכם ככה.
1: כל אחד יעשה מה שבא לו.
0: גם מי ששמע, נתעלם מזה. בוא נתעלם, בדיוק.
1: ונעשה מה שבא לנו, מה שעושה לנו טוב, נאכל מה שאנחנו רוצים, נשתה מה שאנחנו רוצים, נשים כמה בוטוקס שאנחנו רוצים, ולק ברגליים, שזה הכי פחות חשוב בעולם. 25 דקות עמק מגידו, 30 דקות תבור אילניה, 50 דקות איילון, גן רבי גבעת שמואל, שיהיה לכם יום טוב, פתיחת שבוע קלה.
0: כל המאזינים קודם, אני שמעתי.
1: שמה?
0: כאילו, הם כן מאזינים, זה לא טוב. טוב, בחרתי לך שיר. איתמר, החלפתי שיר ברשותך.
1: ברור.
0: איתמר, חדש פה בתוכנית. איתמר, זה קורה, אתה תתרגל.
1: כן, זה קורה, כשמדברים על בוטוקס או על האי או על הווי. איך ראיתי את זה אתמול?

0: של הבית ספר.
1: הבית ספר הטכני, תל אביב.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
2: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של היון. המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר.
3: חשמלאי, אני?
4: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונט של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף, כבר אמרנו שזה חינם?
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. החשד לרצח הלילה בבאר שבע. נאיניה מלאדה היא האישה שנדקרה למוות בנוכחות בנה בן ה5 בביתה. עם הפרטים כתבנו בדרום אלישיב הראל.
9: מלאדה נדקרה פעמים רבות עד שהתמוטטה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותה. המשטרה עצרה את בן זוגה בחשד לביצוע המעשה, בנם של השניים, ילד בן 5, שעה בבית בזמן ביצוע הרצח. למשפחה לא היה רקע של אירועי אלימות הידועים למשטרה. הבעל הוא זה שהתקשר למשטרה לדווח על הרצח. בהמשך היום התקיים דיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר.
8: היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, החל את עדותו בתיקי האלפים. מבית המשפט המחוזי בירושלים מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
10: נכון לשעה זו, נתניהו טרם הגיע לדיון. סנגורו של נתניהו אומר בפתח הדיון שבכוונתו לחקור את מנדלבליט בצורה מקצועית ועניינית ולא בשביל הקהל. לפני כן הבהיר יונתן תדמור, המשנה לפרקליט המדינה, כי התביעה הסכימה בצורה חריגה לעדותו של מנדלבליט בשל הנסיבות המיוחדות של התיק. יושב ראש הכנסת אוחנה, שר החוץ סער וחברת הכנסת גוטליב הגיעו לבית המשפט.
8: בית המשפט המחוזי גזר הבוקר 10 שנות מאסר על סייעת שהואשמה ב-277 עבירות אלימות בגן בשרון. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
11: רואן עבד אל חי, ששימשה סייעת בגן של סיגל בעוד השרון, תשלם להורי הפעוטות פיצויים בסך 450 אלף שקלים, נוסף על עונש המאסר שנגזר עליה. עבירות האלימות, מתוכן 122 תקיפות בנסיבות מחמירות, בוצעו כלפי פעוטות בגילים בין 8 חודשים לשנה וחצי במהלך חודשי הקיץ של שנת 2023.
8: בסעודיה, 12 הרוגים ויותר מ-300 פצועים במתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי הוא שוקל מחדש את החלטתו שלא להצטרף לתקיפות נגד החות'ים. עוד הוסיף נשיא ארצות הברית כי הוא טרם שוחח עם יורש העצר הסעודי בן סלמן לאחר התקיפה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שקואליציית התמיכה בממשלה החוקית של תימן, שנתמכת על ידי סעודיה, הודיעה כי הפגיעה של החות'ים אתמול תזכה בתגובה קשה. בבית החולים קפלן נקבע מותו של תושב יבנה בשנות ה-20 לחייו שנפצע אמש מפליטת כדור בבית בעיר. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי מדובר בנשק השייך לבן משפחה באופן חוקי. נסיבות האירוע נחקרות. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: 10 ועוד 4 דקות, קולות החיילים, קולות החיילות, גל גלת. טוב שאתם איתנו, פותחים בוקר יום ראשון. יצא לי ראשון, מה אני אעשה? ככה זה כשדברים הם בתת מודע. אין מה לעשות, זה יום לא פשוט, במיוחד לחיילים שבינינו. אם כבר הגעתם לבסיס ואתם שומעים אותנו ככה מנסים להעביר את הרמה, אז אנחנו ליבנו איתכם, ואם אנחנו עדיין מלווים איתכם ברכבת, בדרך, אתם בצפון, בדרום, רק החיילים יודעים מה זה לנסוע 4 שעות בשביל להגיע למקום שהוא הבית שלך. אז גם ליבנו איתכם, מחזקים אתכם, תנו חיוך, העולם יהיה הפוך וכו וכו. ואני מקווה שנרים גם למי שלא לובש מדים, לובש מדים בעברו או שילבש מדים בעתיד, פשוט כל מי שצריך איזה בוסט של אנרגיה ליום ראשון הזה, ככה לספתח טוב לכל השבוע. מי שיעזרו לנו עם זה, חמ"ל תצפיתניות חרסינה, שהן תחת יחידת 636 של איסוף קרבי, שזה מסביר, פעם ראשונה שהבנתי למה יש להן את אותה קומטה. היה להן פעם לדעתי את המנומרת, ועכשיו זה צהוב לייט כזה. יש להן קטע, הן תמיד בקומטה של איסוף קרבי, וזה תמיד בשיא הסטייל. חברים, קודם כל, יותר נכון חברות, תודה רבה עליכן, תודה שאתן העיניים של המדינה, תודה שאתן שומרות עלינו, וכתבתם לנו כאן שאתם מאחלות בשורות טובות לכל עם ישראל, ושנדע ימים של שקט, שנה חדשה ומתוקה וחג שמח, ובריאות בגוף ובנפש לכלל חיילי ישראל וכוחות הביטחון, אמן ואמן ואמן, אין עליכן בנות. נגיד תודה רבה לנועה נובל שעורכת את הבחירות שלכם, ולבני כבודי על דיווחי התנועה. לאילון, די היא מפיק כאן באולפן, לירון קוטר מפיקה את התוכנית הזאת, אלברט אל גרבלי על הסאונד, אני נוגה שחר. תודה לאדר מרק שעשתה לכם את הבוקר, ועכשיו...
1: שיר ראשון!
2: היי, אני נון, סמלת חמלת הצפיות חרסינה. השיר שאני בחרתי זה אישה חרסינה של מירי מסיקה. זה השיר של החמל, שיר שכולנו מחוברות אליו ומזכיר לנו מי אנחנו וכמה החמל יכול להיות בית, והופך כל יום ראשון לקצת פחות משחיר.

די with a smile, לידי גאגה, ברונו מארס, איזה שילוב ראוי, ותודה לחמל תצפיות חרסינה שבחרו לנו את השיר הזה, ובכלל השתלטו על הפליסט שלנו לכל השעתיים האלה, זה לגמרי משובח ומעולה. טוב, כמעט 10:15 עכשיו בגלגלץ, זמן לספר לכם מה המצב בכבישים. כרגע קורה לא מעט שם בדרך, כביש 65 לצפון, עמוס מצומת כדורי, הצומת אילניה, בכיוון ההפוך עמוס מגולני לכיוון צומת אילניה, איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מאוד ממשה דיין עד השלום, בעליה לירושלים יש עומס תנועה מלטרון עד לשורש, וכביש 60 לדרום עמוס מכיוון צומת שווי שומרון, עד צומת ג'יט, ועד כאן דיווחנו. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, מזכירים שתספרו לנו על זה בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו מאוד זמינים. לכל מי שלא כותב לנו ממש תוך כדי הנהיגה, בבקשה, זה באמת הכי חשוב. ממשיכים עכשיו למייקל ג'קסון, מתוך Thriller. ה-80s, הישן והטוב, Human Nature.

0: המשך יבוא מה שנקרא, כי אנחנו יוצאים תכף לכמה הודעות קצרצרות, אבל עוד לפני כן יש לנו דיווחים לדווח לכם מהכבישים, אז בואו נעשה את זה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע כביש 65 לצפון עדיין עמוס מצומת כדורי עד צומת אילניה, בכיוון ההפוך יש עומס מגולני לכיוון צומת אילניה. איילון צפון עמוס ממשה דיין עד השלום, גאה לצפון עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל, בעלייה לירושלים יש עומס תנועה מלתרונת שורש, ואחרון חביב ניסה לתל אביב, או לא כל כך, כביש 60 לדרום עמוס מכיוון צומת שווי שומרון עד צומת ג'יט. אנחנו יוצאים כאמור לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך שיר נוסטלגי ברמות של ישי לוי. תאמינו לי, אתם לא רוצים לפספס את זה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
4: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
3: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
5: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15-24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
6: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: מוזיקה.
8: קולות החיילות, נוגה שחר, עושה לי את השם.

זה כל כך שיר של קיץ, שכאילו מרגיש לי שתכף זה יהיה מחוץ לחוק לשמוע אותו. כי זהו, העונה הזאת שייכת לעבר, זה נורא עצוב, באמת. אני כמעט דומעת. טוב, עכשיו כמעט 10:40, גלגלץ. כביש 65 לצפון, שתדעו, עמוס מצומת כדורי, עצומת אילניה, וגם אלון צפון, עמוס ממשה דיין עד השלום, הגיע לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בעלייה לירושלים, יש עומס תנועה מלטרון עד לשורש, וכביש 60 לדרום, עמוס מכיוון צומת שווי שומרון עד צומת ג'ית. חברים, סעו בזהירות שם, הכבישים סו בנחת, הורידו קצת הרגל מהגז, הכל בסדר. אנחנו ממשיכים לריאנה, שיר שלא יודעת למה, שולח אותי לפלשים לערוץ 24 של 2010 כזה. הייתה את התוכנית ישנן בנות עם דנה אינטרנשנל, שהיא רצתה להקים את להקת הבנות החדשה של ישראל. אני זוכרת, הייתי בבינג'י ממש, ולדעתי זה נוגן שם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אז מעניין אותי אם יש עוד מישהו ששותף אי שם לזיכרון, או שהמצאתי את זה לחלוטין. נה, נה, נה.

R&B. טוב, אם אנחנו כבר בגרסות דנס של לעתים קלאסיים בלתי נשכחים אפילו אני אגיד, אז השיר הבא מחמל תצפיות חרסינה, הוא מגיע פלוס הקדשה, לנטע שלב, סמלת חרסינה לשעבר שהשתחררה עכשיו, איזה יופי, איזה כיף לך נטע, לך יצאי, תגלי עולם, תעשי מה שעושה לך טוב, תלבשי בגדים שהם לאו דווקא בצבע ירוק, ותאכלי ארוחות חמות בבית, באמת, עולם האזרחות הוא עולם מלא בהפתעות, וזה יבוא על כולנו יום אחד. אז קודם כל מזל טוב על השחרור, מאוד אוהבים אותך שם בחמל חרסינה, ובחרו בשבילך. איזה כיף שהשיר הזה נהיה טרנד טיק טוק, גם בגרסה הזאת, זה הגיע עד הנכדה של גידי גוב. סגירת מעגל שכזאת.

שיר גן עדן, מה נגיד? ריין אדם, סוגר לנו שעה ראשונה כאן בקולות החיילים בגלגלת, עם הבחירות של חמה, תצפיות, חרסינה, מיסוף קרבי, הנהדרות שלנו שאנחנו גם תכף באמת נחזור להיות עם כל הבחירות והקדשות שלהם, אבל רגע לפני, יש לנו עוד כמה דקות לפני שנסיים את השעה הזאת רשמית, ואנחנו ננגן עכשיו שיר חדש של משינה, שזה משפט שלא נאמר לדעתי איזה 4 שנים, מאז השיר הקודם, שבעצם היה חומר מקורי חדש שהם הוציאו, זה היה לפני באמת 4 שנים, שזה נקרא עומדת על הגבול, ועכשיו הם מוציאים שיר חדש כמו הדובים. מכינים אותנו ככה לחורף, כמו שצריך. זה במקביל עם חגיגות 40 שנה למשינה. דבר שצריך לחגוג לגמרי.

0: חסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בחסות המציעה לכם להתרענן, מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר אראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בזולה שלי, יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי חתונה? יו, יו,
3: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הגיע לפני זמן קצר לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי לצפות בעדותו של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט. משם מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעין אדן.
11: מנדלבליט נשאל האם אמר בזמנו שהמשטרה פועלת מאחורי גבו בתיקי האלפים. מנדלבליט השיב, יכול להיות. עוד אמר מנדלבליט כי המשטרה לא התקנה אותו בכל פעולות החקירה בתיק וציין כי זה היה בסדר גמור מבחינתו. לטענתו הוא רצה רק שהפעולות המרכזיות בתיק בלבד יאושרו על ידו.
10: החשד לרצח הלילה בבאר שבע, נעיניה מלאדה, היא האישה שנדקרה למוות על ידי בן זוגה בנוכחות בנה בן ה5 בביתה. עם הפרטים כתבנו בדרום אלישיב הראל.
12: מלאדה נדקרה פעמים רבות עד שהתמוטטה, צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותה. המשטרה עצרה את בן זוגה בחשד לביצוע המעשה, בנם של השניים, ילד בן 5, שהה בבית בזמן ביצוע הרצח. למשפחה לא היה רקע של אירועי אלימות הידועים למשטרה, הבעל הוא זה שהתקשר למשטרה לדווח על הרצח. בהמשך היום התקיים דיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר.
10: תושבת מסעדה כבת 60 נספתה בשריפה בביתה. צוות מד"א שהגיע למקום חילץ אותה מהבית הבוער, אך נאלץ לקבוע את מותה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. בית המשפט המחוזי גזר הבוקר 10 שנות מאסר על סייעת שהואשמה ב-277 עבירות אלימות בגן בשרון. מדווח כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
13: רואן עבד אל חי, ששימשה סייעת בגן של סיגל בהוד השרון, תשלם להורי הפעוטות פיצויים בסך 450 אלף שקלים, נוסף על עונש המאסר שנגזר עליה. עבירות האלימות, מתוכן 122 תקיפות בנסיבות מחמירות, בוצעו כלפי פעוטות בגילים בין 8 חודשים לשנה וחצי, במהלך חודשי הקיץ של שנת 2023.
10: קואליציית התמיכה בממשלה החוקית של תימן, שנתמכת על ידי סעודיה, הודיעה כי הפגיעה של החות'ים אתמול בנמל התעופה הבינלאומי בריאד תזכה בתגובה קשה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי בתקיפה של החות'ים נהרגו 12 בני אדם ויותר מ-300 נפצעו. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: גלגלצ. בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
2: מוזיקה. זה גלגלצ.
3: קולות החיילות. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

11 ועוד 3 דקות, חזרנו אליכם, קולות החיילות היום. איזה כיף להיות אישה ביום כזה. עם הבחירות של חמל, תצפיות חרסינה, תצפיתניות היקרות, מיחידה 636 של איסוף קרבי. שעוזרות שנשען בשקט בגדול. אנחנו כל כך כך מעריכים את הפעילות שלכן ואת כל התרומה שלכן לביטחון שלנו. אז המעט שאנחנו יכולים לעשות זה לשדר את השירים שאתן הכי אוהבות בעולם, את ההקדשות שלכן. תכף תהיה לנו הקדשה מאוד מאוד מאוד מרגשת שבחרתן לנו, אבל עוד קודם נגיד תודה לצוות שלנו, לנועה נובל שעורכת את הבחירות שלכן, ולבני כבודי על דיווחי התנועה, לאילון די-אי שמפיק כאן באולפן, וללירון קוטלר שמפיקה את התוכנית הזאת, לזיו שחביץ על הסאונד, דני נוגע שחר. ועכשיו הקדשה, כמו שהבטחתי, הקדשה הבאה היא לזכר התצפיתניות של נחל עוז שנהרגו בשבעה באוקטובר. חמל תצפיות חרסינה כתבו לנו שהשיר שנשמע עכשיו זה שיר שהן מאוד אהבו לשיר ככה לפני שהן חוזרות הביתה. וזה באמת שיר שצרוב עמוק, אני חושבת, בלב של כמעט כל חייל. אז זה לזכרן, לאור העבודה כל כך כל כך משמעותית שהייתה להן והשליחות. לשרת דווקא בנחל עוז.

איזה מגניבה מי שבחרה את זה. מי שבחרה את זה, אני מבקשת להזדהות. 0529-2002 זה המספר שדרכו עושים את זה, וגם אם אתם נהגים ששומעים אותנו עכשיו ופספסנו משהו מהדרך שלכם. איך תדעו אם פספסנו משהו מהדרך שלכם? אני אספר לכם איך, כי אנחנו רואים פה שכביש 65 לצפון, עמוס מצומת כדורי, הצומת אילניה, והיילון צפון, עמוס עם משה דיין עד השלום. כביש 60 לדרום, עמוס מכיוון צומת שווי שומרון עד צומת ג'ית, וכביש 6 לדרום, עמוס מקריית גת עד מאחז. זה מה שאנחנו רואים בגזרת הדיווחים מהכבישים, אז מזכירה לכם לכתוב לנו באמת אם פספסנו, רק בבקשה לא אם אתם אלה שאוחזים בהגה, ואם באמת פספסנו וחשוב לכם שכולנו נהיה מעודכנים, אז אפשר תמיד לעצור בצד, לשגר לנו איזה דיווח ולחזור בזהירות לנהיגה והכל בסדר, ואנחנו ממשיכים עכשיו לג'יין בורדו, מגדל המים, דש לסוזן וגה וטרייסי צ'פמן וכל ההשראות של דורון תלמון, אילנות גבוהים לגמרי.

אם כבר דורון תלמון במוד נוסטלגי, אז השיר הבא ימשיך את זה לגמרי. בחירה מבריקה של חמל תצפיות חרסיני, אני חייבת להגיד. אריק איינשטיין, מה עושות האיילות? שיר שיצא אי אז בשנות ה-70, והיה גם באלבום הילדים שלו משנות ה-70, שנקרא גם ככה ילדים, ככה פשוט. ואני אישית זוכרת אותו מכמו גדולים, הקלטת ילדים של אריק איינשטיין, שכבר גילינו את האנימציה, זה היה בשנות ה-90, אז הוא עשה את זה כזה עם אנימציה, וזה היה מאוד מגניב ומתוק. לא משנה באיזה גרסה של השיר הזה אתם מכירים אותו, זה כנראה יעשה לכם ממש טוב על הלב עכשיו, וזאת המטרה.

בייבי דול, דומיניק פייק, 11:25, ועכשיו אנחנו עם עוד הקדשה מחמל תצפיות חרסינה. אז את השיר הבא בחרה לנו רבת שין, שהיא תצפיתנית בחמל, והיא רוצה להקדיש לבן הזוג שלה, זיו, שהוא לוחם בהנדסה קרבית. גילוי נאות, אני מכירה את רבת שין, והיא כזאת מתוקה ומהממת, אז איזה כיף להעביר את השיר הזה לזיו. זיו, אין עליך, תמשיך לעשות חייל. שדי, קיס אוף לייף. יאללה, מקווה שתיפגשו בקרוב.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלגלת תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא נהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: מפתח בינה מלאכותית? אני?
5: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, גמור.
6: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
7: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
6: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
7: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
8: לך, לך תשמע לאף שלך, תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
11: קולות החיילות, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

הפרויקט של עידן רייכל והסולן אילן דמתי, רוב השעות, אני חייבת להגיד, יש עכשיו The Voice All Stars, ומה זה בא לי שכזה אנשים ששרו בפרויקט, היו סולנים בכל מיני שירים, פשוט יבואו ויפתיעו את עידן רייכל. בכללי אני רוצה כאילו לשמוע מה קורה איתם היום, כי איזה קולות, וגם איזה מפגשים מוזיקליים עם עידן והשירים המדהימים שלו. קיצור, הלוואי, הלוואי שאיפשהו תפילותיי מסתובבות שם. 11:40, קולות החיילים, אנחנו עם הבחירות של חמל, תצפיות, חרסינה, האלופות שלנו, ורגע לפני שאנחנו נגלה מה השיר הבא שהם בחרו לנו, נספר לנהגים שכרגע כביש 65 לצפון, עמוס מצומת כדורי, הצומת אילני, איילון צפון, עמוס עם משה דיין עד השלום, כביש 60 לדרום עמוס מכיוון צומת שווי שומרון, הצומת ג'ית, וכביש 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מאחז, עד כאן דיווחינו, עשו בזהירות שם בכבישים, ואנחנו, אם כבר דיברתי על תפילות וזה, אנחנו עכשיו לדג נחש, עיר האלוהים, שיר על ג'רוז, אהובתנו, בירתנו גם. אני חייבת להגיד שהייתי בטוחה שזה מהישנים שלהם, וגיליתי רק עכשיו לקראת פתיחת המיקרופון הזאת בעצם, שזה שיר מלפני 3 שנים, 2023. כי זה כנראה כל כך נשמע כזה דג נחש ישן וטוב. ככה זה כשללהקה יש תביעת קול.

אמר? נראה לי שכן, כמה ניילין. תביני מזה מה שאת צריכה. טוב, אימא לאיזה שיר הם בחרו לנו עכשיו, אני אעשה את זה, אני אלחץ פליי, יאללה. תהנו חברים. אפשר לא ליהנות עם שיר כזה? לא נראה לי.

Beauty and the Beat, ג'סטין ביבר וניקי מינאז' סוגרים לנו שעתיים של קולות החיילים בגלגלת, וזה הזמן להגיד תודה ענקית לחמלת הצפיות חרסינה, שעשו לנו את השעתיים האלה הכי מרימות והכי מעבירות את השחורה של יום ראשון באמת בצורה האולטימטיבית. אז תודה לכן בנות, ותודה לנועה נובל שערכה לנו את הבחירות שלכן, ולבני כבודי על דיווחי התנועה, לאילון די שיפיק כאן באולפן, וללירון קוטלר שמפיקה את התוכנית הזאת. תודה לזיו שחביץ על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר. מיד אחריי דלית רצ'סטר שתעשה לכם את הצהריים, ועד אז אנחנו עם החדש של רותם שפרן. מחפש אותי באחרים, בטח מצאתם את זה בטיק טוק.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: שלום, כאן אביעד פרידמן, ראש מנהלת תנופה לצפון. אני שמח להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה בישראל. ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל, החוזרת לגליל המערבי אחרי 3 שנים.
4: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של ראיה שטראוס.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. סגן מבקר מערכת הביטחון, תת אלוף יוגב בר ששת, פורש מצה"ל על רקע פרשה שבה היה מעורב וממנה עלה חשד לניצול סמכותו לרעה. מביא את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
9: החשד שעלה במצח נגד תת אלוף בר ששת עסק בשימוש לרעה בסמכותו כסגן מבקר מערכת הביטחון, וכן חשד לחשיפת מידע מסווג בפני אנשים שאינם מורשים לכך. במצח החליטו כי המעשים לא חוצים את הרף הפלילי, והפרשה הועברה לטיפול סגן הרמטכ"ל. בתום בדיקה פיקודית עלה כי בר ששת פעל באופן לא ערכי שלא הולם קצין במעמדו, והוחלט כי הוא יפרוש מצה"ל. הוא היה מיועד להתמנות לחבר פורום מטכ"ל וקצין הבטיחות הראשי, אך בעקבות הפרשה המינוי בוטל.
8: כל הפרטים מיד ביומן הצהריים עם אמיר יבגי. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט אמר בעדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים כי לא הכיר את הלחצים הפסולים שהופעלו בחקירה כלפי עד המדינה ניר חפץ. ראש הממשלה נתניהו נמצא באולם. משם מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
10: מנדלבליט אמר שתרגיל החקירה בו זימנה המשטרה מקורבת לחפץ וטענה כי יש בידה מידע רגיש אודות היחסים בין השניים היה פסול ולא נכון. עוד אמר היועמ"ש לשעבר כי המשטרה לא התקנה אותו בכל פעולות החקירה בתיק, וציין כי זה היה בסדר גמור מבחינתו. לטענתו, הוא רצה רק שהפעולות המרכזיות בתיק יאושרו על ידו, ולא כולן.
8: תושבת מס עדה כבת 60 נספתה בשריפה בביתה. צוות מדע שהגיע למקום חילץ אותה מהבית הבוער, אך נאלץ לקבוע את מותה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. גבר בן 30 נפגע באורח קשה מפיצוץ סוללה של אופניים חשמליים סמוך לעזריאל שבשרון. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם קביעות בכל חלקי גופו. בית המשפט המחוזי גזר הבוקר 10 שנות מאסר על סייעת שהואשמה ב-277 עבירות אלימות בגן בשרון. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
11: רואן עבד אל חי, ששימשה סייעת בגן של סיגל בעוד השרון, תשלם להורי הפעוטות פיצויים בסך 450 אלף שקלים, נוסף על עונש המאסר שנגזר עליה. עבירות האלימות, מתוכן 122 תקיפות בנסיבות מחמירות, בוצעו כלפי פעוטות בגילים בין 8 חודשים לשנה וחצי במהלך חודשי הקיץ של שנת 2023.
8: מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות רון קוטלר, צביקה אליהו, מוטי זדה ודניאל פרמר שושני.

0: המציע לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות יונדאי המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

מערב מכאן. תרצה, אתר לא ממליצה, לא ממליצה לרדת מהארץ. בטח לא בחודש הזה, זה חודש הבחירות, שמקווה שכולנו נממש את זכותנו כאזרחים. 8 דקות עכשיו אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, נפתח את השבוע הזה, נהיה אופטימי, מה אתם אומרים? יאללה, למה לא? אלברט אגבי, הטכנאי שלנו, זה כבר סיבה להיות אופטימיים, לירון קוטלר כאן מפיקה באולפן, אני דלית רצ'סטר, והנה, אפופו אופטימיות, שיר חדש של בר צברי, האדיר, השיר הזה נקרא ארץ נהדרת.

אוליבר רודריגו. Bad idea, right. עכשיו 17 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים. אז ככה, כביש 65 לצפון עמוס מצומת כדורי ועד צומת אילניה. איילון צפון עמוס ממשה דיין ועד השלום. כביש 60 לדרום עמוס בכיוון צומת שווה שומרון עד צומת ג'ט. 1-800-891-8 זה המספר שלנו באולפן, עדכונים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002. עכשיו, טיילור סוויפט עם החדש, פיישנט זירו.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: אבא, סיפור, אני לא יכול לישון.
0: כל יום והסור שלו.
1: Sunday morning brings the dawning.
0: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
0: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: דודו טס הבית ביפו, גרסת הרימקס מיוחד למצד הישראלי השנתי עם דרקו ומיטגמי. אז עכשיו 20:01, ואפרופו דודו טסה, אז אנחנו מחלקים לכם כרטיס זוגי לפסטיבל הג'אז בים האדום בתאריכים בין ה-11 ל-14 בנובמבר. דודו טסה גם יופיע שם, מי עוד יופיע שם? גם עידן רייכל וגם גידיגו ומירי מסיקה ומיר בניון ואברהביד פלוטניק וקרולין עבוד רבים רבים רבים. זאת השנה 40 של הפסטיבל, אז היה נפ חגיגי במיוחד בין ה-11 ל-14 בנובמבר. ג'אז בים האדום. רוצים לקבל כרטיסים מאיתנו? כנסו לפייסבוק של גלגלץ, חפשו את הפוסט, תקבו אחר הנחיות, ואולי תקבלו זו כרטיסים. טוב, כמה עדכונים מהכבישים? כביש 65 לצפון עמוס מצומת כדורי והצומת אילניה. כביש 60 לדרום עמוס מכיוון צומת שווה שומרון והצומת ג'יט. וכביש גאה לצפון עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף בר אילן. ועכשיו קימיקל ברודרס.
1: Hey girls, big boys, superstar DJs. Here we go!

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש,

נינה סימון והביצוע שלה להיר קאמס דה סאן, כמובן במקור של הביטלס. עכשיו 12:55 סוגרים את השעה הזאת עם ביונסה, ונשוב אחרי החדשות של 13:00.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים
2: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
3: בחסות
4: המציעה לכם לזרום
3: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
5: שלום.
6: כן, מי זה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
5: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
6: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל, במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים השעה 1. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט אמר בעדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים כי לא הכיר את הלחצים הפסולים שהופעלו בחקירה כלפי עד המדינה ניר חפץ. ראש הממשלה נתניהו נמצא באולם. משם מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעין עדן.
12: מנדלבליט אמר שתרגיל החקירה בו זימנה המשטרה מקורבת לחפץ וטענה כי יש בידה מידע רגיש אודות היחסים בין השניים היה פסול ולא נכון. עוד אמר היועמ"ש לשעבר כי המשטרה לא עדכנה אותו בכל פעולות החקירה בתיק וציין כי זה היה בסדר גמור מבחינתו. לטענתו הוא רצה רק שהפעולות המרכזיות בתיק יאושרו על ידו ולא כולן.
11: סגן מבקר מערכת הביטחון תת אלוף יוגב ברששת פורש מצהל על רקע פרשה שבה היה מעורב וממנה עלה חשד לניצול סמכותו לרעה. מדבר כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: החשד שעלה במצח נגד תת אלוף ברששת עסק בשימוש לרעה בסמכותו כסגן מבקר מערכת הביטחון וכן חשד לחשיפת מידע מסווג בפני אנשים שאינם מורשים לכך. במצח החליטו כי המעשים לא חוצים את הרף הפלילי והפרשה הועברה לטיפול סגן הרמטכ"ל. בתום בדיקה פיקודית עלה כי ברששת פעל באופן לא ערכי שלא הולם קצין במעמדו והוחלט כי הוא יפרוש מצה"ל. הוא היה מיועד להתמנות לחבר פורום מטכ"ל וקצין הבטיחות הראשי, אך בעקבות הפרשה המינוי בוטל.
11: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית הגיש תלונה במחש נגד השוטרים שלטענתו הפעילו כוח לא סביר במהלך אימות עם אזרחים במצפה יריחו. הבוקר פורסם בהארץ כי במשטרה חושדים שקרויזר ומנכ"ל עוצמה יהודית סייעו לחשוד באלימות נגד פלסטינים להימלט מהמשטרה בזמן האימות ותקפו שוטרים. השר לביטחון לאומי בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, תקף את השוטרים שהיו בתקרית ואמר אצל אמיר איפגי, יש כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק.
14: אני השר שנתתי הכי הרבה גב לשוטרים, אבל יש עדיין כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק, וזה לא יהיה. נכנס שם שוטר לתוך הסקרה של ארבעה נופלים, התחיל לצעוק, אמר לו אני חבר כנסת, הוא הרביץ לחבר כנסת קרויזר, יש לנו תמונות כאלה, נגמרו הימים. שוטר שירים ידיים על חבר כנסת, טוב מאוד שמחש יפתחו בחקירה, בועז בלט הדליף יהושע בריילר. אנחנו גמרנו את הסיפורים האלה.
11: גבר בן 30 נפגע באורח קשה מפיצוץ סוללה של אופניים חשמליים סמוך לעזריאל שבשרון. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם קביעות בכל חלקי גופו. נשיא אוקראינה זלנסקי כתב בחשבון הטלגרם שלו כי קייב תפסיק את התקיפות על בתי זיקוק ברוסיה אם מוסקבה תפסיק לתקוף תשתיות אנרגיה באוקראינה. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקר אתמול את התקיפות האוקראיניות נגד בתי הזיקוק וקרא להדחת זלנסקי מתפקידו. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

סיינה ספארו, Great Expectation. איי, איי, איי, איזה שיר יפה. כל השירים שלה יפים, בינתיים. 7 דקות עכשיו אחרי אחת, איתנו כאן בגלגלת, נפתח את השעה הזאת. עדן בן זקן וסטאסון יפרם שאולוב.

כאילו קוראים לנו כל כך הרבה דברים מזויים בשנים האחרונות, שכאילו אנחנו שוכחים שיש דברים מזויים שאנחנו שוכחים שהם מזויים, כמו למשל קייטי פרי, שהיא בזוגיות עם ראש ממשלת קנדה לשעבר, עם ג'סטין טרודו. זה קצת מוזר, וזה כאילו קורה, ולא מדברים על זה, כאילו לא מדברים, כי אין זמן לדבר על זה מרוב הדברים הזויים שקורים. אבל כן, זה מאוד מוזר, וזה מאוד חמוד. קייט פרי, אשת פוליטיקאי, לא סתם פוליטיקאי. עכשיו 22 דקות אחרי אחת, אנחנו עם כמה עדכונים מהכבישים, אז ככה כביש 4 עמוס ממחלף אלוף שדה עד מחלף בר אילן. כל זה קורה בעקבות מסעית שפגע בגשר. איילון צפון עמוס ממחלף חולון ועד מחלף קקל. כביש 60 לדרום עמוס מכיוון צומת שומרון ועד צומת ג'יט. פעם בשעה, לעדכן אתכם, אני אתכן אתכם פעם בשעה שמנהרות הכרמל יחסמו הלילה ב-10 עד 5 בבוקר בשני הכיוונים, זה בגלל עבודות. פעם בשעה ככה תקבלו דיווח. עכשיו אנחנו עם עדן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

0: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? וגם מאחורי השיר הזה?

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

ישראלי. מינו. 21 דקות עכשיו לשתיים, היום הזה מתקדם, תשמעו. כמה עדכונים בכבישים, מהכבישים, כביש 4. עמוס ממחלף השיבה עד בר אילן, זה קורה בגלל המסעית שפגעה בגשר. כביש 60 לדרום, עמוס מכיוון צומת שומרון ועד צומת ג'יט. איילון צפון, עמוס ממחלף חולות ועד קקל. וזהו, 1-800-891-80, אתם ככה נתקעתם בפקד בפקקים שסיפרנו עליהם, רוצים את הזמן, או בעומס שעוד לא סיפרנו עליו. אנחנו פה, אפשר גם בוואטסאפ, 0-5-2-90-2002, כמובן שלא בנהיגה. טוב, עכשיו, אחד השמות הכי רותחים של התקופה, קוראים לה אדלה, לא אדל, אדלה, זה כאילו כתוב כמו אדל, אבל במקום האי בסוף יש אי, אז זה אדלה. היא זמרת רקדנית, היא במקור סלובקית, היא התפרסמה בריאליטי של, בריאליטי שנקרא Dream Academy, עוד ריאליטי של שירה, שבסופו גם מוקם להקה קצאי, שזו להקה מאוד מצליחה. היא לא הגיעה לסוף של התוכנית, אבל אתם יודעים, דווקא אלה שלא זוכרים, הם הכי בסוף מוצלחים, הכי מצליחים. הוציאה אלבום בחורה, ואחד מהשירים בו הוא אחד השירים הטובים של התקופה, הוא נקרא ניקול קידמן, כן, השם ניקול קידמן. כאילו, ניקול קידמן זה וייב, זה וייב של גלם, של וואו, של הרבה דברים. אדלה. אדלה.

ג'סטיס, דנס, שיר טוב, שיר ממש טוב. עכשיו 4 דקות ל-2, אנחנו שמים את הצהריים שלנו יחד, רני נקימי כאן אחרי מסעורים. תודה רבה ללירון קוטלר שמפיקה כאן באולפן, נטום מתיתיהו, הטכנאי שלנו, נידלית רצ'סטר, ויאללה, שיהיה שבוע טוב.

0: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט אמר בעדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים כי לא הכיר את הלחצים הפסולים שהופעלו בחקירה כלפי עד המדינה ניר חפץ. ראש הממשלה נתניהו נמצא באולם. משם מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
6: מנדלבליט אמר שתרגיל החקירה בו זימנה המשטרה מקורבת לחפץ וטענה כי יש בידה מידע רגיש אודות היחסים בין השניים היה פסול ולא נכון. עוד אמר היועמ"ש לשעבר כי המשטרה לא התקנה אותו בכל פעולות החקירה בתיק וציין כי זה היה בסדר גמור מבחינתו. לטענתו הוא רצה רק שהפעולות המרכזיות בתיק יאושרו על ידו ולא כולן.
5: סגן מבקר מערכת הביטחון תת אלוף יוגב ברששת פורש מצהל על רקע פרשה שבה היה מעורב וממנה עלה חשד לניצול סמכותו לרעה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
7: החשד שעלה במצח נגד תת אלוף ברששת עסק בשימוש לרעה בסמכותו כסגן מבקר מערכת הביטחון, וכן חשד לחשיפת מידע מסווג בפני אנשים שאינם מורשים לכך. במצח החליטו כי המעשים לא חוצים את הרף הפלילי, והפרשה הועברה לטיפול סגן הרמטכ"ל. בתום בדיקה פיקודית עלה כי ברששת פעל באופן לא ערכי שלא הולם קצין במעמדו, והוחלט כי הוא יפרוש מצה"ל. הוא היה מיועד להתמנות לחבר פורום מטכ"ל וקצין הבטיחות הראשי, אך בעקבות הפרשה המינוי בוטל.
5: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית הגיש תלונה במחש נגד השוטרים שלטענתו הפעילו כוח לא סביר במהלך אימות עם אזרחים במצפה יריחו. הבוקר פורסם בהארץ כי במשטרה חושדים שקרויזר ומנכ"ל עוצמה יהודית סייעו לחשוד באלימות נגד פלסטינים להימלט מהמשטרה בזמן האימות ותקפו שוטרים. השר לביטחון לאומי בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, תקף את השוטרים שהיו בתקרית ואמר אצל אמיר איבגי, יש כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק.
8: אני השר שנתתי הכי הרבה גב לשוטרים, אבל יש עדיין כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק, וזה לא יהיה. נכנס שם שוטר לתוך הסקרה של ארבעה נופלים, התחיל לצעוק, אמר לו אני חבר כנסת, הוא הרביץ לחבר כנסת קרויזר, יש לנו תמונות כאלה, נגמרו הימים. שוטר שירים ידיים על חבר כנסת, טוב מאוד שמחש יפתחו בחקירה, בועז בלט הדליף יהושע בריינר. אנחנו גמרנו את הסיפורים האלה.
5: נשיא אוקראינה זלנסקי כתב בחשבון הטלגרם שלו כי קייב תפסיק את התקיפות על בתי זיקוק ברוסיה אם מוסקבה תפסיק לתקוף תשתיות אנרגיה באוקראינה. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקר אתמול את התקיפות האוקראיניות נגד בתי הזיקוק וקרא להדחת זלנסקי מתפקידו. מכבי חיפה הודיע רשמית שקפטן נבחרת ישראל בכדורגל אלי דסה סיכם בקבוצה והצטרף למועדון בחוזה לשנתיים. כתב חדשות הספורט ליד נמת מציין שבעבר דסה שיחק במכבי תל אביב וביתר ירושלים, כעת מכבי חיפה תהיה קבוצתו השלישית בישראל לאחר קריירה ארוכה באירופה. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: מוזיקה.
3: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

האוס, איזה יופי של שיר לפתוח איתו את הצהריים בגלגלץ בעשורים פעם. זה הייתה פשוט להקה, היום אנחנו יכולים להחשיב אותם כאיזה סופר גרופ, דיוויד קרוסבי וסטיבן סטילס וגרם נאש וניל יאנג, הלו הם קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג, כל אחד מהם מה זה ענק בתחומו. שלום לכם, אהלן, אנחנו יוצאים לדרך לעשורים של ה-70, יום ראשון בשבוע. סיימנו עם חגי תשרי, מעכשיו ואילך צפויים לנו ימים שגרתיים, אני מקווה ששום דבר לא ימנע את עשורים בימים האלה כמובן, אבל אנחנו נהיה פה עם יופי של מוזיקה כל יום ועשור שלו, כמו שאומר הקדימון, והיום זה ה-70, קצת 60 שדלית אופר ערכה עבורנו. אושר וקנין תהיה להפקה פה באולפן, והראל לוי הטכנאי שלנו. אני רני ליקים, שאול לכם רגוע בנחת, שימרו על עצמכם בלי שטויות בדרך, יש מספיק בלגן מסביב. שיר הבא גם כן של אחד ענק בתחומו, כחול לבן לגמרי, אולי אפילו שניים, אריק ושלום. קח לך אישה, שירם של הקבלנים, בוני הבתים. למרות שהבית לא חייב להיות מלבנים ומלט וזכוכיות, גם בית בלב. האזנה טובה איפה שתהיו.

בוב דילן. Just Like a Woman. קשה להאמין, אבל השיר הזה כבר בין 60 שנה, 1966, כן, כן. וואו, איזו קלאסיקה, איזה תענוג. גלגלת עשורים של ה-70 וקצת 60 כרגלנו בימי ראשון, תכף נדוק מה קורה בכבישים. הייתה מסעית שפגעה בגשר של בר אילן על 4 לצפון, מחולון מזרח לאזור שם, יש עומס די חריג, תכף נדוק מה עוד, אבל לפני זה עוד קלאסיקה של עוד אחד מהענקים של המוזיקה. שיר יפהפה שאתם יכולים להגיד לבוס סליחה, החבר'ה במחסן ואין חרוד, יואל, קיבלת נקודה. בילי ג'ול. אז המוטה של המפוחית נשמר גם בשיר הזה, אבל בעיקר עניין הפסנתר פה בא לידי ביטוי, ובעיקר מי שמנגן בפסנתר.

0: מועדון הלבבות הבודדים שהופכים לחבורה אחת גדולה ומאוחדת עם הפסנתר. 223 עכשיו גלגלה הצסורים של ה-70, אם אתם בדרך 4 לצפון, חולון מזרח לגבעת שמואל, הייתה שם מסעית שפגעה בגשר, להבנתנו זה כבר מאחורינו, אבל העומס עדיין שם. שימו לב לדרך שלכם וגם לגובה של הרכב, אם אתם נוסעים ברכב גבוה ויש איזה גשר. לפעמים זה נגמר בנפילה של הגשר לצערנו. איילון לצפון, חולון לארלוזרוב, 6, עמוס מקסם לאייל, וכביש 1 בעלייה לירושלים מכיוון ים המלח, אז ממעלה אדומים עד מחלף הזיתים, עמוס גם כן, סבלנות, חברים, כיף שאתם איתנו, ליליאן ורונית, שממש אהבה לשמוע את אריק ושלום, וכך לך אישה, ואת אחלה עצה, והם ענקים לגמרי, ולימור, צהריים טובים לך בלונדון, כן, כן, ממש, ארוחת הצהריים, זמן שלכם אליה עכשיו, ובנצי, כיף גדול שאתם איתנו. עשו לכם בנחת, שימרו על עצמכם, אנחנו עוברים עכשיו לשעת סיפור, כן? יש לנו ככה שיר יפהפה, אפשר לבחור, סיפור על ים כחול ושמיים, אולי על שלגיה או בן המלך, וגם כפר ירוק בן ארבעים. יונתן גפן כתב, מיקי אבריאלוב על הלחן ועל הביצוע. אבא, סיפור.
1: ים כחול ושמיים, שתי סירות של נייר,

0: איזה שיתוף פעולה זה. מאחורי הצלילים שהפגיש את מתי כספי עם שלמה גרוניך. את השיר זה ציור, שלמה גרוניך ביקש מאחיו שיר, אחיו אילן גרוניך. האח אילן לא רצה שידעו שהוא כתב. אז בהתחלה הקרדיט ניתן לשלמה גרוניך בעצמו, ואחר כך כבר... אחר כך ניתן הקרדיט לשלמה גרוניך, והשניים הלחינו יחד. ציור, וגם נועה עשינו לה את הצהריים. עכשיו, מבחינתה, שיר נפלא, ונועה אף אחד לא ילך להתווכח איתך על זה. כביש 4, אם אתם בדרך, עדיין עמוס מחולון מזרח לגבעת שמואל, ו6 לצפון, מקסם לאייל, איילון, חולון לארלוזורוב, סב לנו. תכף נצלול עמוק לבוידם, וננחת בשנות ה-60. אבל עם איזה שיר?
1: גלגלץ. מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
2: אהבתי.
1: פשוט לא רק על מוזיקה.
2: לא הבנתי.
1: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
2: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
1: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
2: ו...
3: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
1: נו, ברור שיהיו שירים.
2: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
4: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
1: פשוט מזווית אחרת.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
7: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: מוזיקה
10: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

ג'פרסון איירפליין, וייט רביט, ומווייט רביט לשחורה ונאווה. שימי תבורי, פסטיבל למנצח שיר מזמור של 77, המקום הראשון, עשורים בגלגלץ.

שימי תבואי, הלחן של מאיר ניסים. 20 לפני 3, גלגלצ, הסורים של ה-70 וגם קצת 60, תכף ניגע ב-60s. אם אתם בדרך בהווה, אז ב-4 דיינמוס מהשבעה למסובים. היה לו לצפון חולון לארלוזרוב, ב-6 קסם לאייל. אם אתם מגיעים לירושלים מכיוון ים המלח, אז מעלה אדומים למחלף הזיתים, יש עומס. ואם אתם מגיעים לירושלים כיוון גוש עציון, אז ב-60 מחגי מזרח לקריית ארבע דרום, יש עומס תנועה, סבלנות, בכל דרך. כיף שאתם איתנו, גם ערן שפתאום קיבל לו ג'פרסון איירפליין לתחילת השבוע, ויש לו פתאום חיוך רחב על הפנים. אז ערן שהחיוך הזה לא ירד, נראה שגם השיר הבא יעשה טוב. השיר הבא הוא בעצם גרסת כיסוי, אבל נראה לי שאף אחד לא יודע שזו גרסת כיסוי בביצוע הזה. אולי מכירים את גרסת הכיסוי מה-80s שפאנינג קניבלס עשו לאלוויס, אבל במקור Suspicious Minds בכלל לא שיר של אלוויס, אלא של מוזיקה אמריקאית בשם מרק ג'יימס, שהוציא אותו ב-60s. השיר הזה לא כל כך צלח, ואז אלוויס עשה את הגרסה שלו, ושאר היסטוריה כמו שאומרים.

אנחנו קרובים לסיים את אסורים ליום הזה. נראה לי רק מי שהיה פה ב-70's יכול להתחבר לשורה. האנטנות קלטו שתיהן, אחת אותי, אחת ירדן. זהו, תודה רבה שהייתם איתנו ביום הזה. תודה רבה גם לפנינית, היא שומעת אותנו מניו ג'רזי, וכל מה שאכפת לך עכשיו בבוקר הזה, זה הבת של הנועה שמשרתת פה כחיילת בודדה בצפון, היום בת 20, מזל טוב, נועה לך ומהמשפחה כולה בניו ג'רזי, וגם מאיתנו. עד 120. ויובל, יום אחד אולי נעשה שעה רק משיער. זה קצת אירוני שאני אגיש אותה, אבל בסדר, מי שלא יודע, תסתכלו בתמונה באתר או ביישומון. מסיימים את אסורים ליום הזה, תכף מעל קולומברי תהיה איתכם להמשך הצהריים. תודה רבה לדלית עובר שערכה את המוזיקה. אושר וקנין הביא לנו אושר, וגם היה המפיק והראל לוי. הטכנאי, אני רן, נסיים עם רוז רויס. נשתמע מחר עם השמונים שאתם יודעים. יש האומרים.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אייס אייס אייס, המציעה לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
0: גלגלץ. חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
4: מטפלת באמנות? אני?
5: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, העיד בבית המשפט כי אינו מכיר מקרה שבו המשטרה חרגה מכיוון הבדיקה שאישר. עוד אמר מנדלבליט, בניגוד לטענות נתניהו, כי אישר גם לבדוק את החשד שראש הממשלה קיבל מתנות בהיקף גדול. סנגוריו של נתניהו מנסים להוכיח שהמשטרה בכל זאת חרגה מהאישורים שניתנו לה, כדי לבסס את טענתם שההליך הפלילי נגדו התנהל באופן לא הוגן. הרשות לפרטיות במשרד המשפטים הורתה למשטרה לערוך בירור פנימי בחשד לפגיעה בפרטיותן של מלי וליאל יהלומי בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי שלהן, מדווחת כתבתנו מעין אדן.
10: הבירור יעסוק באופן בו הגיעו פרטי המידע אודותיהן לכלי התקשורת, בהם הסרטון הזכור של השתיים בעת איתורן באוטובוס בארגנטינה. לפי הודעת הרשות, המקור של חלק מהפרסומים הללו בהדלפות מהמשטרה עצמה, בניגוד לנהלי הארגון. הרשות לפרטיות טוענת כי הפרסומים פגעו באופן ממשי בפרטיות השתיים ללא הצדקה.
9: 45 שנות מאסר נגזרו על המחבל מחמוד ווליד אחמד סעיד, אשר ביצע פיגוע ירי וניסה להצית אוטובוס שהסיח חיילי צה"ל בספטמבר 2022. כמו כן, הוטל עליו לשלם קנס בסך 15,000 שקלים ופיצוי לנפגעי העבירה בסך של 700,000 שקלים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי בפיגוע נפצע נהג האוטובוס ושני חיילים שנסעו בו. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית הגיש תלונה במחש נגד השוטרים שלטענתו הפעילו כוח לא סביר במהלך אימות עם אזרחים במצפה יריחו. הבוקר פורסם בהארץ כי במשטרה חושדים שקרויזר ומנכ"ל עוצמה יהודית סייעו לחשוד באלימות נגד פלסטינים להימלט מהמשטרה בזמן האימות ותקפו שוטרים. השר לביטחון לאומי בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, תקף את השוטרים שהיו בתקרית ואמר אצל אמיר איבגי, יש כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק.
11: אני השר שנתתי הכי הרבה גב לשוטרים, אבל יש עדיין כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק, וזה לא יהיה. נכנס שם שוטר לתוך הזכרה של ארבעה נופלים, התחיל לצעוק, אמר לו אני חבר כנסת, הוא הרביץ לחבר כנסת קרויזר, יש לנו תמונות כאלה, נגמרו הימים. שוטר שיערים ידיים על חבר כנסת, טוב מאוד שמחש יפתחו בחקירה, בועז בלט הדליף יהושע בריילר. אנחנו גמרנו את הסיפורים האלה.
9: חברת פליי דובאי הודיעה כי היא מעריכה את ביטול טיסותיה בקו שבין תל אביב לדובאי עד לסוף אוקטובר. כתבתנו נעמה מזור מציינת שהערכת הביטולים מגיעה בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת החברה מדובאי לתל אביב והמשך החקירה. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שערך רועי ולד, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
12: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
13: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

Where the streets have no name. You too. פותחים לנו את הצהריים שלנו, 8 דקות אחרי 3. אתם על גלגלץ, שבוע טוב, שבוע רגיל על פניו, אבל אצלנו בתוכנית יש כמה עניינים חדשים, מרגשים, אז החל מהיום תגידו שלום. וברוכה הבאה לניצן נחומזון, שעשתה כאן כמה הופעות אורח, היא בוחרת לנו את המוזיקה מעתה ולתקופה הקרובה רחוקה, ימים יגידו. אנחנו נגיד תודה גדולה לאיתמר בן אריה, שבחר את כל הרגעים היפים המוזיקליים ששמעתם כאן בתשע החודשים האחרונים. הוא עוד ישוב אלינו וגדול. בינתיים, ניצן נחומזון וטעמה המשובח ילוו את הצהריים שלנו כאן מעטה, ואני משתפת אתכם כי תשמעו, זה חשוב, המוזיקה זה הדבר שלנו, ומצפים לנו עוד הרבה דברים יפים יחד. אז שלום לניצן, שלום גם לאושר וקנין, שעורך את הדיווחים, הוא מפיק אותנו, וולקאם גם לו, צוף דרור על הביצוע הטכני, אני מאיה על קולומברה, זה לא השתנה. וסינגל חדש למשינה, חברים, זה אירוע, השנה הם חגגו 40 שנות קיום, בקצרה זה שיר אהבה, אבל שום דבר הוא לא כזה פשוט, כשמדובר במשינה ובמציאות הישראלית שלנו, אז הוא בהחלט צבוע בצבעים ספציפיים, וזה נקרא כמו הדובים. גלגלץ, עד 5, אנחנו כאן יחד, יאללה.

קרמבר, back to friends. הרגשה משונה. נחזור להיות חבר של מישהו שהיית איתו במערכת יחסים רומנטית או אינטימית, כאילו כלום. על זה השיר. קראתי ראיון עם סומבר לפני איזה שבועיים, והוא סיפר לגבי השיר הזה, שהוא שחרר אותו ממש בתקופה המתה הזאת שבין קריסמס לבין השנה החדשה, 27 בדצמבר, כאילו תאריך, סתם תאריך, והוא לא ציפה שמישהו בכלל ישים לב אליו בסוף. השיר הזה הפך להיות השיר ששינה לו את הקריירה, שאגב הצטרף למועדון מיליארד ההשמעות של ספוטיפיי. מועדון מכובד ביותר. סומבר. אתם על גלגלת, אלה הבלק אייד פיז. And don't punk with my heart.

Don't Funk With My Heart, The Black Eyed Peas, גלגלץ. כמה עדכונים עכשיו? והכבישים. אז כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון נחשונים, לכיוון, מחלף דניאל, זה קורה בגלל תאונת דרכים. תודה רבה לנמרות, תשמור על עצמך, תשמורו על עצמכם שם כולם, וסבלנות. ב-6 לצפון, עומס תנועה במחלף קסם, ועד אייל, כביש 4 לצפון, עמוס במחלף גן רווה, ועד אלוף שדה. אלון צפון עמוס ממחלף חולון ועד קקל. כביש 375 עמוס מצומת בר כוכבה ועד מודיעין אלית. כביש 60 לצפון עמוס מחגי מזרח עד צומת בית ענות. שימו לב שהלילה מנהרות הכרמל יחסמו ב-10 ועד 5 בבוקר בשני הכיוונים. זה קורה בגלל עבודות בכביש. אז אם אתם מתכננים נסיעה לילית באזור הזה, קחו את זה בחשבון. 1-800-891-8 זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים שלכם. אם יש, אנחנו גם בוואטסאפ. תודה לכל מי שכותב וכותבת כבר. מוזמנים להמשיך לדבר איתנו שם, 052-90-2002, גם על עניינים שבכביש, אבל גם על עניינים שבלב, אם בא לכם, על מוזיקה, מה דעתכם, מה שלומכם השבוע, הכל קורה אצלנו בוואטסאפ, מרחב בטוח, תבואו. עכשיו, דנה, אינטרנשיונל. דון קיחוטה, זה הזמן להרים את כל שארית מצב הרוח שיש לכם בשעה הזאת של היום.

בייבי וואו. בשלב הזה כבר אפשר להגיד שהוא אחד הלהיטים הכי גדולים של שנת 2026 בכל העולם. קארול ג'י, ג'ודלין ורוסופסקי, שני שמות חזקים ביותר בסצנת המוזיקה הספרדית. גלגלץ, מזה אנחנו אל תמצית הישראליות כפי שמשתקפת בלהיט הזה. שם.

0: וגם אל תלס, זה מעצבן אותי.
1: גלגלץ. המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: שלום, כאן רונן מרדי, ראש העיר נהריה. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
1: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס. מוסיקה. גלגלץ.
4: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

איזה להיט, טורו, אמצע שנות ה-2000, כשז'אנר הרגטון התחיל לשרוף את כל העולם, תקופת גזולינה, כן? מי שזוכר, זוכר. סבלימינל הבין היטב לאן נושבת הרוח, הוא חבר לאלון דה לוקו, שהיה ממש מחלוצי הרגטון כאן בארץ, ולהציג שם לי שהביא את הסלסול והנשמה, ויחד הם יצרו את המפלצת הזאת, מפלצת מועדונים שפשוט אי אפשר היה להתחמק ממנה, לא משנה איפה הייתם. וטוב שכך, גלגלץ, אנחנו ממשיכים בכל הכוח. The final countdown.

פופ, איזה שם מצחיק, שם מצחיק ללהקה. הם להקת גלם מטאל כזאת משוודיה, שכנראה מאוד מאוד אוהבים את, את אירופה, אם הם קראו לעצמם כך. 3.44 עכשיו, גלגלת. כמה עדכונים מאיתנו אליכם, אז כביש יש לדרום. עמוס מאוד מכיוון נחשונים לכיוון מחלף דניאל, זה קורה בגלל תאונת דרכים שהייתה שם קודם. בשש לצפון, עומס נועה במחלף קסם, ועד אייל. אלון צפון עמוס במחלף חולון, ועד קקל. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מחלף לוד ועד בן שמן. וזהו, זה מה שאנחנו יודעים נכון לעכשיו. אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, בבקשה. 1-800-891-8, זה המספר שלנו כאן באולפן. זמינים גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2. כמובן, כמובן, רק אם אתם לא נוהגים. אל תסתכנו בשבילנו. בטח שלא בשבילנו, ובשביל שום דבר אחר, האמת. רבע לארבע עכשיו, אנחנו נותנים מפלה

תקשיבו, אני קיבלתי עכשיו את ההודעה הכי חמודה שקיבלתי בחיים כנראה. סורי, אבל אין לזה תחרות. שירה כתבה לי שיש לה אחיינית בת 2.5, שהיא כנראה המאזינה הכי צעירה של התוכנית הזאת, שיודעת להגיד את השם שלי באופן מושלם. היא צירפה סרטון, ותקשיבו, הרבה מאוד מבוגרים לא הצליחו, ועדיין לא מצליחים להגיד על קולומברה כמו שצריך, לא לנקוף בשמות, ואלמה מהממת שהיא יצור מתוק ומקסים, בת 2.5, היא אומרת את זה באמת כאילו כלום, אז היי אלמה, איזה כיף שאת מקשיבה מפעם לפעם, ותודה רבה על ההודעה הזאת שבאמת גרמה לי לחייך, ולהעריך באמת ילדים בני 2.5, זה פשוט כאילו הקהל הכי טוב. 3:56, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד, המשיכים יחד גם בשעה הבאה, עם המוזיקה שבוחרת לנו ניצן נחומזון, אנחנו נשמע את מדם, יחד עם המבט בעיניך, נועם ביתן ואגם בוחבוט, הביצוע המיוחד שלנו, למצעד השנתי שלנו, הקודם, לשנת השפב, האחרות שהיה. זמין בכל הפלטפורמות, אם תרצו להזין לו גם אחר כך, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, יוטיוב, ועכשיו כאן ברדיו. מדם.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
2: על כביש החוף, כוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף.
3: חבר'ה מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב, בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
0: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: בחסות!
5: המציע לכם לזרום.
6: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציע, חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
8: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
9: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: יצא לשעה 4, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. לפני זמן קצר הסתיימה עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט בבית המשפט המחוזי בירושלים. בעדותו אמר כי אינו מכיר מקרה שבו המשטרה חרגה מכיוון הבדיקה שאישר. והוסיף כי בניגוד לטענות נתניהו, אישר גם לבדוק את החשד שראש הממשלה קיבל מתנות בהיקף גדול. סנגוריו של נתניהו מנסים להוכיח שהמשטרה בכל זאת חרגה מהאישורים שניתנו לה כדי לבסס את טענתם שההליך הפלילי נגדו התנהל באופן לא הוגן. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מעדכנת כי העדות תתחדש מחר. 16 יום לבחירות, יועז הנדל, יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית, קורא לאופר וינטר, ראש מפלגת עמך ישראל, לחזור בו מהתחייבותו לשבת בממשלה עם הליכוד ועם המפלגות החרדיות. וינטר הגיב, נכון שממשלה כזו רעה לישראל, אבל ממשלת שמאל עם ערבים מסוכנת יותר.
12: פגשתי את וינטר, קראתי לו, לבוא ולנטוש את הברית הזאת שהוא הכריז עליה עם נתניהו והמפלגות החרדיות. אנחנו צריכים לייצר ממשלה שלא יושבת עם מפלגות חרדיות וערביות. צריך אותו לידינו.
13: לא קונים אותי לא בתפקידים ולא בתקציבים. הממשלה הזאת היא רעה לישראל. אסור שהיא תמשיך בקונסטלציה הנוכחית. אבל ממשלת שמאל עם ערבים, עם יאיר גולן, היא מסוכנת למדינת ישראל.
11: מדבריהם בוועידת הצעירים של התאחדות הסטודנטים הארצית, הביא כתבנו אודי הצורף. כוחות הביטחון וגורמי הנדסה מומחים חוקרים מערה שהותרה אתמול על ידי אזרח במרחב היישוב חורשים שבחטיבת אפרים. מדובר צהל נמסר כי מחקירה ראשונית נראה שמדובר במערה שנחפרה ללא פתח יציאה, לא נמצאו באמצעי לחימה, ובכך נשללה אפשרות שמדובר במנהרה. צהל ושבק השמידו במהלך היממה האחרונה בתקיפות ברצועת עזה תשתיות צבאיות של חמאס, ביניהן חמל תצפיות, אתר לשיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי טרם התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה, בנוסף לשימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר, על מנת לצמצם את הסיכוי של פגיעה בבלתי מעורבים. ועדת העבודה והרווחה דורשת לוודא שזכאותם לנכות מקרנות פנסיה של נפגעים של משפחות חטופים לא תיפגע בשל התיישנות. עם הפרטים כתבתנו שירה אתר.
14: על פי התקנון של קרנות הפנסיה, תביעה לקצבת נכות יש להגיש בתוך 3 שנים ממועד האירוע המזכה. במרכז הדיון עמד החשש כי מאז אירועי 7 באוקטובר ישנם מאות נפגעים ובני משפחות חטופים שלא היו פנויים עד כה מבחינה נפשית ותפקודית לעיסוק בבירוקרטיה ויאחרו את המועד לקבלת קצבת נכות. יושב ראש הוועדה, חברת הכנסת וולדיגר, דרשה מרשות שוק ההון להוציא הנחיה אחידה ומקלה לחברות הביטוח לבחינת התביעות.
11: 45 שנות מאסר נגזרו על המחבל מחמיד ווליד אחמד סעיד, שביצע פיגוע ירי וניסה להצית אוטובוס שהסיח חיילי צה"ל בספטמבר 2022. כמו כן הוטל עליו לשלם קנס בסך 15,000 שקלים ופיצוי בסך 700,000 שקלים. בפיגוע נפצע ונהרג, נפצע נהג האוטובוס ושני חיילים. חברת פליי דובאי הודיעה כי היא מעריכה את ביטול טיסותיה בקו תל אביב דובאי עד לסוף אוקטובר. כתבתנו נעמה מזור מציינת שנמשכת חקירת ניסיון הפיגוע. התחזית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, קיים חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה חדשות.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
4: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון השמורת, הנחות במיוחד בשבילכם, עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
15: מוסיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
15: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

תמיד מסביר פנים, אריק סיני של ה-80's, דרך הקורקר, אנחנו פותחים שעה שנייה יחד כאן בגלגלץ, 4 ו-9 דקות עכשיו, אחר הצהריים טובים לכם, טוב שאתם כאן. ניצן חומזון בוחרת לנו את המוזיקה, אושר וקנין כאן על ההפקה, צוף דרור על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, והאם אתם זוכרים את רותם שפרן? הוא חרך את התחנה שלנו עם כותב שירי פרידה, שיר מתוק ומקסים לכל הדעות, שגם התמכרנו אליו בטירוף. בקיצור, הוא הוציא שיר חדש עכשיו, שגם הפך להיות מאוד ויראלי בטיק טוק, ועכשיו כובש אותנו מחדש לחפש אותי באחרים.

Are you mine? Arctic Monkeys, גלגלת, 4:19 דקות עכשיו, כמה עדכונים בכביש תל אביב ירושלים, יש עומס כבד. ממחלף לטרון ועד שער הגיא, זה בגלל תאונת דרכים, תודה רבה לניצן על העדכון הזה, בבקשה תשברו על עצמכם שם, וסבלנות. כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון נחשונים, ועד מחלף דניאל גם כן, בגלל תאונת דרכים נוספת שהתקנו לגבי הקודם. ב-6 לצפון, עומס תנועה ממחלף נחשונים ועד ניצני עוז. איילון דרום עמוס מאוד, ממחלף רוקח, עד חולון. בירושלים, בגין לדרום עמוס מיגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול. ושימו לב, מנהרות הכרמל. יחסמו הלילה בשעה 10 עד השעה 5 בבוקר. בשני הכיוונים, בגלל עבודות בכביש, נכון מאוד. 1-800-8918, זה המספר שלנו, דברו איתנו שם, או בוואטסאפ אם נוח לכם, 052-90-2002, אפשר להתקן אותנו בכל דבר ועניין. ממשיכים עם המוזיקה. Black Velvet. Alana Miles.

Love Song, נועה קירל, שנייה לפני שהיא הפכה, הופכת להיות כוכבת טלנובלות בארגנטינה ובכל העולם, היא הוציאה את השיר הזה. תקשיבו, אני שרופה על טלנובלות, סבבה, נראה לי שהבנתם את זה בספיישל טלנובלות שעשיתי כאן לא מזמן, מי שלא הקשיב, מהר להשלים, כאילו הייתי ילדת ויבה, כן? הייתי רואה הכל, ומאז המורדים... נראה לי, לא ראיתי שום דבר מהעולם הזה, ואני מתכוונת לצפות בטלנובלה הזאת של נועה, מילה מעשי, ככה היא נקראת, זה עוד לא הגיע לישראל, זה עלה כבר בארגנטינה, ופה בישראל זה אמור לעלות, אם הבנתי נכון, בנובמבר, וזהו, אז שתדעו שאני הולכת לצפות, וזו גם הזדמנות להגיד שנועה פשוט מטורפת, שהיא עשתה את זה, וזה פשוט, כאילו, באמת רמה מאוד מאוד גבוהה של, של שפה שהיא למדה מאפת. אתם יודעים מה זה לשחק בשפה שהיא לא השפה שלך? זה כאילו דבר מטורף, עוד בספרדית, זה לא איזה אנגלית שהיא חיה. טוב, זה נועה. אנחנו לעניין אחר, אתם על גלגלץ, עכשיו שיר אהוב, שיר אהבה, ששרד את מבחן הזמן. והביא לנו את מלי לוי ושימון גרשון, גם כמוזיקאים. להקת המשולש, כך הם קראו לעצמם אז, תחילת שנות האלפיים. זה שמיים כחולים. איזה כיף. אחרי זה נתקצר לכם מה קורה בכבישים. בינתיים תתרווחו ותיהנו מהשיר הזה.

0: שיר מושלם, לא יעזור לכם כלום. שמיים כחולים, המשולש, מלי לוי, שמעון גרשון, מביאים אותנו ל-4:33, וזה הזמן לתקציר ממה שקורה שם בחוץ. אז בכביש תל אביב ירושלים יש עומס כבד ממחלף לטרון עד שער הגיא בגלל תאונה. גם בכביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים ועד מחלף דניאל, עוד תאונת דרכים שם. ב-6 לצפון עומס נועה ממחלף נחשונים עד ניצני עוז, ובאיילון דרום עמוס מאוד ממחלף רוקח ועד חולון. זה בגזרת התקציר. בעוד קרב השעה ניתן לכם את כל מה שקורה מההתחלה ועד הסוף. כמה הודעות עכשיו וחוזרים עם שיר מרגש. גלגלץ.
1: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
2: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
1: כן.
2: אז הנה, אמרנו.
3: עומר ירדני, כל חמישי, 3 PM, גלגלת.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית, BA בכלכלה וחשבונאות. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
6: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.

איי, איי, אוליביה ניוטון ג'ון, מתוך גריז, כמובן, 70's, מפנק ויפה ומרגש. גלגלת, 4, 37, עכשיו אנחנו ממשיכים עם סיה.

אושר כהן כבר לא ישן לבד, לופ, גלגלץ, 4:44 עכשיו, כמה התכונים מהכבישים, לא יותר מדי, בכביש תל אביב ירושלים, יש עומס כבד האמת, ממחלף לטרון ועד שער הגייס בגלל תאונת דרכים, עוד תאונת דרכים הייתה, כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון נחשונים עד מחלף דניאל, זה בגלל התאונה כאמור, כביש 65 עמוס מכיוון עפולה צפון ועד מחלף תמיר, ואיילון דרום עמוס מאוד מחלף רוקח עד חולון. זה הכל כרגע, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא, אז דברו איתנו. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, נשמע את קץ איי והשיר הלהיט המטורף שלהם, אנימל. אם דאגתם, אז סופיה, זוכרים שהם כזה חלקן לא מופיעות בגין אירועים בריאותיים כאלה ואחרים, אבל התקנו שסופיה הולכת לחזור בינואר.

0: סדנה לעצמה עצמית. מועדון הקצב של אביהו פנחסוב מביא אותנו לחמש דקות לחמש, וזה אומר שהזמן שלנו כאן יחד היום נגמר. תודה רבה לכם שהייתם כאן והקשבתם. כיף לחזור לשבוע רגיל ושגרתי, אני מקווה שכך הוא גם ימשיך. תודה רבה לניצן נחומזון, העורכת המוזיקלית שתלווה אותנו מעכשיו ועד עוד הרבה זמן. היא בחרה את המוזיקה. אושר וקנין היה כאן על ההפקה. תודה גם לנועה קולטר שעושה את הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, מיד אחריי תמשיך איתכם כרגיל אחינועם, תעשה לכם את הדרך עם עוד הרבה הרבה מוזיקה, הרבה דברים טובים לשמוע. אנחנו ניפגש כאן מחר וניפרד לצלילי גרי אקשטיין. ממש בחודש שעבר היו כבר 5 שנים למותו. תקשיבו איך הזמן עובר, זה אחד הלהיטים. שיר ענק, אני הולך לבית שאן. ביי.
1: אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: בחסות המציעה לכם להתרענן, מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
7: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. משפט נתניהו, בבית המשפט המחוזי בירושלים ננעלה עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. בעדותו אמר כי אינו מכיר מקרה בו המשטרה חרגה מכיוון הבדיקה שאישר. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
10: בעדותו אמר מנדלבליט כי הוא לא מכיר מקרה בו המשטרה חרגה מכיוון הבדיקה שאישר. עוד אמר היועמ"ש לשעבר כי בניגוד לטענות נתניהו, הוא אישר גם לבדוק את החשד שראש הממשלה קיבל מתנות בהיקף גדול. סנגוריו של נתניהו מנסים להוכיח שהמשטרה בכל זאת חרגה מהאישורים שניתנו לה, כדי לבסס את טענתם שההליך הפלילי נגדו התנהל באופן לא הוגן. העדות תתחדש מחר בבית המשפט המחוזי בירושלים.
9: כוחות הביטחון וגורמי הנדסה מומחים חוקרים מערה שאותרה אמש במרחב היישוב חורשים שבחטיבת אפרים. מדובר צהל נמסר כי מחקירה ראשונית נראה שמדובר במערה שנחפרה ללא פתח יציאה ולא נמצאו באמצעי לחימה, כך שנשללה האפשרות שמדובר במנהרה. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. המתיחות במפרץ, מחלית שהפליגה דרך מיצר הורמוז, נפגעה מטיל לא מזוהה. כך מדווחת סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. לא היו נפגעים בגוף, אולם נגרם נזק לכלי השייט. חיל האוויר של סעודיה תקף בית ספר יסודי בדרום תימן. על פי הדיווחים במקום היו תלמידים שפונו לקבלת טיפול רפואי. בתגובה האשימה הוועדה הלאומית לזכויות אדם בתימן את סעודיה בביצוע פשע מלחמה, ודרשה מן האום ומיוניסף, קרן החירום הבינלאומית של הארגון למען ילדים, לגנות את התקיפה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. בגץ פרסם פסק דין בעניין העתירה לסיום המבצע הצבאי מחנות ברזל במחנות הפליטים ג'נין, טול קרם ונור השמס בצפון השומרון, ובעניין החזרת תושבי המחנות לבתיהם. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
11: בפסק הדין השופטים מקבלים את עמדת המשיבים, אלוף פיקוד המרכז, שר הביטחון וראש המנהל האזרחי, כי אפילו אחרי פרק זמן של שנה ותשעה חודשים הפלסטינים תושבי המחנות לא יוכלו לשוב לבתיהם בשל נסיבות ביטחוניות. עם זאת, השופטים מורים לצהל לפרסם לוח זמנים לסיום המבצע ולהתייחס לאפשרות להאיץ תהליכים שנמצאים בראשיתם.
9: ועדת העבודה והרווחה דורשת לוודא שזכאותם לנחות מקרנות הפנסיה של נפגעים ושל משפחות חטופים לא תיפגע בשל התיישנות. עם הפרטים כתבתנו שירה אתר.
12: על פי התקנון של קרנות הפנסיה, תביעה לקצבת נחות יש להגיש בתוך 3 שנים ממועד האירוע המזכה. במרכז הדיון עמד החשש כי מאז אירועי 7 באוקטובר ישנם מאות נפגעים ובני משפחות חטופים שלא היו פנויים עד כה מבחינה נפשית ותפקודית לעיסוק בבירוקרטיה ויאחרו את המועד לקבלת קצבת נכות. יושב ראש הוועדה חברת הכנסת וולדיגר דרשה מרשות שוק ההון להוציא הנחיה אחידה ומקלה לחברות הביטוח לבחינת התביעות.
9: תושב כפר סבא נעצר בחשד כי תקף את בת זוגו וגרם לפציעתה, זאת בנוסף להריגת כלבתו. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת כי החשוד בשנות ה-50 לחייו הובא לדיון בבית משפט, בסיומו הוחלט על הארכת מעצרו עד מחר לצד דרישה לביצוע אבחון על ידי גורמי מקצוע. התחזית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, קיים חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, במדבר יהודה ובצפון הערבה. אלה החדשות.
4: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

אלא, פרנס גל פותחת לנו את התוכנית לערב זה. שלום לכם, שבוע טוב, כיף שאתם כאן. אני אחינועם בר, איתכם כמידי ערב, לשעתיים הקרובות. יש לנו עריכה, כלומר שירים, שבוחרת לנו גילי פוקסמן שעל, באולפן, נועה קולטר, טכנאית, אושר וקנין, עורך דיווחי התנועה. ואנחנו מתחילים עם טיילור סוויפט, הוציאה עכשיו גרסת דלקס, זה אומר כאילו דלוקס, אקסטרה שירים לאלבום הקודם שלה, The Life of a Showgirl, פינקה בעוד כמה שירים חדשים. והשיר הזה גם הגיע עם קליפ, קליפים של טיילור סוויפט, זה תמיד עניין, זה תמיד סיפור, שלל סלבס שהביאה לשחק שם, Patient Zero.

אתה בכל זאת עלית לי בזיכרון, זו ריטה. ריטה הולכת להופיע בפסטיבל האינדי נגב. פסטיבל האינדי נגב קורה בסוף השבוע הזה, פסטיבל מדהים שקורה כבר הרבה שנים, וכל כולו אנשים שכל כך כל כך אוהבים מוזיקה ויצירה ישראלית. באמת פסטיבל שאני אגיד לכם שהרווחים שלו הם מאוד מועטים, זה פשוט, הם עושים את זה, האנשים שמפיקים את האירוע הזה מאהבה תהורה ואמיתית לקהל וליצירה ישראלית ולאומנים ישראלים. אז אתם מוזמנים לקנות כרטיסים, זה קורה סוף השבוע הזה, חמישי, שישי, שבת. אני הולכת להיות שם בחמישי ולשדר מפסטיבל אינדי נגב בשבע בערב, לארח גם את ניר קנן אצלי באולפן שהם בנו לנו שם, כבר קיבל

כנען אצלי באולפן שהם בנו לנו שם, כבר קיבלתי תמונות של, של האולפן, חמוד מאוד, אז אתם מוזמנים לבקר, להגיד היי אם אתם שם, ואני גם הולך להישאר באוהל, בכל ימי הפסטיבל, אם אני כבר שם אז ליהנות עד הסוף, אז אינדי נגב, כן, כיף ומתרגשת, וריטה, ריטה, תופיע שם. אולי תהיה אוהל לידי, סתם היא בטח לא ישנה באוהל, מצב שריטה ישנה באוהל, אם ריטה ישנה באוהל, אני הגרטל. טוב, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, זה קורה בגלל תאונה, שיש לדרום, נחשונים עד מחלף דניאל, גם בגלל תאונה, 22 עמוס מביאליק צפון, עד כפר מסריק, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, איילון דרום, מחלף רוקח עד חולון פקוק, 38 עמוס משמשון עד שער הגיא, אשדוד אשקלון, מאשדוד עד צומת אשקולות, ושימו לב, מנהרות הכרמל יחסמו הלילה ב-10 ועד 5 בבוקר בשני הכיוונים, עושים שם עבודות. ועכשיו, ברונו מרס. על הפתיחה של השיר הזה, אני אזכיר לכם ששיר השרשרת שלנו היה אבי סינואני, אישה בונה, אישה הורסת. הייתה לנו הפסקה ארוכה עם השרשרת בשבוע שעבר, אבל חזרנו בכל הכוח, אז רעיונות לוואטסאפ.

0: יש שירים שהם פשוט יותר טובים בהופעה, וזה אחד מהם, ארץ חדשה, בהופעה חיה, אנרגיות אחרות, שלמה ארצי, 531, ואתם על גלגלץ, בוא נראה מה האנרגיות בכבישים. תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון עד שורש, זה לצערי קורה בגלל תאונה. יש לנו גם את 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. יש לנו את תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, גם בגלל תאונה, אמרנו. אז מה נשאר? אשדוד אשקלון, שעמוס מאשדוד עד צומת אשקולות. זהו, בינתיים. אבי סינואני היה לנו בפינת השרשרת האחרונה, אישה בונה, אישה הורסת. אם יש לכם רעיון, אולי זה קשור לאנשים הורסות, אבל כאילו הורסות בקטע של הורסות, וואי, הורסת, כזה. קח את זה לכיוון חיובי. אולי מה שקשור לאנשים בונות, לאבי, לסינואני, רעיונות, לשירים שקשורים וישלימו לנו את השרשרת, 052-90-2002, בוואטסאפ. כמה הודעות, ונחזור.
1: גלגלץ.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: חשמלאי, אני?
5: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אחינועם ברט עושה לי את הערב.

נכון, מיקה משה, נשמעת פה קצת כמו נרקיס, כי לפעמים אני ממש מתבלבלת ואומרת, מה? זה שיר של... לא, מיקה משה. מישהו איתי בזה? אוקיי, אולי אני לבד. אם כן, תכתבו לנו בוואטסאפ, שאני אדע שאני לא הוזה. עכשיו נמשיך לדיאנה רוס והסופרים, שנת 64. מפה אמי ויינהאוס לקחה את ההשראה לבק טו בלק הרי, כן? בייבי לאב, פרופו שירים דומים, קולות דומים.

אתם על גלגלץ 543, עדכונים מהכבישים, ככה, בתל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש בגלל תאונה, 22 עמוס מביאליק צפון עד קרי נאמן, 66 דרומה, ממשמר העמק עד מגידו, 6 לצפון עמוס מאירון עד אנטות, 5 עמוס מתקווה עד קסם, גאה לצפון עמוס מראשון עד גבעת שמואל, והיילון דרום רוק אחד חולון, ב-446 מודיעין עילית עד צומת שילת פקוק, ואשדוד אשקלון מאשדוד עד צומת אשכולות, זה הכל. דקות אחרונות לפינת השרשרת, אם אתם רוצים להציע לנו משהו, אז זה הזמן. היינו עם אבי סינואני ואישה בונה, אישה הורסת. אם יש לכם רעיון, לאן? מכאן? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, תוסיפו אותנו כבר לאנשי קשר, מה כואב לכם? אני אגיד לכם מה כואב לאלו בלק. הוא אין לו שקל על הישבן. I need a dollar.

0: אביתר בנאי. פעימת לב, זה חדש.
1: השרשרת.
0: היו מלא הצעות היום ונורא נהניתי לקרוא את כולם, אבל אני הייתי חייבת ללכת עם הרוב, כי כשיש רוב כל כך מוחץ, אז אני לא יכולה להתעלם. אנחנו רגע לפני בחירות, אני אתעלם מבחירה דמוקרטית של הרוב? לא. אז אחרי אבי סינואני ואישה בונה אישה הורסת, קודם כל נגיד ציון לשבח לגיל דואה, גיל דואה ליפה, שהציע אחרי אישה בונה אישה הורסת את No Woman No Cry, שזה טוב, אבל גם מצד שני לא רציתי להיכנס פה לשרשרת שירים שונא נשים ומיזוגנים, פחות הקטע שלי, אבל אחלה הצעה, וגם פשוט כי כל כך הרבה הציעו שיר אחר. אז תודה לדור ויוני לוינסקי ועוז שקט ודניאלה ואופיר ויונתן ואור ואופר ותמר ונעמי וקרן וחיים טאקו וישראל כהן ויאיר גנץ ואייל שפטר, שאחרי אישה בונה אישה הורסת הציעו את מיילי סיירוס ורקינג בול, כדור הרס. תראו את הקליפ אם אתם רוצים ממש לראות כמה היא הורסת.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות המציעה לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גרייד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס,
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
5: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, רק נגיד שאת סרן נון.
6: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה, יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא, הגעתי לכאן, ציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד, זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
7: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
8: שלום, כאן אביעד פרידמן, ראש מנהלת תנופה לצפון. אני שמח להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה בישראל, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל, החוזרת לגליל המערבי אחרי 3 שנים.
9: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14-17 באוקטובר, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של ראייה שטראוס.
10: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
11: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
12: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ בהודעה לפני זמן קצר, מרגע זה תחול הפסקת אש על תשתיות אנרגיה במלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר.
17: ברשומה ברשת טרוס הודיע טראמפ כי החל מרגע זה תחול הפסקת אש על תשתיות אנרגיה בין מוסקבה לקייב. משמעותה, הפסקת התקיפות ההדדיות על בתי זיקוק, מתקני אנרגיה, דלק וחשמל. מוקדם יותר מסע נשיא אוקראינה זלנסקי לרשת ABC, אם רוסיה תסכים להפסקת אש של 60 יום, ארגן בחירות.
16: צבא סעודיה הצליח לירט טיל לא מזוהה שכוון לנמל התעופה הבינלאומי בריאד. במקביל, החות'ים מדווחים על תקיפה בשדה התעופה בצנעא בתימן. מסעודיה לא נמסרה תגובה. מוקדם יותר, חיל האוויר של סעודיה תקף בית ספר יסודי בדרום תימן. על פי הדיווחים, במקום היו תלמידים שפונו לקבלת טיפול רפואי. בתגובה, תימן דורשת מהאום לגנות את התקיפה ולהאשים את סעודיה בביצוע פשע מלחמה. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת גינוי חריגה על התקיפה של החות'ים אמש בנמל התעופה בריאד. במסגרתה נהרגו 13 בני אדם ונפצעו מעל 300. נתניהו כותב, ישראל מצפה למזרח תיכון חזק, כזה שעומד מאוחד מול איומים ובונה עתיד של ביטחון, שיתוף פעולה וסגסוג עבור כל עמי האזור, כך נתניהו. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין וג'קי חוגי. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט חושף כי בדיון הקבינט האם לפתוח במלחמה בצפון אשר נערך כמה ימים אחרי 7 באוקטובר, לא הייתה קצרנית והוא לא הוקלט.
18: כשהגעתי לדיון הזה ב-5 ונכנסתי, מיד קפצה לעיניי תופעה חמורה מאוד, שמתקיים דיון סופר חשוב, אין טאפ ואין קצרנית. לעולם לא נדע מה קרה ב-40 דקות הראשונות. כשראש הממשלה פנה אליי ואמר לי, גדי, מה דעתך? אני אמרתי לו שאני כבר אומר את דעתי, אבל הסדר הטוב, תכניס קצרנית ושים טאפ על השולחן, כי מתקיים אחד הדיונים החשובים ביותר שהיו במדינה בשנים האחרונות.
16: מדבריו בוועידת הצעירים של ההתאחדות הסטודנטים הארצית הביא כתבנו אודי הצורף. בג"ץ פרסם פסק דין בעניין העתירה לסיום המבצע הצבאי חומת ברזל שהתקיים בינואר 2025 במחנות הפליטים ג'נין, טול כרם ונור השמס בצפון השומרון, ובעניין החזרת תושבי המחנות לבתיהם. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
19: בפסק הדין, השופטים מקבלים את עמדת המשיבים, אלוף פיקוד המרכז, שר הביטחון וראש המנהל האזרחי, כי אפילו אחרי פרק זמן של שנה ותשעה חודשים, הפלסטינים תושבי המחנות לא יוכלו לשוב לבתיהם בשל נסיבות ביטחוניות. עם זאת, השופטים מורים לצהל לפרסם לוח זמנים לסיום המבצע ולהתייחס לאפשרות להאיץ תהליכים שנמצאים בראשיתם.
16: בית המשפט המחוזי בלוד דחה את בקשת שרה נתניהו לסילוק תביעת לשון הרע שהגיש נגדה יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. התביעה הוגשה לאחר שנתניהו רמזה בריאיון לערוץ 14 כי לגולן הייתה ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מוסיפה כי בית המשפט גם חייב את אשת ראש הממשלה לשלם לגולן הוצאות משפט בסך 2,000 שקלים. התחזית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה חדשות.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
21: בחסות יונדאי, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים, הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
14: מוזיקה, זה גלגלת.
0: אחינו אמבר, עושה לי את הערב.

ליידי גאגה, ברדלי קופר, השיר והסרט שזיכה אותה באוסקר. שלו, אתם על גלגלץ, 6:07, כיף שאתם כאן, שעה שנייה שלנו יחד. לקוראים אחי נועם בר, ואת המוזיקה עורכת גילי פוקסמן שעל, צמד חמד, ועכשיו לעוד צמד. עדן בן זקן, לבחה את ססון שאולוב באלבום שלה, נקרא מחול. שבוע.

7 seconds, ננה צ'רי ויוסו אנדור, אתם על גלגלת 6:16. מה קורה בכבישים? ככה, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, הייתה שם תאונה שקורמת לזה, 66 לדרום, משמר העמק עד צומת מגידו, 6 לצפון עמוס מאירון עד אנטוט, 5 עמוס מתקווה עד קסם, גאה לדרום עמוס ממורשה עד מחלף מסובים, בכיוון ההפוך עמוס מחולון עד גבעת שמואל, באיילון דרום עמוס ממחלף קקל עד חולון, בכיוון ההפוך עמוס מחולון עד קקל, 446 לדרום עמוס מצומת חשמונאים עד צומת שילת, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, וזה הכל עכשיו. שיר שטוב להיזכר בו לפני בחירות, לא משנה מה אתם מצביעים, פשוט להזיז את התחת ולעשות שינוי ולהצביע. שהחיים פה יהיו קצת יותר טובים ובטוחים, כל אחד לכיוון שלו שהוא מאמין בו.

אני מאמין, הדג נחש, עכשיו אישי סוויסה, שהוציא אלבום, הוא מפיק כבר המון שנים למיטב השמות, בעיקר בהיפופ, אבל לא רק, נגיד יסמין מועלם, נגיד רביד פלוטניק, ועוד הרבה, אבל היינו בקדמת הבמה עם אלבום חדש, אנחנו הזמנו אותו לגלגלץ, הוא התארח פה בתוכנית של סרול, איש ההיפופ שלנו, ועשה ביצוע לאחד השירים באלבום, העלינו את זה לטיק טוק, ומה שקרה משם, הסאונד הזה נהיה ויראלי ברמות מפחידות, באמת, פחד אלוהים.

0: Yes.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שזה היה גרוע.
1: כן?

0: זו קרדי בי, ביחד עם בד בני וג'יי פלווין, הלטינה גנג, כמו שהם קוראים לעצמם פה בשיר. אתם על גלגלץ, 31, ועכשיו דיווחים מהכבישים. בואו נראה מה יש לנו, ממש בקצרה, הדברים הכי חשובים. יש את 444 לדרום, עמוס מאוד ממגדל אפק עד נבלת, בגלל תאונה, תודה לאדם. 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, 5 עמוס מתקווה עד קסם, ובאיילון דרום עמוס מקרק. קל עד חולון, וזהו כמה הודעות ונחזור.
1: גלגלץ.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: שלום, כאן רונן מרלי, ראש העיר נהריה. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
4: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המריבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר, חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של ראיה שטראוס.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: מדי פעם אנחנו נכנסים פה לדיבייט על שמות של מחלפים. זה, ככה זה, זה מה שעושים בגלגלץ, ככה מעבירים את הזמן. זו שיחת הברזייה. אז צומת נבלת שקראתי עכשיו. אני אומרת נבלת, אני יודעת שזה נבלת. זה כזה ליד שואם. אני יודעת, מכירה, ככה אמרנו. אבל יש פה שאומרים נבלת. יש פה כמו נבלה. לא נעים, לא יפה. אז חבר'ה שיודעים ושגרים באזור, איך אתם אומרים? עדכנו אותנו, זה חשוב. 052-90-2002, אני אעביר ליתר שדרננו, שלא יהיה בלבול להבא.

השיר שהכי קורה בעולם עכשיו, של זמרת שקוראים לה אדלה, היא כוכבת הפופ הסלובקית הראשונה, שמצליחה מחוץ לגבולות סלובקיה. לשיר הזה קוראים ניקול קידמן. למה? כי לא יודעת שם קוד למישהי שעשתה את זה בגדול. אז זו אדלה, הסלובקית. לא תזהו כי המבטא של המושלם היא עבדה מאוד מאוד קשה על אישה אמריקאית לגמרי, וזה ניקול קידמן, חדש.

What a girl wants, קריסטינה אגילרה, אתם על גלגלץ, בואו נראה מה קורה בכבישים, פעם אחרונה לתוכנית שלנו, 444 לדרום, עמוס מאוד ממגדל אפק עד צומת נבלת, אגב, הבנו את הבלבול, כאילו לא הבנו לגמרי, אף אחד לא נתן לנו תשובה מספקת, אבל יש אתר ארכיאולוגי שקוראים לו נבלת, ממש ליד שם, ליד בית נבלה, וזה נבלת, זה ככה זה מנוקד, אבל כאילו כנראה שהשתבש עם השנים והתחילו להגיד נבלת, וזה פשוט נשאר. אז בטוחה שאתם לא הייתם יכולים לישון בלי ההסבר הזה הלילה. תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, 66 לדרום, משמר העמק עד צומת מגידו, 6 לצפון עמוס מירון עד אנטוט, 5 עמוס מתקווה עד קסם, גאה לדרום, מורשה עד גנות, בכיוון ההפוך עמוס מהשיבה עד בר אילן, באיילון דרום, קקל עד חולון, וזה הכל.

On Melancholy Hill, גורילאז, אתם על גלגלצ, חמישה, כמעט חמישה לשבע, ואני מסיימת איתכם לערב זה, שבוע שלם לפנינו, לקוראים אחינועם בר, וגילי פוקסמן שעל ערכה, בצוות יובל זמיר ואושר וקנין, אנחנו נסיים עם עידן רייכל, ובהזדמנות זו, אני גם אספר לכם על פסטיבל הג'אז בים האדום, שהולך לקרות בנובמבר, 11 עד 14, וזה השנה 40 של הפסטיבל, אז יהיה חגיגי במיוחד, דודו טסה, גידי גוב, מירי מסיקה, אמיר בניון, רביד, קרולינה, וגם עידן רייכל. אז אנחנו ניפרד איתו, אם אתם רוצים לזכות בכרטיסים, יש פוסט בפייסבוק, כנסו, ואולי אולי, תבואו עד עידן רייכל, הים האדום. ואם תבואו אליי, ערב טוב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות
3: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות ביטוח ישיר המציע חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב וגם מתחילים לשלם רק ב-2027 כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של היון. המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גליצה לשעה 7, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הערב, מרגע זה תחול הפסקת אש על תשתיות אנרגיה במלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה. הנשיא זלנסקי הגיב בהפתעה, הודעה זו הייתה חדשה עבורי. אם הרוסים יסכימו להפסקת אש, אז גם אנחנו נסכים. מוסיפה פרטים כתבת חדשות החוץ, שיר אתר.
9: מרשימה ברשת Truth הודיע טראמפ כי החל מרגע זה תחול הפסקת אש על תשתיות אנרגיה בין מוסקבה לקייב. משמעותה, הפסקת התקיפות ההדדיות על בתי זיקוק, מתקני אנרגיה, דלק וחשמל. מוקדם יותר מסע נשיא אוקראינה זלנסקי לרשת ABC, אם רוסיה תסכים להפסקת אש של 60 יום, ארגן בחירות.
8: יושב ראש ישר גדי אייזנקוט חושף כי בדיון הקבינט האם לפתוח במלחמה בצפון שנערך כמה ימים אחרי 7 באוקטובר לא הייתה קצרנית והוא לא הוקלט.
10: כשהגעתי לדיון הזה ב-5 ונכנסתי, מיד קפצה לעיניי תופעה חמורה מאוד, שמתקיים דיון סופר חשוב, אין טאפ ואין קצרנית. לעולם לא נדע מה קרה ב-40 דקות הראשונות. כשראש הממשלה פנה אליי ואמר לי, גדי, מה דעתך? אני אמרתי לו שאני כבר אומר את דעתי, אבל הסדר הטוב, תכניס קצרנית ושים טאפ על השולחן, כי מתקיים אחד הדיונים החשובים ביותר שהיו במדינה בשנים האחרונות.
8: מדבריו בוועידת הצעירים של התאחדות הסטודנטים הארצית הביא כתבנו אודי הצורף. צהל חושף תיעודים של מחבלים חמושים הפועלים בבית החולים בג'באליה. לפי מידע מודיעיני, בית החולים מהווה מרחב לפעילות טרור ולשיקום יכולות חמאס, תוך ניצול נוכחותם של חולים, צוותים רפואיים ואזרחים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת גינוי חריגה על התקיפה של החות'ים אמש בנמל התעופה בריאד, במסגרתה נהרגו 13 בני אדם ונפצעו מעל 300. ישראל מצפה למזרח תיכון חזק, כזה שעומד מאוחד מול איומים ובונה עתיד של ביטחון, שיתוף פעולה וסגסוג עבור כל עמי האזור, כך נתניהו מדבריו הביא כתבנו המדיני הניר קוזין. בתוך כך מוקדם יותר הצליח צבא סעודיה לירט טיל לא מזוהה שכוון לנמל התעופה הבינלאומי בריאד. בגץ קיבל את עתירת לשכת עורכי הדין ומעטה הביטוח הלאומי לא יהיה מעורב במינוי רופאים לוועדות הרפואיות. בפסק הדין נקבע כי הסמכות למינוי הפוסקים הרפואיים נתונה לשר העבודה וכי על הביטוח הלאומי להימנע ממעורבות בהליכי המינוי והכהונה. זאת נוכח מעמדן המעין שיפוטי של הוועדות הרפואיות והצורך להבטיח את עצמאותן ואי-תלותן. הצו ייכנס לתוקפו בתוך שנה, והמשיבים חויבו לשלם לעותרות הוצאות משפט בסך 15,000 שקלים. התחזית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
2: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
1: עדן לוי, עושה לי את הערב.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילים.

טיפקס, עוד שבת, אהלן, שלום לכם, 7:07 עכשיו, אתם ואתן על גלגלץ, פותחים שבוע חדש עם מוזיקה טובה מאוד לערב הזה, שבוחר לנו טל דגן, תודה רבה לטל. רואי שריקי לא יהיה כאן השבוע, הוא יחזור בשבוע הבא, ועד אז לי קוראים עדן לוי, אני אהיה כאן, אחמם לו את הכיסא, ואחכה שהוא יחזור ביחד איתכם. טל דגן כאמור על המוזיקה, אז בטוח שיהיה פה אחלה של שעתיים להעביר את השאריות של היום הזה עוד בכבישים, הדרכים, איפה שאתם. אושר וקנין על דיווחי התנועה, תודה רבה. תודה גם לאדווה אמיר שעל הסאונד. ותודה לאחינועם בר שהייתה כאן עד עכשיו. היינו עם טיפקס, נמשיך עם הודיה, שלא משנה מה איתה, מה היא עושה, זה מרגיש כאילו היא תמיד באולפן, תמיד ביצירה, תמיד מביאה משהו חדש, והיא באמת הוציאה איפי, אני חושבת שזה היה בספטמבר, זה כבר עבר איזה חודש וקצת, אבל הוא ממשיך להוביל במצדים, בעניינים, ממשיך להיות שיא השיאים של הטרנדים בטיק טוק, כזאת היא הודיה. אתם כבר מכירים את זה? פאפית.

up on the replay. 7:14 דקות אתם ואתן על גלגלת. ריאנה לא מזמן, טוב, זה לא סוד שהיא כבר בערך עשור לא הוציאה מוזיקה, הם לא סופרים את הסינגל האחד הזה שהיה בפסקול של בלק פנתר, מהאלבום של האנטי מ-2016, אין, שקט סטטי, לא שמענו ממנה, ולו שיר חדש אחד, ו... השבוע היא עלתה ללייב למותג האיפור של הפנטי ביוטי, ושאלו אותה שם שאלה, תגידי ככה, כמה שירים יש לך שעוד לא שחררת אלינו? והיא אמרה, לפחות 170. גברת ריאנה, אם את בן מאזיננו בערב הזה, למה לא לשחרר? פשוט תלחצי סן בספוטיפיי, באבל מיוזיק, זה כאן, ביוטיוב. איי איי איי, הלוואי שיום אחד... נגיע לשמוע את השירים האלה שמוחבאים להם איפשהו. טוב, סוויילי ופוסט מלון ואחר כך דיווחים.

אהוד בנה יחד עם דודי לוי, כל הזמן שבעולם. דודי לוי חוגג היום יום הולדת, 58. ונגיד לו מכאן, יום הולדת שמח מכל הלב, ותודה על כל המוזיקה, ושרק ימשיך לעשות עוד ועוד ועוד ממנה. אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו בודקים עכשיו מה קורה בכבישים. 444 לדרום, עמוס מאוד ממגדל אפק עד צומת נבלת, בדקנו, היה פה ויכוח בשעה הקודמת, בדקנו נבלת, בגלל תאונת שרשרת, זה שם שעתיים ורבע, שימו לב אם אתם באזור, כביש 65 עמוס ממחלף עירון לכיוון אום אל-פחם, כביש 40 עמוס משערי העצומת הטייסים, גאה לדרום עמוס ממורשה עד מחלף גנות ובכיוון ההפוך, עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, באלון דרום עמוס תנועה כבד ממחלף קקל עד חולון, כביש 1 עמוס ממעלה אדומים עד מחלף הזיתים, ושימו לב לזה, חיפאים ועוברים באזור, מנהרות הכרמל חסמו הלילה ב-10 עד 5 בבוקר בשני הכיוונים, זה קורה שם בגלל עבודות, שימו לב לכל זה, ודברו איתנו, אנחנו תמיד זמינים, דיווחים תזמונים עניינים, 1-800-891-8-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, ועכשיו יש לנו הקדשה מיוחדת, אמא של סמל נון, לוחם ביחידת יהלום, אמא ליאת, אני מקווה שאת מקשיבה, כי הבן שלך רוצה לאחל לך יום הולדת שמח ולהקדיש לך שיר. ונון שלחם חודשים ארוכים והיה רחוק מהבית.

מוסר לאמא שלו שמתה על רדיו את כל האהבה בעולם והמון מזל טוב ואושר. אז אמא ליאת, אם את מקשיבה, שתדעי שהבן שלך מתגעגע ברמות ושיהיה לכם הולדת שמח מאיתנו.

0: ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
4: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל, במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: 7:34, אתם ואתן על גלגלץ. לא מחכים רגע כדי להשמיע לכם את החדש הזה של סטיב לייסי, שיר נושא מהאלבום השלישי שלו שנקרא Oh Yeah.

ממש מיסס סטנספילד, אתם ואתן על גלגלץ, בכבישים, זה מצבנו. 444 לדרום עמוס ממגדל אפק עצומת נבולת, תאונה שם שפונתה. גאה לדרום עמוס ממורשה עד מחלף גנות, באיילון דרום יש עומס תנועה ממחלף קקל עד חולון. כביש אחת עמוס ממעלה האדומים עד מחלף הזיתים, וזה הכל. לפחות ממה שידוע לנו. דברו איתנו, ספרו לנו מה שלומכם, מה קורה בדרך שלכם, 1-800-891-8-052-90-2002, טלפון ווואטסאפ שלנו, איתי לוי עכשיו.

בלונדי עם הארד אוף גלאס, סוגרים לנו את השעה הראשונה יחד כאן בגלגלץ. אנחנו חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות של השעה 8 לעוד שעה של מוזיקה מעולה. עד החדשות תיקח אותנו בארי סחרוף עם שיר חדש מאלבום חדש. הוציא בהפתעה את האלבום החדש הזה שנקרא סולם האהבה, 10 שירים שהוא הקליט במשך 3 השנים האחרונות. זה נקרא שיר חדש.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות המציעה לכם להתרענן, מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
3: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, גמור.
5: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
6: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
5: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
6: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
7: לך, לך תשמע לאף שלך, תגידי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מפתח בינה מלאכותית? אני?
10: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
11: המקפצה שלך לאזרחות.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 8, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. צהל שיגר מיירט לפני זמן קצר לעבר מטרה אווירית חשודה שזהותה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות היירוט בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בארבעה ימים מעצרם של שני אנשי כוחות הביטחון מיישוב בשומרון שנעצרו הבוקר בחשד לכך שביצעו מעשי אלימות קיצוניים, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת.
15: לפנות בוקר כוחות הגיעו לבתיהם של שני העצורים, החרימו את נשקיהם ואת הציוד המבצעי שהיה ברשותם ועיכבו אותם לחקירת שבק. השניים מנועים מלהיפגש עם עורכי דין וצו איסור פרסום גורף הוטל על חקירתם. המעצרים התבצעו במסגרת חקירה משותפת של המשטרה ושבק שעניינה אירוע אלימות קיצונית באזור אקרבה שהתרחש לפני כחודש. עוד מסרו שהחקירה ממשיכה להתנהל יחד עם שבק והמשטרה הצבאית החוקרת. בתוך כך, רבשצים בחטיבות המרחביות בשומרון פרסמו גינוי חריף לאופן מעצרם של השניים ומחו בכל תוקף נגד החקירה.
14: החות'ים מאשרים שהם עומדים מאחורי תקיפת נמל התעופה המלך חלד בריאד אתמול. בהצהרה שפרסם הדובר הצבאי של ארגון הטרור יחיא סריה, נמסר כי בנוסף הותקף גם מתקן של חברת הנפט הסעודית ארמקו וכן שדה תעופה נוסף בסעודיה. בהתקיפה אתמול בנמל התעופה בריאד נהרגו 12 בני אדם ונפצעו 309. קשב הערבי מועד צוהר מציין כי רשות שדות התעופה האזרחית של סעודיה אישרה לפני זמן קצר שתקיפה נוספת פגעה באחד מאולמות הנוסעים בנמל התעופה בריאד ושיש נפגעים, אך לא צוין מספרם. צהל חושף תיעודים של מחבלים חמושים הפועלים בבית החולים בג'בליה. לפי מידע מודיעיני, בית החולים מהווה מרחב לפעילות טרור ולשיקום יכולות חמאס, תוך ניצול נוכחותם של חולים, צוותים רפואיים ואזרחים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. תאונות הדרכים. פעוטה כבת שנתיים נפצעה אנוש בתאונה בכפר בועין הנושדת. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי פוריה, שם נקבע מותה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
16: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
12: מוזיקה זה גלגלת
17: עדן לוי,
4: עושה לי את הערב.
17: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

זוהר גוב, נכון להיום, פותח לנו את השעה השנייה יחד כאן בגלגלץ. שוב שלום לכם ולכן, ערב טוב עכשיו, 8:06. טל דגן על המוזיקה, תודה רבה. לי קוראים עדן לוי, איתכם הערב במקום רואי שריקי. תודה רבה גם לאילי פסי, שעל הסאונד. יש לנו מוזיקה טובה, אומנם פחות משעה ביחד, אבל כל שיר שיר אני מבטיחה לכם. נתחיל עם החדש של אגם בוחבוט, מאלבום 22, שממשיך את הקו של האלבום הקודם של ה-21. זה נקרא חמישי.

העיר. מרסדס בן, 8:20, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים זה מצבנו. כביש 6 לדרום מוס מנחשונים עד בן שמן, תודה רבה לטל על העדכון הזה. כביש חיפה נהריה מוס מכיוון קרי נעמה לכיוון שומרת. גל לדרום עמוס מאוד ממחלף אם המושבות לכיוון מחלף גנות, זה 40 דקות שם, תודה לאילנה שתזמנה לנו את זה. באיילון דרום עומס תנועה ממחלף קקל עד חולון, ובכביש 1 עומס ממעלה אדומים עד מחלף הזיתים בגלל עבודות בכביש. חיפאים וחברים, שימו לב לזה, מנהרות הכרמל תחסמנה הלילה בין 10 בלילה ל-5 בבוקר בשני הכיוונים בגלל עבודות בכביש, אז אם בניתם עליהן סעו בדרכים חלופיות. 1-800-890-18-052-90-2002 ואז 2, אלה המספרים שלנו, טלפון ווואטסאפ בהתאמה, זמינים תמיד לשמוע מה שלומכם. ועכשיו אין כיף כמו לדבר על מוזיקה חדשה שבדרך אלינו, ועל אחת כמה וכמה מוזיקה חדשה שהיא כאילו של הגדולים גדולים, ובאמת משינה שחגגו השנה 40 שנה בסיבוב הופעות מיוחד, הוציאו שני סינגלים לאחרונה, זה אחרי 4 שנים מאז הסינגל האחרון שלהם. זה חדש, וזה נקרא כמו הדובים.

0: סערבויה, שמעת את הבנגר החדש מהרחבות של לבנון?
1: עוד לא, ובכלל רציתי לספר לך על סצנת ההיפ-הופ של תל אביב והאינדי מהקריות שלא מפסיקות לייצר לעיתים.
0: אם כבר לעיתים, אני חייב להשמיע לך כמה דברים חדשים מכאן.
1: רגע, אתה מתכוון למוזיקה ים תיכונית?
0: ישראלית! ים תיכונית תהיה בבית שלך.
1: לא מצליח להבין את הסיפור הזה של מוזיקה מזרחית. מה זה אומר?
2: סער גמזו ושחר אמנו מדברים קצת אחרת על השירים מהשכונה והשכנים שהעסיקו אותם השבוע. כל ראשון ב9, גלגלץ.
1: תגיד, שחר, קריית מלאכי זו באמת העיר תאומה של לוס אנג'לס?
3: מוזיקה זה גלגלץ.

יהודית רביץ, באהבתנו. 8:39 עכשיו, אתם ואתן על גלגלץ. נעדכן אתכם במצב בכבישים, אז ככה. כביש 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, כביש חיפה נהריה, עמוס מכיוון צומת הקום מזרח לכיוון שומרת, בגיע לדרום עדיין 40 דקות, שם עמוס מאוד, ממחלף גאה עד מחלף גנות, באיילון דרום, יש עומס תנועה ממחלף קקל עד חולון, כביש 1 עדיין עמוס, ממעלה אדומים עד מחלף הזיתים, זה קורה שם בגלל עבודות בכביש, זה הכל כרגע. אנחנו זמינים 052-90-2002-1-800-890-18. דברו איתנו, ספרו לנו מה שלומכם. זאת אלה לנגלי עם Choose in Texas.

דברו של מירי מסיקה, אנחנו כמעט כמעט מסיימים את השעתיים המשותפות שלנו יחד, אבל לא לפני קצת מוזיקה חדשה. זה חדש לאורי קולטוב, שהוא בחור מאוד מאוד מאוד מוכשר, שבדרך כבר לאלבום השלישי שלו, הוא חלק מהגל החדש הזה של היוצרים הצעירים, שאני מרגישה שהמוזיקה שהם עושים מאוד מאוד מושפעת, מהקלאסיקות שבסוף גדלנו עליהן, הקלאסיקות, זאת אומרת, לחנים של סשה ארגו ומתי קספי, יוצרים כמו אורי קולטוב וניר כנען, מתעלים את האנרגיה הזאת לתוך המוזיקה שלהם, החדשה והמתוחכמת שלהם, וזה פשוט נפלא בעיניי, וזה גם כל כך ענני, זה חדש, נקרא כל הלילה.

אורי, כל טוב, כל הלילה, אל תעזבי אותי, סוגר לנו את הזמן המשותף יחד כאן בגלגלץ. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לטל דגן שבחר את המוזיקה ולילי פסי שהייתה כאן על הסאונד. אנחנו נשתמע כאן מחר, ועד אז נשאיר אתכם שדי וביי יור סייד, ושיהיה לכם ערב מצוין ונסיעה בטוחה. מיד אחרי החדשות יהיו כאן שר גמזו ושחר אמנו. שיהיה ערב טוב.

0: 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 9. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. פרקליט איושה היוצא סגן אלוף טל זיסקוביץ' מודה בריאיון ברצועת הביטחון עם טלי ליפקין שחק כי צהל החמיר את האנישה לפלסטינים ביהודה ושומרון מאז 7 באוקטובר.
4: ממש בימים הראשונים אחרי המלחמה התחלנו לגבש כבר איך אנחנו מביאים לשינוי של המציאות הביטחונית משפטית בכלים שיש לנו. היום האנישה שיש בתי המשפט הצבאיים בהחזקת נשק גבוהה יותר ממה שיש בישראל. אנחנו החלטנו באופן גורף על השהיה של סדרי טיעון שהיו כבר חתומים עם נאשמים, למרות שזה מאוד מאוד חריג, סדר גודל של כ-600 תיקים, מתוכם כ-400 הסדרים שאנחנו ביטלנו.
3: בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בארבעה ימים מעצרם של שני אנשי כוחות הביטחון מיישוב בשומרון שנעצרו בוקר בחשד לכך שביצעו מעשי אלימות קיצוניים. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בן אדרת.
5: לפנות בוקר כוחות הגיעו לבתיהם של שני העצורים, החרימו את נשקיהם ואת הציוד המבצעי שהיה ברשותם ועיכבו אותם לחקירת שבק. השניים מנועים מלהיפגש עם עורכי דין וצו איסור פרסום גורף הוטל על חקירתם. המעצרים התבצעו במסגרת חקירה משותפת של המשטרה ושבק שעניינה אירוע אלימות קיצוני באזור אקרבה שהתרחש לפני כחודש. עוד מסרו שהחקירה ממשיכה להתנהל יחד עם שבק והמשטרה הצבאית החוקרת. בתוך כך, רבשצים בחטיבות המרחביות בשומרון פרסמו גינוי חריף לאופן מעצרם של השניים ומחו בכל תוקף נגד החקירה, כך כלשונם.
3: החות'ים מאשרים שהם עומדים מאחורי תקיפת נמל התעופה בריאד אמש, בה נהרגו 13 בני אדם ונפצעו 309.
6: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أربع عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض.
3: במהלך היממה האחרונה הוצאנו לפועל ארבעה מבצעים, למעלה התעופה בריאד נפגע בשלושה שלבים בשימוש בטילים בליסטיים ורחפנים, כך למר לפני שעה קלה דובר החות'ים יחיא סריה בנאום שנשא. עוד הוסיף בנאומו כי על פי המידע שבידי המיליציה, כתוצאה מהתקיפה שובש מערך הניווט האווירי בנמל התעופה והוא נסגר. סריה חתם בטענה כי התקיפה הייתה מדויקת וגרמה לשריפות ענק. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ קלין מור. כשב הערבי מועד צוהר מציין כי רשות התעופה האזרחית של סעודיה אישרה לפני זמן קצר שתקיפה נוספת פגעה באחד מאולמות הנוסעים בנמל התעופה בריאד ושיש נפגעים, אך לא צוין מספרם. תאונות הדרכים, פעוטה כבת שנתיים נהרגה בתאונה בכפר בואנה נוג'דת. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי פוריה, שם נקבע מותה. רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו במצב קשה לאחר שנפגע מאוטובוס בחיפה, והוא פונה למרכז הרפואי רמב״ם בעיר. מתחילת השנה נהרגו בתאונות הדרכים 351 בני אדם. ידיעה שריכזו כתבותינו יעל חדד ונעמה מזור. כדורגל מהמחזור השישי בליגת העל, ביתר ירושלים מובילה 2-0 על הפועל רמת גן לקראת המחצית. בכדורסל ממחזור הפתיחה בליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה 95-82 את הפועל באר שבע דימונה. עירוני קריית אתא נמצאת בפיגור 38-27 על הפועל העמק בעיצומו של הרבע השני במשחק, ובשעה זו החל המשחק בין הפועל ירושלים להפועל חולון. בכדורגל מהליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי הביסה 3-0 את ליברפול. בעקבות הניצחון, מנצ'סטר סיטי ניצבת בפסגת הטבלה. ידיעה שמסר כתבנו ליד נמת. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
7: שחר אמנו ושר גמזו עושים לי את הלילה.
8: אם רק הייתם מאזינים לשירי מחאה של צירי העדה

0: החלטתי, אדוני היושב-ראש, לקרוא שיר אחד של ראפר מוכשר מהעיר לוד בשם טדי נגוסה, שכתב את השיר לאחר המקרה המסביע של אלימות שוטר נגד חייל במדים בשם דמאס פיקדה, שרק צילום אקראי חשף את האמת ומנע את הטיוח. והשיר אומר ככה: הם רוצים אותי כנוע, עם מזיקים על הידיים, שמים עליי 10,000 עיניים, רואים בי כול הצבע אז דוחפים אותי לשוליים, הם הסיבה שאני לא שם ואני לא אגיד את המילה.
1: אל תגיד את המילה, אנחנו באנו לדבר את המילים האחרות, נקרא לזה ככה. אז ערב טוב, לילה טוב, אתם על גלגלץ. כן, לא היינו פה הרבה זמן, אבל זה...
2: אפשר להגיד מלא זמן.
1: מלא זמן. חגים, ומועדים, ופסון, וזיכרון. מה אתה אומר?
2: מאז שנה שעברה לא היינו פה.
1: מאז שנה שעברה, אתה אומר, הבדיחות האלה שנראו אותך שנה שעברה, שנה הבאה וזה, כזה. כאן...
2: צריך להסיר את החלודה איך שם שם.
1: כן, כן, שר גמזו, שחר אמנו, מפגש שמדברים בו הרבה מוזיקה, משלבים את המוזיקה של שר, מוזיקה שלי. אתם מוזמנים, יותר מוזמנים, לנסות לנחש מי הביא מה. אם אתם שמעתם אותנו פה בלילה, אנחנו ב-05290-2002, יובל זמיר על הצד הטכני, האיש שאסור להגיד את שמו, מפיק אותנו ועל הדיווחים. דווחו לנו, ספרו לנו, אנחנו ב-05290-2002, וטדי נגוסה,
2: וחבר הכנסת לשעבר אלי אבידר.
1: השר לשעבר, אל תשכח שהוא היה שר.
2: כן, מישראל ביתנו, מצטט שיר מהאלבום הקודם של טדי נגוסה. אני, כאילו כבר, האלבום היה לפני הפגרה, ועכשיו כבר הוא בן חודש ו, לא יוצא לי מהלופ, באמת, אלבום מבריק, מדהים, עם מסר שפשוט לצערי לא מפסיק להיות רלוונטי, אבל לא הכל כזה מחאה וכאלה, יש גם פארטי אין בולשיט, שווה, אם אהבתם, סללו.
1: אבל הוא אומר שמה, אני כאילו שמעתי את השיר הזה, זה 4-5 פעמים בדרך, הרבה דברים שהשאלה שלי כאן, אם אנחנו עיוורים להם, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על העדת יוצאי אתיופיה, בפריזמה, הרבה פעמים בפריזמה מאוד מאוד פוליטית, חברתית, אתמול ראיתי שהשימו ש... חלק מהאנשים שהפגינו שם לא תמכו במחאה ההיא, ואנחנו מדברים אותו דבר, אותם סיפורים, ואותו לא התקדמנו קצת, אנחנו, יכול להיות שאנחנו עיוורים ולא רואים מה קורה באמת, כאילו באמת משהו הולך להתפוצץ עלינו, משהו...
2: אני לא בטוח שהבנתי את השאלה עד הסוף, אבל האם האתיופים, האם העדה האתיופית זוכה...
1: על סף רתיחה.
2: נראה לי שהיא סובלת משיטור יותר, נראה לי שהיא סובלת מכיפוח לפחות חלקי של הזכויות שלה. נראה לי שנעשה לה עוול שנעשה בעבר לקבוצות, לעדות ולכאלה אחרים שהגיעו לארץ.
1: אבל הוא אומר, זה שיר מחאה, אני לא זמר מחאתי, כאילו זה כאילו לעשות את ההפרדה המאוד מאוד ברורה בין האומנות שלי לבין ה... מה שאתם שומעים בטקסטים שלי, זה אני אהיה הקול של הדור הזה, כמו שאמרה לנה דנם, זה אני אהיה קול של איזה דור מסוים, ומספרים את אותו סיפור כל הזמן, אני שומע את אותם סיפורים, את אותם שמות.
2: נראה לי שהוא לא שואף, כאילו אין פה איזה מין יומרה כזו להיות קול של דור, זה עניין מאוד מאוד מאוד אישי, ואני חושב שדווקא במקום הזה נמצא הכוח שלו. הוא מספר את הסיפור שלו, והסיפור שלו הוא של אבשה, של בן לעדה האתיופית בישראל, עם כל מה שנמצא סביב זה, ושים לב שנקודות הציון זה ביאדגה וסלומון טקה ו... כאילו כל
1: דם אירוע... דם אספיקדו, שאז כן. מי שלא זוכר את הסיפור, שוטר שתופס אותו באיזה סמטה, יש מקרה אלימות מאוד מאוד קשה כלפיו, ואז מאשימים אותו שהוא תקף את השוטר, ובמקרה הייתה איזה מצלמת רחוב שתיעדה את כל האירוע, ובעצם הוכיחה שהסיפור הוא הפוך, שהשוטר נטפל אליו, הופך להיות איזה סמל, לא יודע איפה הוא נעלם בימים אלה, אבל אנחנו גם מדברים עכשיו תקופת בחירות וכאלה, אנחנו לא רואים נציגות של העדה.
2: מעבר לזה אנחנו...
1: אולי פנינה תמנו שאתה...
2: מעבר לזה, אני מסתכל על מקרה אברה מנגיסטו וכמה זמן הוא היה צריך לשבת בשבי, ואם לא היה 7 באוקטובר, האם בכלל הוא היה חוזר ומתי ומה קורה, ואני מסתכל על היימנוט קסאו שלדעתי מעל 3 שנים נהדרת, והיא לא, אין כיכר חטופה או כיכר הנעלמת או כיכר הנהדרת או משהו כזה, יש הבדל. זאת אומרת, נראה לי שהחברה הישראלית משכתבת מחדש כל פעם את היחס הזה כלפי ה... אתה יודע, הבחור החדש, הילד החדש בכיתה. אז בהתחלה היו אלה של היישוב הישן, והעלייה הראשונה, והעלייה השנייה, והעלייה השלישית, והעלייה מארצות ערב, ואחרי זה הרוסים והאתיופים. כן, אנחנו צריכים רפואה לדעתי, או לפחות
1: שישבור את המעגל.
2: זה ההוק לקטע הבא?
1: ההוק ההוא, לדור ההוא, שעכשיו גם יצא דוקו על הקצפתיים, אנחנו קודם כל ניתן פליי, ונגיד שמי שלא ראה את הדוקו של רובי אלמליח, בכאן 11, יש אותו גם ביוטיוב וזמין, אבל אני הבאתי את זין לי עתק אללה, תאמנתי על זה, זה היופי שאלוהים חנן אותו בך, ותכף נדבר למה, גם על הדוקו, אבל למה כשאני מנגן את זה, עדיין משהו מגרד לי שם. אתם על גלגלץ, אנחנו ב-05290, 2010,

0: היופי שנתן לך האל. זאת היא הדרך לתווך את זה כאילו קצת חזרה להרגע. אמרת שיש לך איזה משהו שגירד לך אחרי שראית את הדוקו.
1: כן, מלא דברים גירדו לי כאילו מהדוקו הזה, במיוחד שככה זה היה מלא נקודות כאלה שכביכול באו לספר את הסיפור. וגם היום כשאנחנו מנגנים את זה, או שננגן את זה אהלן וסהלן, אז אנשים חשבו שיש ממונה. זאת אומרת, מצד
0: אחד... כי מה פתאום מוזיקה מרוקאית ברדיו, מה קרה?
1: בדיוק. זאת אומרת, מצד אחד יש את הפריצה הגדולה, ומה שעשתה שפתיים, שדרך הדוקו גם מבינים שהיא נדחקה לזה. זאת אומרת, הייתה להקת חתונות, ששרה מודרן טוקינג, ושרה, לדעתי אפילו יעקב כהן עשה את המערכון של הפינק פלויד, אתה זוכר שלך, זה אמר חתונות, זה על זה.
0: כן.
1: ואז לאט לאט מבינים שהקהל רוצה רק מרוקאית, ואז הם הולכים למרוקאית, וסמי לזמי הוא בעצם רב מלצרים באיזה אולם שמעלים אותו כאילו וזה, ואז מתחברים. והדוקו
0: זה היה לי נורא עצוב, אתה יודע, לראות את ההתהוות שלהם ככה, כי זה כאילו לא, כשאתה רואה איזה להקות תל אביביות, אז זה כזה, כן, למדנו בטל מיילין, או למדנו בבית ספר לאומנויות, והיינו מנגנים בזה, ואז אמרנו בוא נעשה להקה וכאלה, והיו בכלל מודעים לאפשרות הזאת של בוא נעשה להקה. כשכאן זה קורה, כאילו כמעט פונקציונלי, צריך להתפרנס, יש עבודה בחתונות, אתה יודע לנגן גיטרה, יאללה, אנחנו להקה ויאללה.
1: כן, ורואים בהתחלה את חיים אוליאל בכלל רוצה לייצר מוזיקה אחרת, אחר כך הוא יחזור לזה בסימן לסערה וסנדוק לעג'אב, והרבה אלבומים שיעשה לבד, וגם בשיר הבא שאנחנו נשמע שהוציא לאחרונה. אבל מה שהיה מאוד מאוד בולט שם, זה שכאילו ההסללה הזאת שאתם צריכים לשיר מרוקאית, זאת אומרת, באתם מסדרות, תשירו מרוקאית, רצים לשיר שירי קצב ושירי זה, לא, קודם כל תשירו את המרוקאית, אתם זה, ויש שם איזה קטע שכנסיית השכל, גם מישהו מנסה להגיד להם, למה באתם לתל אביב? כאילו, תייצרו את זה שם, כאילו, לא, אנחנו רוצים לייצר את זה כאן. זאת אומרת, הסטיגמה הזאת והתקשורת שלא מבינה בעצם מה היא רואה, היא לא מבינה מה קורה, עד שיבוא מתי כספי כזה, ויקח את זה, ויעשה לזה איזה משהו הומוריסטי, ואז חיים אוליאל לכתוב על נחניאלי את הגרסה שלו, והיה שם כאילו מאוד מאוד חסר לי ההשפעות של זה בהווה. זאת אומרת, לדעתי...
0: תשמע, את ההשפעה הכי חזקה, אני חושב שאפשר לשמוע בדיפקס, ואני מתאר לעצמי שקובי עוז הוא כאילו החוליה המקשרת, וזה מאוד ברור ומובן, אבל יכול מאוד להיות שאתה יודע, זה לא מתבטא רק במרוקאית, כי כל מכה כזו בקיר, יכול להיות שמישהו שומע אותה ואומר, רגע, הוא הלך אליו הביתה וחיפש ומצא את זה. אם אני הולך עכשיו אליי הביתה, מה אני אחפש ואני אמצא? אז יכול להיות ששמענו אחרי זה פרסית ולא ידענו שזה קשור בלהקת שפתיים, ויכול להיות ששמענו קורדית ולא הבנו שזה קשור בלהקת שפתיים, אבל בעצם קיומו של הדבר הזה, בעצם העובדה הזו שהנה, אנחנו לא להקת חתונות, אנחנו להקה עצמאית, אנחנו כותבים שירים, אנחנו משחררים, בטח בקריירת הסולו אחרי זה של חיים אוליאל, אבל יש משהו אחד שהוא כמעט אגבי, קובי עוז הגאון, שם את האצבע, וזה אולי, אני חושב, התפקיד הכי חשוב של להקת שפתיים עושה במוזיקה הישראלית, הם מתאימים את עניין המקצבים לאוזן שלא מכירה מוזיקה מרוקאית. העניין הזה של הקצבים המרוקאים נשמעים לאוזן מערבית מאוד שבורים,

0: העניין הזה של הקצבים המרוקאים נשמעים לאוזן מערבית מאוד שבורים, מאוד לא זה, כי רוק פועל בארבעה רבעים, 1, 2, 3, 4, 1, וככה כולנו התרגלנו לספור, כי ככה הכי קל.
1: וחמוליאל מסביר את זה לקוטנר, שאומר לו, במקצב המרוקאי יש לך הפתעה פתאום, אתה לא יודע מתי תבוא הפתעה, ואז יש לך... אבל אני אמשלים את מה שאתה אומר, אני חושב שבלי שפתיים אין לנו את הפרויקט של הקוויטים של דודו טסה, ואין לנו נטע אל קיים, ואין לנו לירון אמרם עושה תימנית, ואין לנו שירן אברהם עושה תימנית ועיראקית, ואין לנו את הדור הזה, שהגיע אחר כך לתוכניות הריאליטי, ובאו לשיר שירים מהבית, ורוצים לשיר טורקית, ורוצים לשיר אופר לוי, ורוצים לשיר ערבית, זוכר שהיה פעם איזה מתמודד, שהגיע ושר שיר של שריף, אל תעזבני, אל תעזבני, אלוהי, כן, זה... ולדעתי גל אוחובסקי אמר לו, אתה שר שיר לא תקני. ואני הסתכלתי על המסך ואמרתי, אתה...
0: באיזה מובן לא תקני?
1: לא תקני, זה לא שיר תקני.
0: וגל אוחובסקי הוא קובע תקן.
1: כן, כן, ואז הסתכלתי על המסך ואמרתי, אוקיי, הדור הזה הוא ינצח אתכם, כי הוא יביא את המוזיקה שלו באמת מהבית. ואחד הדברים היותר שגירדו לי, והיום אני שמח להגיד את זה פה, דווקא כאן, שהיה מישהו שאמר, אחרי שלהקת שפתיים הופיעה באולפן, מוזיקה, אני כתבתי את זה מראש, שזה הכיס אותי, מוזיקה ישראלית זה בעברית. אז אני, ואתה...
0: כן, זה היה שם איפשהו במעגל של דן שירון,
1: באיזה תוכנית... לא, באיזה תוכנית קו האימות, משהו כזה קראו לזה שם. אז אני מפה אומר, מוזיקה ישראלית זה לא רק עברית.
0: ברור שלא.
1: זה שאתם חושבים, או מישהו חשב... שאפשר לתחום את זה.
0: בוא נעזוב רגע את הקהל היהודי, שנגיד חייב לדבר עברית, כאילו יש איזה, לא יודע, מקור היתוך או משהו כזה, כל אדם חמישי נושא תעודת זהות ישראלית, לא דובר עברית.
1: לא, לא רק זה, אני זוכר שהיה רעיון לא מזמן עם ג'וני גרינווד, ואמרו לו משהו על זה שהמוזיקה של דודו טסה, המוזיקה של הקוויטים, היא לא חלק מהתרבות.
0: זה היה רעיון של בן שלו.
1: כן, וג'וני גרינווד אמר לו, אצלך היא אולי לא חלק.
0: לא, הוא אמר לו את זה באופן ישיר יותר, הוא אמר לו, זה התפיסה האשכנזית לגבי המוזיקה.
1: נכון.
0: והיה צריך מוזיקאי בריטי שיבוא לכאן ויסביר.
1: אז כל מי שחושב שמוזיקה ישראלית היא מוזיקה רק בעברית, אתם טועים.
0: בענק.
1: הנה חיים אוליאל, עם הבלדה למוריס, וזה חדש. אנחנו נגיד שכביש 60 עמוס מכיוון מעבר קלנדיה עד מחלף אדם, אתם על גלגלץ. אנחנו אומרים מה שבא לנו.

0: חיים אוליאל, הבלדה למוריס, וזה חדש, ואנחנו...
1: במטווח, במרחב ההשפעות שדיברנו עליו קודם, אני שמעתי פה גם את אלג'יר ואת יוצא, את גבריאל בלחסן, זכרו לברכה, ואת אביב גדג', ובטח שמעתי פה את יוסי בבליקי, איפשהו מהדהד בתוך הדבר הזה, ואת נדב אזולאי ומוזיקה שקורית בדרום, לגמרי, לגמרי, לגמרי מזכיר את זה, ואיזה כיף זה לשמוע גיטרות.
0: לא, וזה, כי אני... חיים, כאילו, יש לו את האלבומים שלו סולו בשנות ה-2000, שמאוד רוקיסטים, מאוד אחרים, מאוד, בטח סימן הסערה ש... שכולנו זה, מה מצלצל פה?
1: לא, זה אני, סליחה.
0: אוקיי, כן. חשבתי, קפץ לנו משהו. וגם רואים בתחילת הדוקו, אותו יושב שם, מנגן עם גיטרה, זה מוזיקה אחרת לגמרי, זאת אומרת, זה משהו שזה, אבל מה שאני רוצה להשלים מקודם, זה שכאילו, גם היום, כשאתה רוצה לנגן שפתיים, אז אתה צריך לנגן איש וכינור, ואתה צריך לנגן את מאמה, כי זה שני שירים אולי שעוברים לאנשים באוזן יותר טוב, מבחינת ה... אין ממונה היום. זאת אומרת, אלן וסלן וחדוז'ה ואסטריקה, שהמילים המטורפות של אסטריקה, מי שלא ראה בסרט, היא על מישהי שקופצת לבריכה ומאבדת עין, וכולם עוזרים, היווה, כאילו זה, היווה, כאילו אין קשר בכלל לזה. טוב. לכו לראות את הסרט, את הדוקו, יש אותו גם ביוטיוב.
1: אתה רוצה לספר משהו על מנהרות הכרמל לפני שאני פוצח במונולוג?
0: נכון, מנהרות הכרמל יחסמו הערב משעה 10 עד 5 בבוקר בשני הכיוונים בגלל עבודות בכביש. אז אם אתם אמורים להגיע לאזור הזה, אז רצוי שתימנו. ואם הגעתם וכבר אתם עומדים בפקק, אז תדעו שאמרנו קודם. טוב,
1: לפני הפגרה, דיברנו קצת על הבחירות, ואמרתי לך שאני מבטיח שיר כזה, מחאה פוליטי או משהו כזה, בכל תוכנית, ואז היה מיליארד חגים ושבוע זיכרון בשבוע שעבר, והמון המון המון המון שירים איבדו את המקום שלהם, אז עכשיו הייתי צריך לבחור ממש בפינצטה מה להכניס. ומכאן עד הבחירות, בכל מרחב הזמן העצום שנשאר בתוכניות ה... אני אביא שיר אחד, ולזה גם יש פשוט סיפור אדיר שאני ממש ממש ממש אוהב. ב-2007-2008 בא אליי חבר יקר בשם ליאון פלדמן, התגוררנו אז בפלורנטין, הוא אמר לי, תקשיב, אתמול בצ'ייסר, בבר שהיינו שותים בו, מישהו הביא לי איזה דיסק, זה נראה הדבר הכי מפוקפק בעולם, יש שם ציור שמישהו צייר, אתה יודע, שרואים שהוא לא צייר מקצועי, אמרתי, וואו, זה עקום מספיק בשביל כאילו להיות שווה, להיות שווה שמיעה. ואני שם את זה, ולשיר הראשון קוראים מודע אני, עם כל הרפרנסים, אתה יודע, כאילו למאיר אריאל וכזה, ובשנייה אני מתאהב בכתיבה של הבן אדם הזה, ועד שהאלבום מסיים להתנגן, אני כבר כותב לו, אני לא זוכר מה היה אז, MySpace, או פייסבוק, או השד יודע מה, או כזה, תקשיב, אני חייב להרח אותך, אני חייב שתבוא לתוכנית, אני חייב שתביא את האלבום הזה, זה דבר מדהים, זה... ואיכשהו ענה לי, התאהבתי בו. אומר, תקשיב, אני לא כזה עשיתי אלבום לרדיו, עשיתי אלבום לחברים, ואני בכלל בתאילנד, אני עכשיו ברופש, אני לא תכננתי להגיע עם זה לרדיו, ולא תכננתי ככה. והאיש הזה כאילו כמה חודשים אחרי, ובמשך השנים הספורות שאחרי זה, היה כוכב בסצנת האינדיה הישראלית, כיכב על הבמה של אינדי נגב כמה פעמים, קוראים לו אבי אדקי, ולאלבום קוראים מודע אני, ומאז הוא הוציא עוד אלבומים, אתה יודע, בתכלס ביום יום, במשלח היד שלו, מה שנקרא, איש שרברב, כן.
0: זה פופולרי עכשיו. למציל מטוסים.
1: לא, יפה. אבל אפילו נגיד את המגנטים שהוא עושה ומחלק על הכוחות, אז יש שם שיר, כאילו, אני לא זוכר כרגע את כל החרוזים, אשכרה פעם ידעתי אותו בעל פה, אבל ברמה של כמה סתימות תודעתיות, האיש הזה הצליח לשחרר דרך האלבום הזה שלו, ובכלל, הוא מקסים, ואני אוהב אותו מאוד, ואני גם מאוד מאוד מתגעגע אליו, ובחרתי מתוך האלבום הזה, מתוך מודע אני, את קשה להיות משה, לא בגלל שבא לי להעביר ביקורת על מנהיג כזה או אחר, אלא בא לי שיקום מנהיג, מישהו כזה שהולכים אחריו, שאומר, תקשיבו, יש לי תוכנית שבסופה נגיע לשם, וכשנגיע לשם, יהיה לנו ככה.
0: אבל שוכחים שמשה אמר, בוא נלך לשם, ואמרו לו, לא, לא, לא.
1: בסדר, אמרו לו, לא, לא, לא, בסוף הגענו.
0: בסוף הגענו, כן.
1: הוא לא, אבל אנחנו כן. ואנחנו כאן. ולקראת, כאילו, הדבר המאוד טעון הזה, שכנראה יקרה, כאילו, בבחירות הקרובות, זה כל מה שבא לי, שתהיה התוצאה הסופית שלהן. זה אבי אדקי, אם קשה להיות משה.

0: עין. צריך להציג, אתי רומנו, עשו לי עין. הזכרתי מקודם בחצי משפט את פסטיבל אינדי נגב. זה קורה בסוף השבוע הזה.
1: כן.
0: 20 שנה.
1: בעזרת השם.
0: וואו, כן. אז החיבור הוא שאתי תפתח את הפסטיבל, תפתח את אינדי נגב בהופעה הראשונה ביום חמישי, וזה כאמור פסטיבל שמציין 20 שנה, שבתוך השלוש שנים האחרונות, טוב, נגיד, ההופעה של אתי הייתה צריכה להתקיים לפני שלוש שנים, ואז 7 באוקטובר ולא היה אינדי נגב, המקום הפך להיות שטחי כינוס, או איך שלא קוראים לדבר הזה. ומאז היו כל מיני גרסאות יותר קטנות, יותר שקטות, יותר צנועות, יותר כזה, ואינדי נגב חוזר, וזה מבחינתי אחד המפעלים התרבותיים הכי חשובים בארץ, עצם זה שהוא מתקיים כבר כל כך הרבה זמן, זה קצת כמעט מנוגד למקריות שבו הוא קרה בהתחלה. אני זוכר שלפני 20 שנה, שהם שלחו את הקומוניקט הראשון, אמרתי בוא, זה היה לי איזה מין מגזין אינדי ישראלי כזה, ואמרתי בוא, אני יכול להיות מגניב, ודיברתי איתם והתחברנו, והייתי בפסטיבל, וזה הימם אותי, ואחרי אינדי נגב 3 עוד השתתפתי בסרט דוקומנטרי על הפסטיבל. וכשדיברתי איתם, ואמרתי להם, טוב, מה יהיה בשנה החמישית? מה יהיה בשנה העשירית? הם התקשו לדמיין את הפסטיבל מגיע בכלל למקום הזה, זה התחיל, אתה יודע, כזה התארגנות של כמה חבר'ה קיבוצניקים בדרום, שרוצים שיבואו הופעות גם לדרום, כזה, אתה יודע, שוב, אילוץ. וזה הוליד את המפעל המקסים הזה, וזה עוד יותר מקסים שהוא נשמר עצמאי, אין חסות, אין דגלים ענקיים של כל מיני חברות משקעות או בירות או מה שלא יהיה שם, ואנחנו נהיה שם, גלגלת סיור שם בחמישי ובשישי, וגם אני נהיה שם באיזה פאנל באיזה רחבה כזו קצת יותר שקטה. כן,
1: זה כבוד שביתי פה באולפן,
0: לא, תשמע, אתה לא קוטל קנים בעצמך, כן שחר? וזה, ואני לא בטוח בכלל שיש כרטיסים, אבל אם יש, ויש לכם ילדים, או אין לכם ילדים, אתם בעניין של מוזיקה ישראלית, אתם לא מכירים 80% מהליינאפ, זה מעולה, זה נכון, זה טוב, זה חוויה פשוט, אינדי נגב.
1: טוב, אז הנה מישהו שלא יהיה על הבמה באינדי נגב, לא, רגע, אני אוהב לעשות את זה, רגע. שנייה, לא.
0: מה?
1: רציתי פשוט לתת...
0: כזה?
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
0: ובעניין אחר.
1: רק שתדעו שאתם על גלגלץ, שר גמזו, שחר אמנו, אנחנו פה בתוכנית הקבועית שלנו, שחזרה אחרי תקופה ארוכה של חגים ושבתות וימים כאלה ואחרים. אז את מי שלא תראו באינדי נגב, וגם לא תראו פותח הופעה, זה רואי אדם. עכשיו...
0: היה לך פאוזה אחרי לא פותח הופעה, שאומר שיש שם סיפור מאחורי לא פותח הופעה.
1: עכשיו, זה רואי אדם, אח של עומר אדם, מי שככה מכיר את המוזיקה של המשפחה הזאת, את גל אדם מוצא גם מוזיקה. ומה שקוראים רואי זה משהו מטורף החלוטין. זאת אומרת, הזמר שמתחיל עם איזה דואט עם הודיה, שנקרא האמת, לדעתי היה שם, אם אני לא טועה, סימפול של ניבין, ואתה אהבה לא ראויה של לינט, אבל בביצוע של ניבין. וזה, אתה יודע, זה כאילו כל הזמן מתייחסים רק לעומר, ובצדק, כי עומר זה החוד החנית, חוד החנית של המשפחה, והכי מצליח. אבל מה שקורה עם רועי, זה תופעה שהבן אדם אין לו הופעות, ומדי פעם הוא מתארח כאן ושם. מוציא להיט ענק בשם אבי התחול, שפשוט חורך את הרדיו ואת כל הרשתות. יש לו לפי הרישום עכשיו בספוטיפיי יותר מ-6.5 מיליון האזנות.
0: ולא ספרת יוטיוב, ולא ספרת פלטפורמות אחרות.
1: כן, וילדה משוגעת שהיה לו עם ציון ברוך, גם מיליון, כמעט 2 מיליון.
0: מה סוד העניין?
1: ואהבת חיי, כמעט 5.5. זאת אומרת, ולא רופיאנה, 3.5. זאת אומרת, מדובר פה בנתונים מטורפים לכל זמר, ומדובר באיש שלא מופיע, פה ושם הוא מתארח, כולם רואים את הקליפים היפהפיים שהוא עושה, השירה שלו, בעיני רבים, אני גם מצטרף, זה הדיכאון החדש, זה הדיכאון הזה של, שאהבנו ואנחנו אוהבים, ממושי קפיה, מקובי פרץ, הישנים, לא החרואת של אחר כך, אבל בסטייל, בהגשה טובה, לפעמים השירים קצת סליזים, אין בעיה, זה בסדר, זה כל טוב ויפה, כי אנחנו לא מדברים רק לקהל של רדיו, והרדיו גם לא יכול היום להגיד ל... זמרים כמו רועי אדם, אני לא מעביר אותך, אני לא מכניס אותך.
0: לא, אבל רועי אדם בהרבה מובנים, אם כך זה דימוי מעולם מרוצי המכוניות, אוקיי? כשהנהג השני שנוסע אחרי הראשון קרוב אליו, נהנה מזה שהראשון חותך עבורות האוויר. יש מי שחותך עבור רועי אדם את האוויר, וזה נוח מאוד. זאת אומרת, יש לך איזה כוח שדוחף אותך, כאילו גם אם לא תתאמץ מדי, וגם יש מערכת מאוד משומנת שעומדת לרשותו, ויודעת לעבוד ויודעת לייצר כוכבים.
1: כן, אבל בסופו של דבר, אם אין לך את זה, אין לך את זה.
0: ברור.
1: זאת אומרת, ראינו משפחות שהזמר היה זמר גדול, ואח שלו ניסה, ודוד שלו ניסה, והבן שלו ניסה, זה לא קרה.
0: בסדר, עומר אדם פה כבר תקופה, בנוגע לרועי אדם, שאני ממש בעניין, אני חייב להגיד כאילו שאהבתי את זה, ימים יגידו. זאת אומרת, עכשיו, בסדר, יש לך 4, 5, 6 שירים, ולא פתח את ההופעות.
1: אני ראיתי דיווח שהסיבה שהוא לא פותח הופעות, זה שיש לו פחד במה.
0: וואלה.
1: וזה משהו
0: אבל
1: ש...
0: אבל הוא לא מופיע עכשיו בנקס יחד עם עומר ו...
1: זה כאילו, אתה יודע, לשיר שניים, אבל להחזיק הופעה של 10 שירים, 15 שירים, זה לא קורה, זה לא יקרה כנראה, זה יכול להיות שיקרה בעתיד, אבל זה מדהים.
0: בסדר, לא חייבים להתחיל
1: לא,
0: עם
1: לא, הצלור המדגר לא,
0: עכשיו,
1: ואיתי
0: איך... לוי יצר את התקדים, אפשר לעשות ברבי.
1: כן, זה מדהים, אבל איך זמר מצליח, דרך הרשתות, מביא, יש לו קהל, יש לו מאזינים אולי קבועים במספרים אדירים, וזה לא כולל שטח. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן אומרים, זמר צריך שטח, ואז לרדיו, ואז לזה, אבל פה לא קורה. והשיר החדש שלו, כמובן שכל הסיפורים עוד היה, וזה אנחנו לא נכנסים, לא בנו פה, אנחנו לא גיא פינס, אבל השיר החדש שלו נקרא קילומטר קדימה. וזה פשוט רצף מטורף של שירים, טובים, לא טובים, מצוינים. הנה רועי אדם, שימו לב לדבר היפה, להגשה, ל... זריקת מילים שכבר לא זורקים ככה.
3: היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ועד כבר קילומטר קדימה.

0: קשות.
1: לא יודע לוותר רגשות, אבל כפרה מאוהב בך קשות.
2: אני מת על כתיבה בשפת דיבור.
1: כאילו,
2: לא, לא רק בפופ. כן, כי אתה יודע, זה, קודם כל זה מייצר נגישות אוטומטית כזה. כאילו, כשמישהו שר עטור מצחך זהב שחור, באיזה גיל הבנת מה זה אומר בכלל? אתה מבין, כאילו, אתה איבדת מין כמות עצומה של דמוגרפיות, שאו לא הבינו את המשלב, או לא הבינו את המילים, או לא הבינו לא את המשלב ולא את המילים.
1: אבל למי שתהיה חייב לשיר, תקשיב, זה משפט ש...
2: כן, אבל באיזה גיל אתה מבין את זה. ואת זה, כאילו, קל מאוד להבין. זה מייצר, זה, לא יודע, אני קל לזה, זה מין קוד נגישות, כאילו, מאוד מאוד זמין. וזה גם עשוי טוב, אתה מבין? זה בדיוק מה שאמרת, זה לא מעליב, זה לא נשמע...
1: תיקח את רמת ההפקה של זה לרמת ההפקה של את כמו אש של קובי פרץ האלבום, או אלבומו הקודם, טעות של החיים, שם טעות של החיים, אבל תיקח את רמת ההפקה ותשים את קובי פרץ הישן ככה, ואתה תקבל רוי אדם. תקבל כאילו זמרים ש...
2: הוא בערך בגיל שהם היו אז.
1: כן, 29, הם התחילו יותר צעירים, ליאור נרקיס 17 נראה לי, 18, אבל לא, לא, לא עניין. העניין פה שכאילו, יש מצד אחד תחייה של המוזיקה המזרחית, הטורקית, העצובה, הישנה, מצד שני, יצירה חדשה של מוזיקה דיכאון. ואין פה בכלל, כאילו, יש פה דור חדש שמייצר דיכאון. והוא מייצר אותו טוב, הוא מייצר אותו כמו שאתה אומר, בשפת הדיבור, הוא לא עכשיו האוטו שלך, היופי שלי, כאילו כל הדברים הפלצניים האלה. וואלה, אני לא יודע לדבר, אבל אני מאוהב בך קשות, כאילו לא צריך להגיד יותר מזה.
2: מהדהד בי חזק שאמרת, יש פה דור חדש שמייצר דיכאון, כאילו הוצאתי את זה לגמרי מהקונטקסט של השיר הזה במוזיקה בכלל, ווואו, איזה יצרני דיכאון מעולים אנחנו. אולי כדאי לשנות קצת את תמהיל המוצרים שלנו ולא...
1: כמו שהעיראקים אומרים, תעשה לי עצוב שיהיה שמח.
2: כן.
1: זה בדיוק זה.
2: אנחנו הולכים עכשיו למוסה. סינגל ראשון מתוך אלבום חדש משותף של גיל רון שמה, איש להקת שבע, אחד מנביאי, אני חושב, הסגנון המוזיקלי הזה בישראל, יחד עם חיים לרוז, שמפיק מוזיקה אלקטרונית, ומדי פעם פלרטט ככה עם מוזיקה ערבית. וגיל רון הוא... לא יודע, מין נשמה חופשית, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל לא יודע, מסתובב בעולם, חוקר תרבויות שבטיות ועושה כל מיני דברים שאנשים מן היישוב בדרך כלל לא עושים, גם עם מוזיקאים, כאילו עם סקרנות מאוד מאוד רחבה. והחיבור הזה יחסית הפתיע אותי, כי ניסיתי להבין איפה הוא מתקיים המפגש, בעולם המאוד רחבתי של חיים לרוז, או בעולם המאוד אותנטי הזה של גירון, שלפעמים אתה אומר... תקשיב, אתה חייב להביא את הסאונדים טיפה יותר לכאן והיום, כדי ש... כי הכלים הם כאילו לפעמים קדומים ולפעמים זה, ומצלצלים ככה, וזה עובד. ולשיר הזה קוראים מוסה, והוא מדבר על אחד הגיבורים של הסיפורים המשותפים שלנו ושל הסביבה. אני לא יודע איך להגיד את זה בלי לדרוך על מוקש פוליטי. אוקיי, אבל אחד הגיבורים המשותפים, וזה בעצם דואט, אבל הקומוניקט לא ידע לספר מי הזמר ששר כאן לצידו, והוא לא ענה לי עכשיו להודעה, שאלתי אותו, כאילו, מי הזמר ששר לצידו?
1: טוב, יש לו...

0: גיל רון שמע ו... חיפשנו ומצאנו שמי ששר איתו...
1: מה זה חיפשנו? תן לעצמך קרדיט. אתה חיפשת ואתה רוצה את זה. אני חשבתי שגידרון תכף יענה לי.
0: ישמעיל בן פידל, שמוגדר כאן כאורח, כנראה זמר מרוקאי.
1: נשארים בצפון אפריקה.
0: מה?
1: נשארים בצפון אפריקה, נכון?
0: כן. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו נחשפים למוזיקה דרך יוטיוב וטיק טוק ואינסטגרם, והזמרת הבאה תפסה לי את האוזן בצורה מיידית, גם בגלל השירה, גם בגלל ההגשה, ואז אתה הולך לבדוק את הטקסט, וזה כאילו מזכיר, הזכיר לי עכשיו שאני ככה תוך כדי זה, שעדן בן זקן עושה במועבט, אני לא שותה זה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומועבט. ולזמרת הבאה קוראים רובי, אבל בתכלס קוראים לה רניה חוסיין מוחמד תאופיק, והיא זמרת מאוד מוכרת ודוגמנית במצרים, והיה לה סינגל ראשון לפני 20 ומשהו שנה, שנקרא אין תערף לי, אתה יודע למה? והקליפ הזה והצורה שהיא מגישה מאוד מחבר אותנו למוזיקה המצרית הישנה, גם במקצבים וגם בטקסטים. והטקסט פה מדבר על מישהי שאומרת, אני מיש מגרורה, אני לא יהירה. ואז היא מפרטת למה יש לה את כל הסיבות להיות יהירה. אני יפה, אני מוצלחת, אני יותר יפה מכולן, גם אם תפגוש מישהי יותר יפה ממני, אני יותר יפה ממנה. והיא שרה את זה.
1: איך אפשר לזהות כמעט בשנייה שזו מוזיקה ממצרים, נכון? פשוט ברגע.
0: אז זה כבר נילוס, משה. הנה, רואה.

0: מגרורה, אני לא יהירה. הדבר הכי טוב בי, הכי טוב בי, אני לא נרקסיסטית, אני רק בעלת ביטחון עצמי גבוה.
1: ומוצדק.
0: אני לא רגילה, אני יותר טובה מכל אחד, אני אני יותר יפה מכל אחת. And twice as beautiful as anyone. כאילו, זה כאילו לגמרי פלוס, אני חזקה, אבל אני לא יהירה.
1: טוב, אנחנו... טוב, יש לה גם ניסיון, אתה יודע, לפני 20 שנה סינגל, ועכשיו זה יצברה חוכמת חיים וכאלה. אנחנו צריכים לסגור, ואני רוצה שנשמע כמה שיותר מהקטע האחרון, בסדר?
0: כן, אז אני אלחץ עליו פליי תוך כדי.
1: לא, לא, רגע, אנחנו גם צריכים להיפרד, שנייה. אני רק אגיד אליו שיר חדש של קוטימן, שממשיך את המסורת הזו שלו, של לנבור ביוטיוב, למצוא שם כל מיני קולות ודברים, אז הוא מצא שם עכשיו את מישה סאדרלנד ועשה סביב זה איזה מין קטע שנקרא דנסוטופי, אני לא יודע, השם שלו זה יוויל שיין, הוצג בפניי כדנסוטופי, לי זה פשוט ממשיך איזשהו שרשרת בדבר הזה שהתחיל בטרויו, הפרויקט המדהים הזה של קוטימן, ומגלה שהרשת היא מקור אינסופי של השראה, כמה שזה נשמע קלישאתי, זה כנראה נכון, כל פעם מצליח למצוא שם משהו חדש, שמצליח לגרות לא את היצירתיות ואת הדמיון, וליצור בעזרתו משהו חדש. עכשיו צריך להגיד שלום.
0: טוב, נגיד שיובל זמיר היה לצד על הטכני, האיש שאסור להגיד את שמו על ההפקה והדיווחים, שר גמזו היה תענוג לחזור.
1: אתה שחר אמנו, תודה לך.
0: ואחרינו קוואמי הגדול, שאם אתם לא יודעים,
1: כל... חזר עם עסק שחור.
0: כן, כל חמישי,
1: הראשון של החודש,
0: יחד עם לירון תהני, עסק שחור, חמישי, עשר, הפצות, יהיו גרפסים. יאללה, לילה טוב, נשתמע.
1: יאללה, ביי.

0: בגלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. פרקליט איוש היוצא, סגן אלוף טל זיסקוביץ', מודה בראיון ברצועת הביטחון עם טל ליפקין שחק, כי צהל החמיר את הענישה לפלסטינים ביהודה ושומרון מאז 7 באוקטובר.
2: ממש בימים הראשונים אחרי המלחמה התחלנו לגבש כבר איך אנחנו מביאים לשינוי של המציאות הביטחונית משפטית בכלים שיש לנו. היום הענישה שיש בתי המשפט הצבאיים בהחזקת נשק גבוהה יותר ממה שיש בישראל. אנחנו החלטנו באופן גורף על השהיה של הסדרי טיעון שהיו כבר חתומים עם נאשמים, למרות שזה מאוד מאוד חריג, בסדר גודל של כ-600 תיקים, מתוכם כ-400 הסדרים שאנחנו ביטלנו.
1: דיווחים בעזה, כתבם תקף קבוצת פלסטיני לפני זמן קצר בחאן יונס. לפי הדיווחים, שלושה נהרגו בתקיפה ומספר פצועים נוספים פונו לבית החולים. ידיעה שהעביר קשב הערבים אוהד צוהר. ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה הערב בדרישה לרמטכ"ל, ראש שב"כ והיועמ"שית לפתוח בחקירה נגד המשתתפים בסרט נאזה והעמדתם לדין בגין עבירות ביטחון מידע חמורות, הוצאת דיבה פלילית ופגיעה באינטרסים מדיניים וביטחוניים של ישראל. הודעת לשכת ראש הממשלה נכתב, הסרט מגולל עלילה שקרית, מטעה ומגמתית שמוציאה דיבה רעה על מדינת ישראל ועל צה"ל בעולם ופוגעת פגיעה קשה במעמדה של ישראל. כדורגל מהמחזור השישי בליגת העל. ביתר ירושלים הובילה 4-0 על הפועל רמת גן בדקה ה-84. בוריס אינו כבש צמד שערים לזכות הירושלמים. בכדורסל ממחזור הפתיחה בליגת העל, הפועל ירושלים הובילה 43-37 על הפועל חולון במחצית. עירוני קריית אתא מוליכה 78-68 על הפועל העמק בעיצומו של הרבע הרביעי. במשחק נוסף שהתקיים מוקדם יותר הערב, ניצחה הפועל תל אביב 95-82 את הפועל באר שבע דימונה ובכדורגל מהליגה האנגלית. מנצ'סטר סיטי הביסה 3-0 את ליברפול. בעקבות הניצחון, מנצ'סטר ניצבת בפסגת הטבלה. ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: קואמי עושה לי את הלילה.
4: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס.

יאמן, ברקן, סינגל חדש חדש של להקה צעירה בשם אקרוס דה בורדר, בדרך לאלבום חדש, אקרוס דה בורדר, ברקן, יובל זמיר סאונד, כבר מכאן איתכם ואיתכן, שבוע חדש, ראשון עד רביעי, מוזיקה קצת אחרת, והחודש לפני 35 שנה, יצא אלבום הבכורה של סופר גרופ הפאנק מטאל, אינפקשס גרוב, זינאים יחד עם אוזי אוסבורן המנוח, תראפי, אינפקשס גרובס, מתחילות.

The Pleasure Seekers של זיימבה, מוזיקאית מטוסון אריזונה, בתוך אלבום חדש חדש שלה שנקרא The Braid, הצמה. אלבום ממש מרשים ויפה ומרגש לטעמי, זיימבה, The Pleasure Seekers, מתוכו נשמיע עוד ממנו במהלך השבוע. לפני זיימבה, in The Pleasure Seekers, שמענו את Therapy של Infectious Grooves, עם אוזי אוסבורן, אלבום הבכורה של Infectious Grooves, שיצא בתשעה באוקטובר 91, The Plague That Makes Your Booty Move. עכשיו משהו מתוך Lights Fears on the Way, אלבום חדש, שלישי, של מוזיקאית מוורמונט בשם לילי סיברד, גם אלבום מאוד מרשים לטעמי. מתוכו שיר על משהו שמתקרב אלינו, בצעדי ענק, יום בחירות, Election Day, לילי סיברד, חדש.

אלקשן דיי, יום בחירות, לילי סיברד מאלבומה החדש והמוצלח לטעמי Light Spheres on the Way. ואם השיר הזה של לילי סיברד נשמע לכם מוכר, אז די בטוח שמהשיר הזה. מתוך אלבום שיצא החודש לפני 35 שנה, ב-22 באוקטובר 91, וולד, אלבום הופעה של ניל יאנג עם קרייזי הורס. וולד יצא בשיא הטירוף של ימי הגרנג' והוא היה סוג של סטמפה שגרמה לרבים ורבות להרגיש שניל יאנג הוא בעצם האבא של הגרנג' ושל הנויז ששתפו את העולם בתחילת ה-90s. היי היי, מיי מיי, אינטו דה בלק, מתוך וולד, 91, ניל יאנג.

איזה אחלה דבר, אה? פגשתי את אלוהים, קוראים לשיר. יריב בן יהודה עם רמי פורטיס. מתוך אירוע בחיים. אדום חדש, שלישי, של יריב בן יהודה.

0: Me and my lady gotta raise two little girls. You know, real responsibilities, not Scooby-Doo mysteries. Trey said it's trash now, and it is literally. So we gon' recycle it into brand new energy.
1: אלי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם. אומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי, ואת התבונה להבחין בין השניים, אמן.
2: שמענו את דמזל של The Korea Town Oddity, מתוך אלבום חדש לראפר משכונת קוריאה טאון ב-LA, שקורא לעצמו The Korea Town Oddity. לאלבום הוא קרא פרדי, שזה שם המשפחה המקורי של The Korea Town Oddity.
1: התמכרות זו מחלה כרונית שאין עליה שליטה, החיים בלתי ניתנים לניהול והכל בעלתה, אנשים משתמשים, הם לא מבינים.

חלשים. אני סאחית, כבר לא עושה שיט, לא סטנדרטית. מי שלא מתאים לו את גודביי ביץ', כמילה מתמכרות זה תהליך קשה, אבל כל אחד יכול. צריך לשנות את הפסקול שבראש, לקום ולהתחיל.

0: שלא מתאים לו אז גודביי ביץ'. מילה מתפקחות זה תהליך קשה, אבל כל אחד יכול. צריך לשנות את הפסקול שבראש, לקום ולהתחיל לפעול.
1: אלי, תן בי את השלווה לקבל את האנשים שאין ביכולתי לשנותם. אומץ, לשנות את האדם האחד שאני כן יכולה, והחוכמה לדעת שהאחת הזאת היא אני.
2: צעדים, סינגל חדש שהוציאה היום ענבר מיליקובסקי, לדעתי אחת הראפריות הכי אמיצות שיש בארץ. ענבר מיליקובסקי, צעדים. אתם ואתן על שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כאן בגלגלץ, ועכשיו, משהו מתוך 8/10 או 8 באוקטובר, שמו של אלבום חדש של פרויקט שנקרא פרויקט סימני דרך. סימני דרך הוא פרויקט שמורכב ממוזיקאים צעירים מעוטף עזה, ובוגרי כפר הנוער למוזיקה ביקורים. את ביקורים הקימו תמר קדם סימנטוב זכרה לברכה ופדו ישבי סגיד אקלחן. סיפרתי לכם על המקום הזה האמת לא מעט בשנים האחרונות פה בתוכנית. משתתפים באלבום הזה של פרויקט סימני דרך לצד הצעירים והצעירות האלה, גם שי צברי, ריקי גל, אסתר רדה ומרב לשם גונן. אנחנו נשמע שיר מתוך הפרויקט סימני דרך 8 באוקטובר, שיר שכתבו איתי דקלחן, אחיו של סגיד דקלחן, וטליה וייצן, אלמנתו של עמיחי וייצן, זכרו לברכה, שנפל בקרב על קיבוץ קרם שלום. נוגה פלט בגיטרות ובוזוקי, איתי דקלחן על כל שאר הכלים, ושרים את השיר הלל משאלי ועדי פרגן. מתוך סימני דרך 8 באוקטובר, צרות קטנות.

אבות ובנים, ביצוע חדש שמועך את הלב, שעשה אמיר ישראל לשירו של אביתר בנאי. אמיר ישראל, אבות ובנים, חדש.

נדה קוראים לשיר, ולה קוראים סולף. זמרת, יוצרת, נגנית עוד סודנית, מתוך אלבום הבכורה החדש שלה שנקרא אבא. סולף, נדה. לתשומת לבכם ולבכן, אם אתם בין העוברים והעוברות בחיפה בזמן הקרוב, מנהרות הכרמל חסומות עד 5 בבוקר בשני הכיוונים בגלל עבודות בכביש, אז בבקשה שימו לב והיזהרו וסור בדרכים חלופיות. אחת הלהקות הכי מדהימות שפעלו בארץ באנדרגראונד המוזיקלי של שנות ה-80 הייתה להקת DXM. במהלך הייתי זה מוציאו חומרים רק על קסטות, בתחילת הנאינטי זה יצא להם גם אלבום אחד על גבי דיסק. מאז היה נדמה וברור לכולם שזה נגמר, אבל למרבה התדהמה החיובית, DXM עומדים להוציא אלבום חדש, ויש סינגל חדש מתוכו. Can't Beat the Dirt, DXM.

סבלנות אי שם, אולי בראש הרים.

חלומותיי, סליחה. קאבר חדש, חדש שאפרת בן צור עשתה לשיר שכתבה והלחינה נעמי שמר. אפרת בן צור הביאה פה לדעתי וואחד טוויסט קודר, אפל, מאיים אפילו לשיר הזה. והיום הוא יום הולדתה של אפרת בן צור, מזל טוב אפרת, אוהב אותך מאוד. בית חלומותיי, אפרת בן צור, חדש.

הימים האחרים, שיר אלוני, ביצוע שלה לשיר הוותיק הזה מתוך אלבום חדש חדש של שיר אלוני, אלבום שנקרא פלסטיק, שבו על חידודי הפקה ועל המיקס ועל המאסטרינג, אדם יוסף בן לוי, הידוע גם כפישי הגדול. דיברתי על יצירה אמיצה קודם, אז גם זה, אלבום אמיץ, שיר אלוני, הימים האחרים, מתוך האלבום החדש פלסטיק. לא רהיק לי עכשיו, לא רהיק לי מוזיקאית מקלגרי אלברטה, שעברה לפני כמה שנים תאונה מחרידה שכמעט קיפדה את חייה. בעקבות התאונה הזאת היא התחילה לכתוב שירים על התאונה ועל ההתמודדות שלה עם זה, והיא הוציאה בעקבות זה אלבום פשוט מפרק בשם Dark Secrets בשנה שעברה. זה היה אחד מאלבומי השנה שלי ב-2025, והשבוע אותה לורה היקלי הוציאה הוציאה אלבום חדש שכולל את רוב שירי האלבום ההוא מהשנה שעברה ועוד שירים חדשים נוספים, אז זה בעצם מעין גרסה משודרגת של האלבום שלה מהשנה שעברה. בכל מקרה, שמעתם אותו, את האלבום ההוא, או לא שמעתם, ממליץ לכם מאוד להקשיב לאלבום החדש של לורה היקלי, הוא נקרא Stranger to Myself, וזה מתוכו.

0: לורה היקלי, Dear Life, מאלבומה החדש Stranger to Myself, ממליץ מאוד כאמור להקשיב לה ולו. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה לנועה קולטר על הסאונד. אחרינו יניב יוסף, ואני אשוב אליכם ואליכן מחר ובשלישי וברביעי מ-10 עד 11 עם עוד מוזיקה, בעיקר חדשה וקצת אחרת ורק מעולה לטעמי. ואם אתם רוצים, אז עדכנתי את פלייליסט מיטב המוזיקה של 2026 מהעולם עד כל לטעמי. אם בא לכם לבדוק במה עדכנתי, ואם אתם אוהבים את מה שאני משמיע פה, אז מצב שתהנו מזה, אז חפשו בספוטיפיי את Best of 2026 by Kwami, Q-U-A-M-I. Best of 2026 by Kwami בספוטיפיי. וזהו, זה עד כאן, Kwami כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. ושימור על עצמכם ועצמכם בבקשה.
1: סלש עשה תרגילי חימום על הגיטרה, ואקסל רוז, שהיה בקומה למעלה, חשב שזה לחן לשיר חדש וכתב מילים. כשהוא ביקש ממנו לנגן את זה שוב, לסלש לא היה מושג על מה הוא מדבר. ככה התחיל הלהיט הכי גדול של Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בעקבות ריכוזי בנזן חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו המלצות חדשות לציבור. מדווח כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
6: במסגרת ההנחיות החדשות בוטלו הלימודים מחר בתיכון החברתי ובבית הספר הרזים בקריית אתא, והם יועברו למקומות חלופיים. הציבור שנמצא ברדיוס של קילומטר מבתי הזיקוק, ובמיוחד ילדים ונשים בהיריון, מתבקשים להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. המשרד להגנת הסביבה הורה על הפסקת עבודות התחזוקה במתחם ודרש מהמפעל לבדוק את האירוע ולהציג תוכנית למניעת החריגות. מחר תארך הערכת מצב נוספת בהתאם לנתוני הניטור.
5: דיווחים בעזה, כתבם תקף קבוצת פלסטינים בחאן יונס הערב. לפי הדיווחים, 3 נהרגו בתקיפה ומספר פצועים נוספים פונו לבית חולים. ידיעה שהעביר כשף הערבים אוהד זוהר. ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה הערב בדרישה לרמטכ"ל, ראש שב"כ והיועמ"שית לפתוח בחקירה נגד המשתתפים בסרט נאזה והעמדתם לדין בגין עבירות ביטחון מידע חמורות, הוצאת דיבה פלילית ופגיעה באינטרסים מדיניים וביטחוניים של ישראל. הודעת לשכת ראש הממשלה נכתב, הסרט מגולל עלילה שקרית, מטעה ומגמתית שמוציאה דיבה רעה על מדינת ישראל ועל צה"ל בעולם ופוגעת פגיעה קשה במעמדה של ישראל. נוסע אוטובוס תושב אפולה נעצר בחשד כי תקף נהג אוטובוס של חברת סופרבוס בעיר. על פי החשד, הנוסע התיישב מאחורי הנהג והחל לאיים עליו, ירק עליו, קילל אותו, קרא לו ערבי מחבל והיכה אותו באגרופים. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מוסיפה כי החשוד ניסה להימולט תוך שחיבל במתקני האוטובוס, ולבסוף נעצר על ידי המשטרה ונלקח לחקירה. כדורגל מהמחזור השישי של ליגת העל. ביתר ירושלים הביסה 4-0 את הפועל רמת גן. בוריס אינו כבש צמד שערים לזכות הירושלמים. בכדורסל ממחזור הפתיחה בליגת העל, הפועל ירושלים מובילה 89-65 על הפועל חולון ברבע הרביעי. עירונית קריית אתא גברה 86-85 על הפועל העמק, והפועל תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע דימונה 95-82. בכדורגל מהליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי הביסה 3-0 את ליברפול. בעקבות הניצחון, מנצ'סטר ניצבת בפסגת הטבלה. ידיעה שמסר כתב דסק הספורט ליעד נמת. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכן גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

0: אריק איינשטיין, ג'וזי קאץ, חבורת לול. 11:08 דקות בלילה, גלגלץ. אהלן, תודה רבה לקומי היקר שהיה כאן קודם בשעה הקבועה שלו. אנחנו הולכים עכשיו לצלול לתוך הלילה הזה, ככה לעבור את היממה עם מוזיקה, מוזיקה שלפעמים היא הזדמנות לחשוב, לפעמים היא הזדמנות להוריד את הראש מהדברים. מוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן עם נועה קולטר על הסאונד. אני עניב יוסף, ועכשיו, חדש.
1: אני חוצה את הים הזה
0: של אבנר טוויג ושי אמבר.
1: מעכשיו זה רק להתמסר
0: הים הזה.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skunk Anansie. הדוניזם, רק כי אתה מרגיש טוב, אה? איזה מילים. טוב! גלגלץ, מהכבישים, דבר אחד בפינו, מנהרות הכרמל חסומות עד חמש בבוקר בשני הכיוונים, בגלל עבודות בכביש שעזרו בסבלנות, סעו ברגוע. כל החתיכים אצלי.

0: היעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
3: או לפחות משתדל, גלגלצ, אהלן, חזרנו. 11:30, אנחנו עכשיו ממשיכים עם חדש של טמפר סיטי. זוכרים אותם? מסלף קונטרול, קבלו, רוורס סייקולוג'י זה נקרא.

מאיר בנאי, חלומות אחרים. גלגלץ, חוץ מהחסימה, אין לנו שום דבר מהכבישים. אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, ואתם חלילה תקועים איפשהו, לא עלינו, מה שנקרא, 052-90-2002, that's the number. ועכשיו, stop the wedding. זה חדש.

ריטה לאלף נמר. וככה אנחנו מסיימים שעה בגלגלת, אבל חברים, הבטחנו שאנחנו פה למעבר של היממה, ואנחנו אכן נתראה בצד השני של היממה, אחרי החדשות ועד החדשות. רוני דלומי, תסתכל עליי. יאללה, נשתמע.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בחמאס מגיבים לאיומו של שר הביטחון ישראל קץ לחסל את ראש הלשכה המדינית של הארגון חליל אל חיה, ומכנים אותו טרור מדינתי ופשיטת רגל מדינית. בהודעת חמאס נאמר כי האיומים לא ישנו את עמדות הארגון, אלא רק יחזקו את נחישותו להמשיך במאבק נגד ישראל. קשב הערבי מועד צוהר מוסיף כי חמאס קרא למתווכות לגנות את דברי קץ וללחוץ על ישראל לעמוד בהתחוויותיה במסגרת הסכם הפסקת האש. בעקבות ריכוזי בנזן חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הנחיות חדשות לציבור. מדווח כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
4: במסגרת ההנחיות החדשות בוטלו הלימודים מחר בתיכון החברתי ובבית הספר הרזים בקריית אתא, והם יועברו למקומות חלופיים. הציבור שנמצא ברדיוס של קילומטר מבתי הזיקוק, ובמיוחד ילדים ונשים בהיריון, מתבקשים להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. המשרד להגנת הסביבה הורה על הפסקת עבודות התחזוקה במתחם ודרש מהמפעל לבדוק את האירוע ולהציג תוכנית למניעת החריגות. מחר תארך הערכת מצב נוספת בהתאם לנתוני הניטור.
3: דיווחים בתימן, סעודיה תקפה בבירת צנעא לפני זמן קצר באמצעות מטוסי קרב. קודם לכן מסר משרד הבריאות של החות'ים כי שניים נהרגו בתקיפת רשת תקשורת מדרום לצנעא. בתוך כך, שר החוץ של סעודיה, פייסל בן פרחן, שוחח הערב עם שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, ודן עמו בהסלמה האחרונה באזור. כך נמסר בהודעה מטעם סוכנות הידיעות הרשמית של סעודיה. נוסע אוטובוס תושב אפולה נעצר בחשד כי תקף נהג אוטובוס של חברת סופרבוס בעיר. על פי החשד, הנוסע התיישב מאחורי הנהג והחל לאיים עליו, ירק עליו, קילל אותו, קרא לו ערבי מחבל והכה אותו באגרופים. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מוסיפה כי החשוד ניסה להימלט תוך שחיבל במתקני האוטובוס, ולבסוף נעצר על ידי המשטרה ונלקח לחקירה. כדורגל, מהמחזור השישי בליגת העל, ביתר ירושלים הביסה 4-0 את הפועל רמת גן. בוריס אינו כבש צמד שערים לזכות הירושלמים. בכדורסל, ממחזור הפתיחה בליגת העל, הפועל ירושלים ניצחה 92-69 את הפועל חולון ברבע הרביעי. עירוני קריית אתא גברה 86-85 על הפועל העמק, והפועל תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע דימונה 95-82. בכדורגל, מהליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי הביסה 3-0 את ליברפול. בעקבות הניצחון, מנצ'סטר ניצבת בפסגת הטבלה. ידיעה שמסר כתב דסק הספורט ליעד נמת. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שערך רון קוטלר, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

ירמי קפלן. בגרסה הרוקיסטית שלו לרבקה זוהר וילד הפלא, נועם קניאל. טוב, גלגלץ, אהלן, אנחנו חזרנו לעוד שעה של מוזיקה בלילה הזה. מוזיקה יפה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, מוזיקה שתיתן לנו או להרהר במה שעליבנו או לשכוח מזה לגמרי. ועל הסאונד, נועה קולטר, אני עניב יוסף. עכשיו, רוני בר הדס בשיר חדש, יוצאת מהעיר. זה, נגיד, להרהורים.

אלישה בנאי וארבעים השודדים. סן דיאגו גלגלץ. מהכבישים דבר אחד, מנהרות הכרמל חסומות עד שעה 5 בבוקר בשני הכיוונים בגלל עבודות בכביש, מדובר בחיפה, למי שככה עוברים שם בצפון. אבל זה הכל בינתיים, מהכבישים, אם אתם תקועים איפשהו חלילה לא עלינו, אז בוואטסאפ 05290-2002, קבלו את פיטר גייבריאל עם קייט בוש, Don't give up, don't give up, don't you ever give up.

Don't give up. ועכשיו, חדש. של Young Lean ו-Generation. Storm 2.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

אבנר גדסי מנגן ושר, ואיך הוא מנגן ואיך הוא שר. חצות 40 גלגלץ. מהכבישים אני אגיד שוב, שמנהרות הכרמל שם בחיפה חסומות עד 5 בבוקר, וזה בשני הכיוונים. בגלל עבודות בכביש, יעזרו בסבלנות, חוץ מזה, טלפון בצד, מדיטציה, נהיגה היא מדיטציה, אוקיי? לא בקטע היפי, בקטע של כאילו, you feel me? Bishop Briggs River.

The Police. להקה כל כך כל כך איקונית שאפשר לזהות שיר שלא שמעת שלהם בחיים רק מהגיטרה ומהכל הזה. אין, אין. גלגלץ, אנחנו עכשיו עם חדש של אורי קולטוב, כל הלילה.

cults, you know what I mean. גלגלץ, אנחנו מסיימים את הזמן שלנו ביחד כאן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, בין אם רק בשלוש דקות מתוך השעתיים האלה, או לאורך כל השעתיים. שיהיה לכם אחלה לילה, שיהיה לכם אחלה שבוע, ראש טוב. דורן דורן, מסיימים לנו את השעתיים האלה, שבחרה את המוזיקה בהן, רונה רוגנר כהן. אני הייתי יניב יוסף, אני נשאר יניב יוסף, גם עכשיו כשאני אלך לישון. שיהיה לכם אחלה זמן על הכביש, שיהיה לכם אחלה לילה, צורות טובות, peace and love.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 1. שלום רב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. בחמאס הגיבו לאיומו של שר הביטחון ישראל כץ לחסל את ראש הלשכה המדינית של הארגון חליל אל-חיה, וכינו אותו טרור מדיני. בהודעת ארגון הטרור נכתב כי האיומים לא ישנו את עמדות הארגון, אלא רק יחזקו את נחישותו להמשיך במאבק נגד ישראל. כשבנו עד סוהר מוסיף כי חמאס קרא למתווכות לגנות את דברי קץ וללחוץ על ישראל לעמוד בהתחייבויות שלה במסגרת הסכם הפסקת האש. בעקבות ריכוזי בנזין חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הורו לכל מי שנמצא ברדיוס של קילומטר מבתי הזיקוק להימנע משהייה בחוץ, במיוחד ילדים ונשים בהיריון. במסגרת ההנחיות החדשות שפורסמו, בוטלו הלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר ארזים בקריית אתא שנמצאים בקרבת המקום, והם יועברו למקומות חלופיים. המשרד להגנת הסביבה הורה להפסקת עבודות התחזוקה במתחם, ודרש מהמפעל לבדוק את נסיבות האירוע ולהציג תוכנית למניעת החריגות. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מציין כי מחר תיערך הערכת מצב נוספת בהתאם לנתוני הניתוח. סעודיה תקפה מהאוויר בבירת תימן צנעא לפני כשעה, כך דיווחו החות'ים בתימן. קודם לכן מסר משרד הבריאות של החות'ים כי שניים נהרגו בתקיפת רשת תקשורת מדרום לצנעא. שגרירות בריטניה בריאד פרסמה אזהרת מסע לאזרחי בריטניה וקרא להם להימנע מהגעה לסעודיה. בכך הצטרפה הממלכה המאוחדת לארצות הברית שכבר פרסמה אזהרת מסע משלה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י שוחח עם שר החוץ של סעודיה פייסל בן פרחן, ובשיחתם הצהיר ערקצ'י כי איראן מוכנה לסייע באיזום דו שיח בין סעודיה לחות'ים במטרה להוביל להסכם בין שני הצדדים. ענקית הטכנולוגיה אמזון נמצאת במגעים לרכישת חברת ההזנק הישראלית דקארט בכ7 מיליארד דולר, כך מסו גורמים לוול סטריט ג'ורנל הלילה. כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי מזכירה כי בחודש שעבר דווח שחברת הבינה המלאכותית אנתרופיק נסוגה מרכישת דקארט בכ6 מיליארד דולר אחרי שביצעה בדיקת נאותות. דקארט היא אחת מחברות הבינה המלאכותית המובילות בארץ ומפתחת מודלי בינה מלאכותית שמייצרים וידאו בזמן אמת וגם מייעלים שימוש ברכיבי חומרה לשם כך. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגל... גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.